0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

Ория Донода Анық Вақт. O'zbekistonda soat 7.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga tadbirkorlar bilan bo'lajak 6-chi ochiq muloqotga tayyorgarlik haqida axborot berildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. 15-chi maydan ish boshlagan respublika shtabiga 50dan ortiq vazirlik va idora vakillari jalb qilingan. Tadbirkorlardan 6000 ga yaqin murojaat kelib tushib, ularning 4.2000dan ziyodi hal etilgan. O'tkazilgan so'rovnomada 5000dan ortiq tadbirkor ishtirok etdi. Bunda asosiy muammolar sifatida kredit olish infratuzilma, energiya ta'minoti, soliq ma'murchiligi, eksport va sud huquq masalalari ko'rsatildi. So'rovga ko'ra, korxonalarning 40% so'nggi 1 yilda investitsiya kiritmagan, 51% esa yangi mahsulot yoki innovatsiyalar joriy etilmagan. Shuningdek, 38% korxona tannarxni pasaytirish choralarini ko'rmagan. Davlat rahbari murojaat va so'rov natijalarini chuqur tahlil qilib, tadbirkorlikka to'sqinlik qilayotgan tizimli muammolar bo'yicha aniq yechimlar ishlab chiqishni topshirdi. Ochiq muloqotda har bir masala bo'yicha yechim, amalga oshirish mexanizmi, mas'ullar va muddatlar belgilab beriladi. Yilning yanvar-iyul oylarida O'zbekistonda 210.8 million dona avtomobil sotildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3.6% ekan. Iyul oyida savdo iyunga nisbatan 4.7% oshgan bo'lsa-da, yillik hisobda 30% ga qisqargan. Bozorda UzAuto Motors ulushi 74.6% ga tushgan. BYD ulushi esa qariyb 2 barobar oshib 10% ga yetgan. Xitoy brendlarining umumiy ulushi 17.8% ni tashkil etgan. Serbiyada o'zbekistonlik qurilish sohasi vakillari uchun 120 ta bo'sh ish o'rni e'lon qilindi. Armaturachi va duradgorlarga 1000 yevro, muhandislarga 1500, kran operatorlari hamda dastgoh operatorlariga 1200 yevrodan maosh taklif etilmoqda. Nomzodlardan kamida 5 yillik ish tajribasi, tegishli kasbiy ta'lim va boshlang'ich darajada ingliz tilini bilish talab etiladi. Ish beruvchi viza, yo'l xarajatlari, transfer, tibbiy sug'urta, yashash joyi va kuniga 2 mahal ovqatlanish xarajatlarini qoplaydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 14 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11937.89 yevro 13769.16 va Rossiya rubli 141.76.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 14 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Viktorija Donode reklama.
1: Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sedan. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1248 raqami orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlarim so'zi qiziq dedi.
3: Ali, mashinaning orqasiga har xil yozuvlar ham yozib qo'yishadi-yu. E'tibor bergan bo'lsanglar, bittasi zilga 10 ta sigirni ortib olganda, orqasiga yozib qo'yibdi. Ey sarbon, ohista yur deb yozib qo'yibdi. Eski Jiguli'ni ko'rdim, bitta boboy minib olgan. O'zidan ham katta bo'lsa kerak, Jiguli. 27 da tezligi mashinaga. Asosiy yo'lga tushib olgan yana. Hech kimga yo'l bermaydi. Orqasi mashina yig'ilib ketgan. Farvoy, bakovoy ham yo'qda qaraydi desa, mashinaga. Yaqinlashib borib qarasam orqasiga yozib qo'yibdi. Shoshilayotgan bo'lsang sakrab o't deb yozib qo'yibdi. Orqamdan yurma, men ham adashib qolganman deb yozib qo'yibdi. Anjonni mashinasini ko'rib qoldim, Toshkentda 60 partiya. Toshkentga ketyapti, orqasiga yozib olibdi. Signal chalaverma, men ham Toshkentlikman deb yozib qo'yibdi. Mani mashinam o'sha. Nima sizlardan hadib signal chalavermaydilar. Haqiqatda, bali, Zaporojni ko'rganmisizlar? Ko'pchilik ko'rgan. Zato ne peshkom deb yozib qo'ygan. Tikon orqasiga yozib qo'yib qarang. Tikon orqasiga yozib qarang. Kichkinalarni xafa qilma deb yozib qo'yibdi. Yo'lda 150 kiloli odam ketyapti. Qana qilib siqqan u kichkina odam bunga? Uni o'tirgizib keyin yig'igan bo'lsa kerak. Yaratdi tikon orqasi yozuvni ko'rib mazza qilib kuldim. Qarang, katta bo'lsam jip bo'laman deb yozib qo'yibdi. Jipni orqasiga ehtiyot bo'ling, metan gaz deb yozib qo'yibdi. Jip minding, nima metan qo'yding nima? G'alatida masalan. Yana bitta mashinani ko'rdim. Bolalar deb yozib qo'yibdi. Men aytdim, bolalarni bog'chadan olib kelayotgan bo'lsa kerak edim. Afg'on quvib o'tsam, Tohir Sodiq qilib ketyapti rolga. Bolalar guruhi. Masalan-da. Hali tuflini rasmini qo'yib qo'ysa, nima bo'lar ekan? Rolni ayol kishi boshqarib ketyapti degani bo'lar ekan-da. Tuflini rasmini qo'yib qo'ygan shopmoylovli erkak ketyapti. Rasim tuflini qo'yib olibdi. Aytdim, bizaga to'xtadi, aka bu ayol kishi boshqarib ketayotgan degani emasmi desam, ya u mashina xotinni nomida-da uka deydi.

0: Brain daqiqa.
1: Ekin tupining yaxshi rivojlanishi uchun yosh vaqtida ortiqchasini yulib tashlash. Yagana.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Iqtisodiyot va moliya vazirligi kichik va o'rta korxonalar uchun bepul diagnostika dasturi ishga tushirilganini ma'lum qildi. O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi sharafli yo'l videoroliklar tanlovini e'lon qildi. O'zbekistonda ayrim shaxslarga 1-oktyabrdan shaharlararo transportda yurish uchun imtiyozli chiptalar beriladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Донода реклама.
1: Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
2: Narxlar gravitatsiyasi. Endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan. Narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Iqtisodiyot va moliya vazirligi kichik va o'rta korxonalar uchun bepul diagnostika dasturi ishga tushirilganini ma'lum qildi. Loyiha Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati, makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti hamda Integration kompaniyasi ishtirokida amalga oshirilmoqda. Dastur doirasida tadbirkorlarning mehnat unumdorligi va resurslardan foydalanish samaradorligi baholanadi. Diagnostika kichik va o'rta korxonalarda jarayonlar unumdorligini oshirishga qaratilgan tajriba sinov loyihasi doirasida o'tkaziladi. Ishtirokchilar korxonada vaqt va moliyaviy resurs yo'qotirishga olib kelayotgan asosiy muammolarni aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, mavjud resurslardan samaraliroq foydalanish bo'yicha tavsiyalar oladi. Diagnostika jarayonida xomashyo, energiya va boshqa resurslarni tejash imkoniyatlari ham o'rganiladi. Bu korxonalarda mavjud xarajatlarni kamaytirish uchun qaysi yo'nalishlarga e'tibor qaratish zarurligini aniqlashga yordam beradi. Tadbirkorlarga mahsulotlar tannarxini pasaytirish va ularning sifatini oshirish bo'yicha amaliy yechimlar to'plami taqdim etiladi. Shu orqali korxonalarda ish jarayonlarini yanada samarali tashkil etish imkoniyati yaratiladi. Dasturda ishtirok etish uchun tadbirkorlar 1-sentyabrga qadar ro'yxatdan o'tishi mumkin. Diagnostika xizmatlari ishtirokchilar uchun bepul amalga oshiriladi. O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan sharafli yo'l videoroliklar tanlovini e'lon qildi. Ushbu ijodiy loyiha yosh jurnalist va blogerlarning salohiyatini qo'llab-quvvatlash, istiqlol yillarida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlarni zamonaviy media vositalar orqali targ'ib etish hamda yangi avlodning vatan taraqqiyotiga bo'lgan munosabatini namoyon etishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Tanlovda 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yosh jurnalistlar va blogerlar ishtirok etishi mumkin. Ijodiy ishlar eng yaxshi videorolik, sun'iy intellekt yordamida yaratilgan eng yaxshi videorolik hamda mobilografiya asosida yaratilgan eng yaxshi videorolik nominatsiyalari bo'yicha baholanadi. Ishtirokchilar: Mustaqillik mening taqdirimda, Yangi O'zbekiston, Yangi imkoniyatlar mamlakati, Yoshlar, Yangi O'zbekiston bunyodkorlari va Mening vatanim, mening faxrim kabi dolzarb mavzularda videoroliklar tayyorlashlari mumkin. Mazkur yo'nalishlar yoshlarning mustaqillik yillaridagi o'zgarishlarga munosabati, vatan ravnaqi yo'lidagi orzu-intilishlar va fuqarolik pozitsiyasini ijodiy yondashuv asosida ifoda etish imkonini beradi. Ijodiy ishlarni O'zbekiston jurnalistlar uyushmasiga 2026 yil 20 avgustga qadar taqdim etish mumkin. Tanlovning g'olib va sovrindorlari O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi arafasida e'lon qilinadi. Yil 1 oktyabrdan urush nogironlari va ishtirokchilari, ularga tenglashtirilgan shaxslar hamda Chernobil atom elektrostansiyasi halokati oqibatida nurlanish kasalligiga chalingan fuqarolarga havo, temiryo'l va shaharlararo avtobus transportida bepul yoki 50% chegirma asosida chipta beriladi. Imtiyozli chiptalar Uzbekistan Airways va boshqa rezident aviakompaniyalar, O'zbekiston temir yo'llarining vakolatli bo'limlari hamda avtovokzal va avtostansiyalar tomonidan Ijtimoiy himoya milliy agentligining yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimidagi ma'lumotlar asosida rasmiylashtiriladi. Bunda fuqarolardan faqat shaxsini tasdiqlovchi hujjat, ID karta yoki biometrik pasport talab etiladi. Aviatransportda ekonom tarifdagi, temir yo'lda esa ekonom, platskart yoki kupe joylari uchun chipta taqdim etiladi. 2027 yil 1 yanvardan fuqarolarga ushbu chiptalarni ijtimoiy karta mobil ilovasi Baraka orqali ham bepul yoki imtiyozli shartlarda xarid qilish imkoniyati yaratiladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 14 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11937.89 tiyin, 1 yevro 13769.16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141.76 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 14 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 27 daraja iliq, 30 daraja issiqgacha kuzatilishi mumkin. Kunduz harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduz 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Qozog'istonlik jangchi Bekzat Almahan UFC ro'yxatidan chiqarildi. Bu haqda promotionning rasmiy saytida ma'lum qilingan. Bekzat Almahan 28 yoshda. Qozog'istonlik jangchi professional MMA'dagi faoliyatini 2016-yilda boshlagan va 2014-yildan UFC'da ishtirok etib kelayotgan edi. U dunyoning eng nufuzli promotionlaridagi debyut jangini UFC Fight Night 238 turnirida o'tkazgan. Unda Almahan rossiyalik Umar Nurmagomedovga qarshi oktagonga ko'tarilgan va hakamlarning yakdil qarori bilan mag'lub bo'lgan. Keyinchalik u kanadalik Brett Katonani nokautga uchratgan. Shuningdek, gruziyalik Aleksandr Taburya va braziliyalik Yan Matsumotaga hakamlar qarori bilan imkoniyatni boy bergan. Norvegiya terma jamoasi hujumchisi Erling Holland 2026-yilgi jahon chempionatidagi ishtiroki sababli berilgan qo'shimcha ta'tildan so'ng Angliyaning Manchester City klubi mashg'ulotlariga qo'shildi. Goal nashri xabarga ko'ra, Holland bilan birga yana 5 futbolchi mashg'ulotlarga qaytdi. Ular orasida belgiyalik vinger Jeremy Doku, angliyalik futbolchilar Elliot Anderson, Mark Gehi va Nico O'Reilly. Shuningdek, fransiyalik yarim himoyachi Ryan Cherki ham bor. Futbolchilar yozda yakunlangan jahon chempionatidan so'ng qo'shimcha ta'til olgan va shu sababli jamoaga boshqalardan kechroq qo'shilgan. Ushbu futbolchilar klubning Osiyo turnesida ham ishtirok etmadi.

0: o'nta savol.
1: Tasdiq yoki inkor.
2: 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.
4: Assalomu alaykum, quyoshli o'lkaning farishtali odamlari. FM 106.5 Oriyat Dono radiosini tinglayapsiz. Boshlangan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Muborak juma. Soatimiz millari 8 dan 10 daqiqa o'tganini ko'rsatyapti. 14 avgust 2026 yil. Kuz kirib kelishiga 2 hafta qoldi, do'stlar. Mustaqillik bayramiga 2 hafta vaqt qoldi. Yurtimizga ko'z tegmasin. 35 yoshga to'ladi bu yil O'zbekiston. Demak, hozir Oriya Dono radiosida tavakkal dasturi 71 kodi bilan 203-10-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda dasturda ishtirok etish imkoniyatiga egasiz. Qo'ng'iroq qilasiz, o'zingizni tanishtirasiz va men sizga birin-ketin faktlarni o'qiyman. Ularni bittasi to'g'ri, bittasi noto'g'ri yoki nechtasidir to'g'ri, nechtasidir noto'g'ri bo'ladi. Siz o'shanisini topa olishingiz kerak. 10 tasdan 10 olsangiz sizni g'olib deya e'lon qilamiz. Barchaga muvaffaqiyat yor bo'lsin. Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Sanjar bey, yaxshimisiz?
4: Salomatmisiz?
5: Rahmat. Efirda boshlaydim Andijondan Jahongir.
4: Boshladik Jahongir aka, diqqat qiling, dastlabki ma'lumot. Abdulhamid Cho'lponning Buloqlar she'riy to'plami 1920-yilda nashr etilgan.
5: Noto'g'ri.
4: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Pochin birinchi ma'lumotni o'zidan bo'ldi. Assalomu alaykum. Alo.
6: Alo.
4: Assalomu alaykum.
6: Assalomu
4: alaykum. Va alaykum assalom, tanishamiz.
6: Jamshid Buxorodanman.
4: Jamshidga omad yor bo'lsin. Abdulhamid Cho'lponning Buloqlar she'riy to'plami 1920-yilda nashr etilgan.
6: Noto'g'ri.
4: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom,
4: tashakkur, tanishamiz.
7: Toshkentdan bilishim.
4: Boshladik. Abdulhamid Cho'lponning Buloqlar she'riy to'plami 1920-yilda nashr etilgan. Aholisi ko'pligi bo'yicha ikkinchi o'rinda Hindiston turadi.
7: Hozir birinchi o'ringa chiqdi shekilli. Noto'g'ri.
4: Tangalarni o'rganuvchi fan numizmatika deb ataladi.
7: To'g'ri deylik.
4: Alisher Navoiy 1541-yilda tug'ilgan.
7: 1541. Noto'g'ri.
4: Xo'sh, Saudiya Arabistoni hududidan faqatgina Nil daryosi oqib o'tadi.
7: Misrda o'tadi, Nil. Noto'g'ri ma'lumot.
4: Xo'p, parashutni Thomas Edison ixtiro qilgan.
7: To'g'ri deylik.
4: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz, galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
8: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Sanjar, xayrli kun.
4: Salomatmisiz?
8: Rahmat, Namangan shahridan avazxon
4: aka. Boshladik avazxon aka, diqqat qiling, dastlabki ma'lumot. Parashutni Thomas Edison ixtiro qilgan.
8: Noto'g'ri.
4: Toshkent tarixida ilk televizion tasvir 1966-yilda namoyish etilgan.
8: Noto'g'ri.
4: Poyi Kalon ansamblining bir qismi hisoblangan Minorai Kalonning me'mori Usta Baqo hisoblanadi.
8: Noto'g'ri.
4: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz, galdagi tinglovchi. Assalomu alaykum.
9: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
9: Men Mohira bo'laman.
4: Boshladik. Poyi Kalon ansamblining bir qismi hisoblangan Minorai Kalonning me'mori Usta Baqo hisoblanadi.
9: To'g'ri bo'lsa kerak.
4: Antuan de Saint-Exupéry Kichkina shahzoda asarini 1943-yilda yozgan.
9: Uni yozgan bilaman, faqat ijrini bilmayman. Noto'g'ri bo'lsa kerak.
4: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun.
10: Oriya Donoda reklama.
2: maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sedan. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1248 raqami orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring.
3: Narxlar gravitatsiyasi. Endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
10: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
11: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
12: Yigit Sibirda xizmat qilib degan qattiq sovuqda 40 grad sovuqda chidolmasdan bir rus akamiz eshigiga kelib taqalatib qoldi. Shunda ochib qarasa, ro'para soldat turganmish. Chet men uchun soldat desa, u vas pogressiya можно, а то я замёрзду. Заходи, солдат. Вот грессия на здоровье. Вот русский пеш деген ekan, o'tirib olib isinib o'tirsa, ikkita yuziga qip-qizil bo'lib qonlar yugurib ketsa, rus akamiz so'rab qoldi. Kuda soldat desa, iz Toshkent dedi. Ha, Toshkent. Город Toshkent. Я там не был, депти. Ну я слышал, депти. Самый красивый город в Средней Азии, депти. Ну как, депти, узбек, тебе, наверное, трудно служить, депти. Все-таки здесь не Ташкент, а Сибирь, не лето, а зима, на улице мороз, буран, пурга, ветер, депти. Ну как, депти, а? Бабла бой, депти. Уже рус махтабын бетерге, деген, бабла бой, я кайтып көрем, ам, ема, депти. Ну и что зима, депти? Ну и что Сибирь, депти? Только в Сибири зима бывает, что ли, депти? У нас тоже, в Ташкенте тоже зима бывает, депти. Это разве зима, депти? У нас такой зима бывает в зиме, депти. Утомнан, бутомга сакирепке мушук, депти. Вот это каспала, депти. Вот такой у нас зима бывает, депти. Прямо на воздухе замерзет вот эта кошка, депти, которая хотел прыгать на тот квартиру, депти. Ты сказал, ну жили у вас в Ташкенте, такой зима. Да, у нас зима бывает. В зиме, депти, чилла бывает, депти. А что такое чилла? Чилла – это 90-е зима, депти, да, из них 40-е чилла, депти. В чилле, депти, такой мороз бывает, ты не веришь. И таком мороз еще наши узбеки свадьбу делают, депти. Вот год тому назад мой сосед в чилле прямо свадьбу делал, депти. Все гости на улице сидят. Ветер, пурга, буран, снег идет. Певец песни поет, а его песня не слышно. А почему, что у вас микрофон нет там, что ли? У нас усилитель, микрофон есть, но у него песня замерзнет. Вот так изо рта песня выходит, замерзает и прямо на землю нотой падает. Ты из Сибири, Хайрон, ну жели, у вас в Ташкенте такой зима? Да, у нас зима бывает. В зиме чила бывает, депта. А после чила хила бывает, депта. А что такое хила? Хила – это хуже чила, депта. Но после чила, депта. В хиле, депта. Все, хватит, я никогда не поеду в Ташкент, декарага.
4: Davom etamiz. Assalomu alaykum.
13: Assalomu alaykum, assalom.
4: Fahriddin aka. Assalom. Boshladik. Diqqat qiling, Fahriddin aka, dastlabki ma'lumotni o'qiyman. Antuan de Saint-Exupéry Kichkina shahzoda asarini 1943-yilda yozgan.
13: To'g'ri.
4: Urugvay davlatining poytaxti Pnompen shahri.
13: Noto'g'ri.
4: Yaxshi, uchinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Asfandiyorxonning sobiq rasmiy qabulxonasi hisoblanmish Nurilla boy saroyi Buxoroda joylashgan.
13: To'g'ri.
4: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-65. Assalomu alaykum. Alo. Alo. Yo'q, ular bizga ulanganlardan o'zlarini xabarlar yo'q shekilli. Yana bilmadim. Assalomu alaykum. Alo. Eshityapsizmi? Yo'q, qo'ng'iroq qilganingizdan keyin telefonni yonida bo'lganingiz yaxshi. Assalomu alaykum. Alo.
14: Assalomu alaykum, xayrli kun.
4: Va alaykum assalom sizga ham.
14: Rahmat, Baxmaldan Emiraman.
4: Boshladik. Asfandiyor xonning sobiq rasmiy qabulxonasi hisoblanmish Nurilla boy saroyi Buxoroda joylashgan.
14: Noto'g'ri deb ko'rayim, taxmin
4: qilib. Xo'p, radioni pasaytiring, ovozim aksada bo'lib kelyapti. Hijriy qamariy taqvimdagi 11-oy Zulqa'da deb ataladi.
14: Buni to'g'ri deb ko'rayim.
4: 2014-yilgi qishki olimpiada o'yinlari Sochi shahrida bo'lib o'tgan.
14: Buni ham to'g'ri deb ko'rayim.
4: Terminator kinofilmida bosh rolni Jim Kerri ijro etgan.
14: Buni ham to'g'ri deyman.
4: Salomat bo'ling, rahmat. Terminatorda Arnold Schwarzenegger bosh rolni ijro etgan. Assalomu alaykum.
15: Alo, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
15: Jondordan boraqoqdayman.
4: Boshladik, xo'sh. Terminator kinofilmida bosh rolni Jim Kerri ijro etgan.
15: Noto'g'ri, Schwarzenegger.
4: O'zbekiston Respublikasining Do'stlik ordeni 1994-yilda ta'sis etilgan.
15: To'g'ri.
4: 1968-yilda suratga olingan Toshkent non shahri kinofilmining rejissyori Shuhrat Abbosov.
15: To'g'ri.
4: Realizm faqat afsonaviy va mo'jizaviy hodisalarni tasvirlashga asoslanadi.
15: Noto'g'ri.
4: Wasabining asl vatani Yaponiya.

0: Yevropaning buvisi nomi bilan mashhur bo'lgan Angliya qirolichasi Elizabeth II edi.
1: To'g'ri.
0: Vermishel taomining lug'aviy ma'nosi italyanchadan mayda chuvalchang deb tarjima qilinadi.
1: To'g'ri.
0: Oydagi eng past harorat 89 manfiy daraja.
1: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 200 dan ham balantroq yoki pastroq desak ham to'g'ri, manfiyroq. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Sanjarman Toshkentdan.
0: Ya, adash aka, yaxshimisiz?
1: Adash, qalaysiz? Qo'ymdi.
0: Rahmat. Boshladik. Oydagi eng past harorat 89 manfiy daraja.
1: Yo, noto'g'ri.
0: Suv muzlaganda 8-9% ga kengayadi hajmi.
1: To'g'ri.
0: Andorra davlatining poytaxti Nikosiya shahri.
1: Yo'q, tomonlarga bormaganman, lekin noto'g'ri deb bilaman.
0: Yer yuzida 4 materik bor.
1: Yo'q, noto'g'ri.
0: Bahouddin Naqshbandiyning ziyoratgohi Hoja Ilg'or qishlog'ida joylashgan.
1: Men borozir shovqinda ish qilaman.
0: Bahouddin Naqshbandiyning ziyoratgohi Hoja Ilg'or qishlog'ida joylashgan.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchi, assalomu alaykum.
3: Amina
0: aytdim
3: bu.
0: Alo.
3: Yo,
2: ular bizni eshitmayapti, bir-birlari bilan gaplashib o'tirishibdi, qo'shiq eshitamiz.
4: Pariroy sanamlar.

0: Davom etamiz. Brain daqiqagacha ozgina vaqtimiz bor ekan. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum. Sanjarbek, yaxshimisiz?
0: Rahmat, va alaykum assalom.
1: Men Samarqanddan Nazirman.
0: Boshladik, Nazir aka, diqqat qilasiz, dastlabki ma'lumot. Xo'sh, Bahouddin Naqshbandiyning ziyoratgohi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida joylashgan. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz, galdagi tinglovchi. Assalomu alaykum. Alo. Yo'q, ular bizni eshitmayaptilar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Tanishamiz.
2: Samarqandda muqaddam.
0: Xo'sh, Bahouddin Naqshbandiyning ziyoratgohi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida joylashgan.
2: Noto'g'ri.
0: Uylarni raqamlash ilk bor Xitoyda paydo bo'lgan.
2: Noto'g'ri.
0: Xo'p, Chexiya davlatining poytaxti Praga shahri.
2: To'g'ri.
0: La La Land kinofilmida Sebastian obrazini Ryan Gosling gavdalantirgan.
2: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. La La Land 2017-yildami? Oskarga nomzodlar qatorida bor edi. Galdagi tinglovchi, assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
3: Sodiq akaman, Buxorodan.
0: Boshladik. La La Land kinofilmida Sebastian obrazini Ryan Gosling gavdalantirgan. Xo'p, ikkinchi ma'lumot. 1966-yildagi Toshkent zilzilasi 26-may kuni bo'lib o'tgan.
3: To'g'ri.
0: Xo'p, teatrda pardalar, konsert va sirk tomoshalarida bo'limlar orasidagi tanaffus anshlag deb ataladi.
3: To'g'ri, antrakt deyiladi.
0: Ayollar erkaklarga qaraganda terlashga moyilroq bo'lishadi.
3: Ay, yuragi tezroq uradi. To'g'ri, bilsa kerak.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Unaqa emas. Xo'p, bizda brain daqiqa lahzalari o'tkazib olishimiz kerak. Ana undan so'ng yana sizdan kelgan qo'ng'iroqlarni qabul qilaman va o'yinimizni davom ettiramiz.
4: Brain daqiqa.
5: Qushning eng uzun yaldo.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: Ekstremizmga javobgarlik qayta ko'rib chiqiladi. O'zbekiston prezidenti farmoyishi bilan bir guruh tadbirkorlar faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Rossiyada migrantlarning patentini avtomatik bekor qilish tizimi ishga tushirildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
7: Savol.
8: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
7: Savollar qiyin emas.
8: Qiyin joyi tavakkal.
7: Begim pullari.
8: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.
0: Davom etamiz. FM 106.5 Shoriyat Dono radiosini tinglayapsiz va bizda tavakkal dasturi. Assalomu alaykum.
9: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz.
9: Ilhomjon
0: Mortarada. Boshladik, rahmat. Ilhomjon aka, diqqat qilasiz, dastlabki ma'lumot. Urushda mag'lub bo'lgan davlatning g'olib davlatga to'laydigan puli reparatsiya deb ataladi.
9: To'g'ri.
0: Skripkani italiyaliklar kashf etishgan.
9: To'g'ri.
0: Toshkentdagi Motam saro ona haykali 1999-yilda bunyod etilgan.
9: Kimdan kimmi degan? Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Xo'p, assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum, Sanjarbek, xayrli kun.
0: Sizga ham, tanishamiz.
10: To'raqo'rg'ondan Ma'rufjon.
0: Ma'rufjon aka, boshladik. Toshkentdagi Motam saro ona haykali 1999-yilda bunyod etilgan.
10: To'g'ri.
0: Aktrisa Merlin Monro biror marta Oskar mukofotini qo'lga kiritmagan.
10: To'g'ri.
0: Insonning boshida 29 ta suyak bo'ladi.
10: To'g'ri.
0: Real Madrid jamoasining uy stadioni Mestalya deb ataladi.
10: Noto'g'ri.
0: Toj Mahal.

0: Alning qurilishiga 10 mingga yaqin usta jalb qilingan.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. 20 mingdan ziyod deyiladi manbalarga ko'ra. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Andijondan Irvon qilyapti.
0: Boshladik. Tojmahalning qurilishiga 10 mingga yaqin usta jalb qilingan.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 8:32 soatimiz millari. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Zomindan Abdujalilman.
0: Boshladik. Xo'p. Tojmahalning qurilishiga 10 mingga yaqin usta jalb qilingan.
2: To'g'ri, ko'proq.
0: Imom Buxoriy 150 mingga yaqin hadis to'plagan.
2: Bundan ham ko'p, noto'g'ri.
0: Oliver Twist asari Charles Dickens qalamiga mansub.
2: To'g'ri.
0: Yupiterning eng katta yo'ldoshi Ganimed 1610-yilda kashf etilgan.
2: To'g'ri.
0: Birinchi bo'lib kanalizatsiya quvurlari Misrda paydo bo'lgan.
2: Xitoyda paydo bo'lgan, noto'g'ri.
0: Baliqlarni o'rganuvchi fan ixtiologiya deb ataladi.
2: To'g'ri.
0: Monako knyazlik davlat.
2: To'g'ri.
0: Tushda kechgan umrlar romani O'tkir Hoshimov qalamiga mansub.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Bir chiroyli kelayotganingiz g'olib bo'lasiz deb o'ylagandim. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, radiomi?
0: Ha, efirdasiz, tanishamiz.
3: Men Namangandan Saidaxon opa.
0: Boshladik Saidaxon opa. Tushda kechgan umrlar romani O'tkir Hoshimov qalamiga mansub. Saidaxon opa.
4: Yo, siz radioni eshityapsiz-da, telefon bilan gaplashishingiz kerak.
0: Assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Andijondan telefon qilyapman.
0: Ismingiz?
1: Xalilla.
0: Hozir ishtirok etdingiz shekilli.
1: Ishtirok etdingiz bu.
4: Bir kunda bir marta ishtirok etiladi-da.
0: Assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
5: Men Andijondan Alisher aka.
0: Boshladik. Xo'sh, tushda kechgan umrlar romani O'tkir Hoshimov qalamiga mansub.
5: Taxmin qilaman, to'g'ri.
0: DVD taxmin qilmang, doim to'g'ri toping buni. DVD disklardagi yo'lakchalarning uzunligi 12 kilometrni tashkil etadi. O'chma sirkni boshqa bir nomi Shapito deb ataladi.
5: Noto'g'ri.
4: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. O'tkir Hoshimov zamonaviy o'zbek adabiyotidagi eng yaxshi yozuvchilardan bittasi. O'tkir Hoshimov asarlarini shuni chala chapti eshitib ham savoldan to'g'ri javob topa olish kerak.
0: Assalomu alaykum.
6: Alo, assalom.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
6: Ismimizdan Toshkent shahridan.
0: Xo'sh, ko'chma sirkning boshqa bir nomi Shapito deb ataladi.
6: To'g'ri.
0: Quyosh tizimidagi quyoshdan eng uzoq sayyora bu Neptun.
6: Noto'g'ri, adashmasam Pluton edi.
4: Pluton chiqib ketgan quyosh sistemasidan. Salomat bo'ling, rahmat. Va quyosh sistemasidagi sayyoralar ro'yxatida tilga olinmaydi bugun.

0: 8:40 soatimiz millar. Assalomu alaykum. Rahmat. 71-203-1065. Assalomu alaykum. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: To'rtdan qo'shnizarman.
0: Boshladik, diqqat qilasiz dastlabki ma'lumot. Quyosh tizimidagi quyoshdan eng uzoq sayyora bu Neptun.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-1065. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, Sanjelbek, yaxshimisiz?
0: Erkin aka, salomatmisiz?
2: Allohga shukr, rahmat.
0: Boshladik. Rahmat. Quyosh tizimidagi quyoshdan eng uzoq sayyora bu Neptun.
2: To'g'ri.
0: Argentina davlatini poytaxti Santiago shahri.
2: Ha, to'g'ri.
0: Dengiz borisi va oq so'yloq asarlari muallifi Jack London.
2: To'g'ri bo'lish kerak.
0: Tarixda xattotlar sultoni nomini olgan xattot sultonlari Mashhadiy.
2: Mashhadiy, to'g'ri deylu.
0: Gilam paypoq, o'ris bolaning oyisi, Xalq qush hikoyalari, Said Ahmad qalamiga mansub.
2: Said Ahmad, noto'g'ri bo'lsa kerak.
0: Inson organizmi saqichni to'liq hazm qila olmaydi.
2: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. To'liq hazm qila olmaydi. Xo'p, assalomu alaykum. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat, salomatmisiz?
3: Jumangiz muborak bo'lsin.
0: Tashakkur, tanishamiz.
3: Samarqanddan Umarzaqot.
0: Boshladik. Inson organizmi saqichni to'liq hazm qila olmaydi.
3: To'g'ri.
0: Bo'g'oz bu ikki quruqlikni birlashtiruvchi tog' tizmasi.
3: To'g'ri bo'ya.
0: Salomat bo'ling. Ikki suv havzasini birlashtiruvchi tor suv yo'li bo'g'oz deyiladi geografiyaga ko'ra. Masalan, Gibraltar bo'g'ozi Ispaniya va Marokash oralig'ida joylashgan. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, Sanjon.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
4: Andijondan Odiljonmi?
0: Boshladik. Bo'g'oz ikki quruqlikni birlashtiruvchi tog' tizmasi.
4: Noto'g'ri.
0: Yupiter va Uran sayyoralari orasida Saturn sayyorasi bor.
4: To'g'ri.
0: Saint Vincent va Grenadinlar davlatining poytaxti Port Vila shahri.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, Kingstown edi. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum. Alaykum
5: assalom, yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomatmisiz?
5: Jalaqdudan Norvegiya.
0: Boshladik. Saint Vincent va Grenadinlar davlatining poytaxti Port Vila shahri.
5: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Xo'p, galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, Sanjar bek, yaxshimisiz?
0: Rahmat, va alaykum assalom.
6: Tashrifingizga omad tilab, Ulug'nordan Nargiza.
0: Boshladik. Saint Vincent va Grenadinlar davlatining poytaxti Port Vila shahri.
6: Noto'g'ri.
0: Navoiyning birinchi devoni Sabai sayyor hisoblanadi.
6: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Xo'p, reklamagacha vaqtimiz bor ekan, hali yana tinglovchi ulasak bo'ladi. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz?
7: Toshkentdan Nurullo.
0: Navoiyning birinchi devoni Sabai sayyor.
7: Noto'g'ri.
0: Blaise Pascal tomonidan 1643-yilda ixtiro qilingan moslamani analogi hozirgi kunda printer deb nomlanadi.
7: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Kalkulyator hisoblanadi, uni analogi bugungi kunda. Galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum. Alo.
8: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz?
8: Samarqanddan To'raqulak.
0: Blaise Pascal tomonidan 1643-yilda ixtiro qilingan moslamani analogi hozirgi kunda printer deb nomlanadi.
8: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Rahmat. Davom etamiz galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz?
9: Jumayyo muborak bo'lsin. Klisdan Hafizulloh.
0: Boshladik, Hafizulloh aka. Blaise Pascal tomonidan 1643-yilda ixtiro qilingan moslamani analogi hozirgi kunda printer deb nomlanadi.
9: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Eshitmayapsizlar bir-biringlarni. Assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz?
10: Toshkentdan Davlat.
0: Blaise Pascal tomonidan 1643-yilda ixtiro qilingan moslamani analogi hozirgi kunda printer deb nomlanadi.
10: Noto'g'ri.
0: Qadimgi dunyoning mo'jizalaridan biri bo'lgan Artemida ibodatxonasi suv toshqinida qolib ketgan.
10: To'g'ri.
0: Ispaniya davlat madhiyasida birorta ham so'z yo'q.
10: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Xo'p. Mana bu musiqani hozir bu joyga joylaymiz va bizda yana taxminan ozgina fursat paydo bo'lar ekan shunda. Assalomu alaykum.
11: Alo.
0: Assalomu
11: alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi?
0: Rahmat. Boshladik.
11: Qachon yaxshimi? O'zingiz yolg'izu. Qani seringlar?
0: Juma kun bir o'zim chiqaman-u. Boshladik. Ispaniya davlat madhiyasida birorta ham so'z yo'q.
11: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga. Galdagi ishtirokchi, assalomu alaykum.
12: Alaykum assalom, assalomu alaykum, Sanjar bey, Odiljon bu.
0: Boshladik Odiljon bo'y. Ispaniya davlat madhiyasida birorta ham so'z yo'q.
12: To'g'ri.
0: Dante Alighierining ilohiy komediya asari Abdulla Oripov tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilingan.
12: To'g'ri.
0: Oshpazlikda al dente atamasi makaron yoki guruchning ichida biroz qattiqlik saqlanib pishishini bildiradi.
12: To'g'ri.
0: Tarixda mavjud bo'lgan mamluklar sultonligining poytaxti Kufa edi.
12: Noto'g'ri.
0: Hoja Amin maqbarasi Farg'onada joylashgan.
12: Noto'g'ri.
0: Vizantiya imperiyasi 1453-yilda qulagan. 2010-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionati finalida Ispaniya Niderlandiyani mag'lubiyatga uchratgan.
12: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Xo'sh, bizda tirikchilik vaqti o'tkazib olamiz.
13: Oriyat donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
14: Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sedan. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1248 raqami orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring.
13: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz. Assalomu alaykum. Alo. Yo'q, ovozingiz uzilib-uzilib yana oxiri qo'yib qo'yildi ham shekilli. Assalomu alaykum. Alo.
15: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Radio pasaytiramiz.
15: Pasaytdim.
0: Tanishamiz.
15: Ma'rifat.
0: Boshladik Ma'rifat opa, diqqat qilasiz, dastlabki ma'lumotni o'qiyman. 2010-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionati finalida Ispaniya Niderlandiyani mag'lubiyatga uchratgan.
15: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
16: Va alaykum assalom. Sizlar yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomatsiz.
16: Rahmatjon Toshkentdan. Rahmat.
0: Boshladik. 2010-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionati finalida Ispaniya Niderlandiyani mag'lubiyatga uchratgan.
16: To'g'ri.
0: Amir Temur Qo'ng'iroq urug'idan bo'lgan.
16: Noto'g'ri.
0: Albatta. Tinch okeani maydoni barcha quruqlik yer maydonidan katta.
16: To'g'ri.
0: Sharikli ruchkani Laslo Biro ixtiro qilgan.
16: To'g'ri.
0: Muz ustidagi xokkeyda har bir bo'lim 20 daqiqadan.
16: To'g'ri.
0: Xo'ja Nasriddinning sarguzashtlari kinofilmini rejissyori Latif Fayziyev.
16: To'g'ri.
0: Hadislarni to'plash, saralash va sharhlash bilan shug'ullanuvchi inson muhaddis deyiladi.
16: To'g'ri.
0: Mazaxchini o'ldirish asari Harperli qalamiga mansub.
16: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Qiyinlardan o'tib, osonida to'xtab qoldingiz. Assalomu alaykum.
17: Assalomu alaykum. Samarqanddan Gavhar opa.
0: Boshladik. Mazaxchini o'ldirish asari Harperli qalamiga mansub.
17: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Bu kitobni o'zbek tilida tarjimasi ham bor. Assalomu alaykum.
18: Assalomu alaykum, Toshkentdan Oydin.
0: Xo'sh, Mazaxchini o'ldirish asari Harperli qalamiga mansub.
18: To'g'ri.
0: Ariana Radionovna Aleksandr Pushkinning singlisi edi.
18: To'g'ri.
0: Yo'q, uni inagasi bo'lgan, uni hatto suratlari ham bor. Juda mashhur. Ko'plab intellektual ko'rsatuvlarda savol qilib o'ynaladi. Assalomu alaykum.
19: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
19: Ustonlik tumani Birchimilla qishlog'idan Nilufar.
0: Boshladik Nilufar. Ariana Radionovna Aleksandr Pushkinning singlisi edi.
19: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz dasturni so'nggi qismidamiz do'stlar. Assalomu alaykum.
20: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
20: Toshkentdan Tohirjon.
0: Boshladik.
20: Sizlar yaxshisiz.
0: Rahmat. Arina Radionovna Aleksandr Pushkinning singlisi edi.
20: To'g'ri.
0: Buyuk Xitoy devori mudofaa inshooti sifatida qurilgan.
20: To'g'ri.
0: Milan futbol klubi UEFA Chempionlar Ligasini 7 marta yutgan.
20: To'g'ri.
0: 1001 kecha ertaklarida Shahrizoda Akbar Shohga ertaklar aytib beradi.
20: To'g'ri.
0: Yo'q, noto'g'rida. Salomat bo'ling. Rahmat. Xo'p, yana ikkita tinglovchiga taxminan vaqtimiz bor ekan. Assalomu alaykum.
21: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
21: Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Doimidek Xotam edim.
0: Boshladik Xotam aka. 1001 kecha ertaklarida Shahrizoda Akbar Shohga ertaklar aytib beradi.
21: Yo'q, noto'g'ri.
0: Tarixda yengilmas armada deb atalgan dengiz floti Ispaniyaga tegishli bo'lgan.
21: To'g'ri deyman.
0: Kolumbiya Panama bilan chegaradosh emas.
21: To'g'ri deyman.
0: Salomat bo'ling, xotim aka, rahmat. Davom etamiz, keldik ishtirokchi. Assalomu alaykum. Alo.
22: Alo,
0: Qodirxon,
22: yaxshimisiz?
0: Sanjarman, yaxshimisiz?
22: Ha, Sanjar, men tursam bo'ladimi? Boshlang'i.
0: Boshladik. Kolumbiya Panama bilan chegaradosh emas.
22: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz. Xo'sh, assalomu alaykum.
23: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz?
23: Qorjon.
0: Kolumbiya Panama bilan chegaradosh emas.
23: Noto'g'ri.
0: Misr faraoni Ramzes 2-chiga 1974-yilda fuqarolik pasporti berilgan.
23: Noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot. Uni bir boshqa davlatga muzeyga olib ketishda kiritish kerak bo'lgan, narigi davlat, adashmasam Fransiya edi. Fransiyanimi, o'sha Yevropani bitta davlatini qonuniga ko'ra u o'likmi, tirikmi, farqi yo'q. Eksponat ko'rinishda kirayotgan bo'lsa ham uning hujjati bo'lish kerak bo'lgan. Shuning uchun pasport berilgan unga. Assalomu alaykum.
24: Va alaykum assalom.
0: Tanishamiz. Ismingiz?
24: Va alaykum assalom.
0: Ismingiz?
24: Ulandval.
0: Misr faraoni Ramzes 2-chiga 1974-yilda fuqarolik pasporti berilgan.
24: To'g'ri.
0: Armaniston davlatining rasmiy valyutasi dram.
24: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Xo'sh, eng so'nggi tinglovchi. Assalomu alaykum. Alo.
25: Alo.
0: Assalomu alaykum.
25: Assalomu alaykum. Men Samarqanddan Ravshanman.
0: Boshladik Ravshan aka. Armaniston davlatining rasmiy valyutasi dram.
25: To'g'ri.
0: Ot kishnagan oqshom asari Shukur Xolmirzayev qalamiga mansub.
25: To'g'ri deyqani.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Tog'ay Murod yozgan buni. Xo'sh, tavakkal bugun uchun o'z nihoyasiga yetdi. Barchangizga tashakkur.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Senatining 18-yalpi majlisida ekstremizmga qarshi kurashish sohasidagi qonunchilikni takomillashtirishga qaratilgan qonun muhokama qilinib, senatorlar tomonidan ma'qullandi. Hujjat bilan Jinoyat kodeksi, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks hamda qator qonunlarga o'zgartirishlar kiritilmoqda. Yangi tartibga ko'ra, ekstremizm, separatizm yoki aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan materiallarni tayyorlash, ularni tarqatish maqsadida saqlash, shuningdek, ekstremistik va terrorchilik tashkilotlarining atributlari yoki ramziy belgilarini tarqatish yoxud namoyish etish maqsadida tayyorlash va saqlash birinchi marta sodir etilganda ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Jinoiy javobgarlik esa mazkur qilmish ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin takroran sodir etilgan holatdagina yuzaga keladi. Senatda qayd etilganidek, bunday yondashuv adashgan fuqarolarning huquqlarini ta'minlash, ularni to'g'ri yo'lga qaytarish va qayta ijtimoiylashishga xizmat qiladi. Hujjatda ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarni tuzish, ularga rahbarlik qilish va ularda ishtirok etganlik uchun javobgarlik choralari ham tabaqalashtirilmoqda. Amaldagi qonunchilikda bu harakatlarning barchasi uchun bir xilda 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan edi. Yangi tartibda bunday tashkilotlarda ishtirok etganlik uchun yengilroq, ularni tuzish yoki rahbarlik qilganlik uchun esa og'irroq sanksiyalar belgilanishi ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston prezidenti farmoyishi bilan bir guruh tadbirkorlar faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Hujjatda qayd etilishicha, ular milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish

0: mamlakatda ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash, yangi O'zbekistonda tadbirkorlik sohasida ilg'or tajriba va an'analar maktabini yaratish borasida alohida ibrat va namuna ko'rsatib kelayotgani, o'zining izlanuvchanligi, kreativ g'oya va tashabbuslari bilan samarali faoliyat olib borib, mamlakatning ishlab chiqarish va eksport salohiyatini oshirish, sohaga innovatsion texnologiyalarni joriy etish, aholi bandligi va farovonligini ta'minlashga munosib hissa qo'shayotgani, biznesda erishayotgan salmoqli natijalari hamda ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki uchun taqdirlandi. Rossiyada 10 avgustdan boshlab chet el fuqarosi tomonidan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'yicha avans to'lovi amalga oshirilmagan taqdirda uning patentini haqiqiy emas deb topish to'g'risida avtomatik ravishda qaror qabul qiluvchi xizmat ishga tushirildi. Bu haqda TASS agentligi Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot markaziga tayanib xabar berdi. Idoraning qayd etishicha, Rossiyada patent asosida ishlayotgan xorijliklar har oy avans to'lovini to'lashi shart. Bu to'lov to'lanmaganda patentning amal qilishi to'xtatiladi. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi migrant uchun soliq to'laydigan uchinchi shaxslarga to'lovning maqsadi qismida uning to'liq ma'lumotlari, familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi va SIR raqamini ko'rsatishi tavsiya etiladi. Bu axborot tizimida to'lovlarni to'g'ri hisoblash uchun zarur. Agar migrant patentni bekor qilish to'g'risidagi qarorga rozi bo'lmasa, u jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini to'laganligi haqidagi kvitantsiyalarning asl nusxalarini taqdim etgan holda hujjatni bergan Ichki ishlar vazirligi hududiy organiga murojaat qilishi mumkin. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 14-avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11937.89 so'm, 1 euro 13769.16 so'm hamda 1 Rossiya rubli 141.76 so'm.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 14-avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 27 daraja iliq, 30 daraja issiqgacha kuzatilishi mumkin. Kunduzi harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Assalomu alaykum, Oriya Dona radiosini tinglayotgan qadrli radio tinglovchilar, o'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Bizda salom tabriklar vaqti, soatimiz millari 9:10. 14 avgust 2026 yil muborak juma. Yozning so'nggi haftalari, so'nggi kunlarini yashayapmiz. Kirib kelayotgan mustaqillik bayrami barchamizga muborak bo'lsin. SMS yozasiz, salom tabriklaringiz mavjud bo'lsa. Elektron belgi Oriya Dona 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil. Mana shu manzilga o'zingizni, SMS'laringizni yo'llasangiz, biz ularni bajonidil egalariga o'qib eshittiramiz.

0: Istorija Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Narxlar gravitatsiyasi bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atiga 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.

Demek oraya donor radyosunu tingleyapsız aynı dem salam tabrikler vakti bizde SMS'ler var. Hop assalamu alaikum oraya donor, assalamu alaikum hürmetli radyo boşluğuçlar. Butun O'zbekiston xalqiga salom yo'llayman. Ziyora, Sabrina, Mumina, ona qizlarimga salom. Samarqand viloyati Past Darg'om tumani Temirxo'ja qishlog'idagi muxlisingiz Qarshiyev Shuhrat aka nomidan deyilgan ekan. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum, ukajonim Doston, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Ahvollaringiz yaxshimi? Zerikmayapsizmi? Biz hammamiz yaxshimiz. Hammadan sizga salom. Sog'omon bo'ling, yangangiz Mahfuza nomidan deyilgan.

Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, yaxshimisizlar? Sizlarda issiqmi? Bizda salqin. Kartoshka pishdi, hashar bo'lyapti. Sizlarni hashar nomini rahmat. Krasnoyarskdan Iqrorjon sog' bo'linglar deyilgan ekan. Hasharda ishlayotgan barchangizlar xormanglar, ishingizlarni unumini bersin deymiz. Assalomu alaykum. Infoterapiya bo'ladi. Savol ko'rinishda yozgan ekansiz. Bugun nasib etsa hammas joyida bo'lib tursa 20:00 da jonli efirda infoterapiya dasturini o'tkazamiz. Oldinda bizni qo'shiq kutyapti. Ravshan Komilovdan Ozodani sevaman degan o'sha mashhur va afsonaviy qo'shig'ining remix varianti.

0: Hop, SMS. Assalomu alaykum ahli O'zbekiston. Assalomu alaykum Sanjar. Butun olam mo'min musulmonlarni juma ayyomi bilan qutlayman. Yurtimiz tinch bo'lsin, vatanimizni turli ofat falokatlardan asrasin deb yozgan ekanlar Erkin aka. Undan oldingi yozilgan SMS'ga qo'shilaman. Xo'sh. Assalomu alaykum hammaga, aziz radio tinglovchilar. O'g'lim Doston, yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Sog'liging yaxshimi? Biz hammamiz yaxshimiz. Hammadan senga sog'inchli salom. Onang Gulbahor nomidan deyilgan ekan. Salomat bo'ling, rahmat. Xo'sh, bunisi nima ekan? Aha. Tushunarli. Elektron belgi Oriyat Dono 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil va mana shu manzilga o'zingizni SMS'laringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi.
1: Oriyat Dono'da reklama.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

Koreya Dono radiosi salom tabriklar vaqti o'z nihoyasiga yetayotganini ma'lum qilaman. Birozdan so'ng jarayon dasturini boshlaymiz va ushbu dasturda milliy farmatsevtikamiz haqida suhbat o'tkazishni reja qilganmiz. Milliy farmatsevtika kecha qanday edi, bugun qaysi holatda, ertaga qanday bo'lishi reja qilingan. Ekspertimiz tashrif buyurganlar. Birozdan so'ng fursati kelishi bilan jarayon dasturini boshlaymiz. Uzoqqa ketib qolmang.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Zolim faqat ikki sababga ko'ra zulm qiladi. Yo adolat va

0: haqni bilmaganidan yoki o'ziga yetgan biror ehtiyojni aritish istagidan. Imom Maturidiy.
1: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Iqtisodiyot va moliya vazirligi kichik va o'rta korxonalar uchun bepul diagnostika dasturi ishga tushirilganini ma'lum qildi. Loyiha Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati, makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti hamda Integration kompaniyasi ishtirokida amalga oshirilmoqda. Dastur doirasida tadbirkorlarning mehnat unumdorligi va resurslardan foydalanish samaradorligi baholanadi. Diagnostika kichik va o'rta korxonalarda jarayonlar unumdorligini oshirishga qaratilgan tajriba sinov loyihasi doirasida o'tkaziladi. Ishtirokchilar korxonada vaqt va moliyaviy resurs lar yo'qotirishga olib kelayotgan asosiy muammolarni aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, mavjud resurslardan samaraliroq foydalanish bo'yicha tavsiyalar oladi. Diagnostika jarayonida xomashyo, energiya va boshqa resurslarni tejash imkoniyatlari ham o'rganiladi. Bu korxonalarda mavjud xarajatlarni kamaytirish uchun qaysi yo'nalishlarga e'tibor qaratish zarurligini aniqlashga yordam beradi. Tadbirkorlarga mahsulotlar tannarxini pasaytirish va ularning sifatini oshirish bo'yicha amaliy yechimlar to'plami taqdim etiladi. Shu orqali korxonalarda ish jarayonlarini yanada samarali tashkil etish imkoniyati yaratiladi. Dasturda ishtirok etish uchun tadbirkorlar 1 sentyabrga qadar ro'yxatdan o'tishi mumkin. Diagnostika xizmatlari ishtirokchilar uchun bepul amalga oshiriladi. O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan sharafli yo'l videoroliklar tanlovini e'lon qildi. Ushbu ijodiy loyiha yosh jurnalist va blogerlarning salohiyatini qo'llab-quvvatlash, istiqlol yillarida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlarni zamonaviy media vositalar orqali targ'ib etish hamda yangi avlodning vatan taraqqiyotiga bo'lgan munosabatini namoyon etishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Tanlovda 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yosh jurnalistlar va blogerlar ishtirok etishi mumkin. Ijodiy ishlar eng yaxshi videorolik, sun'iy intellekt yordamida yaratilgan eng yaxshi videorolik hamda mobilografiya asosida yaratilgan eng yaxshi videorolik nominatsiyalari bo'yicha baholanadi. Ishtirokchilar: Mustaqillik mening taqdirimda, Yangi O'zbekiston, Yangi imkoniyatlar mamlakati, Yoshlar, Yangi O'zbekiston bunyodkorlari va Mening vatanim, Mening faxrim kabi dolzarb mavzularda videoroliklar tayyorlashlari mumkin. Mazkur yo'nalishlar yoshlarning mustaqillik yillaridagi o'zgarishlarga munosabati, vatan ravnaqi yo'lidagi orzu-intilishlar va

0: fuqarolik pozitsiyasini ijodiy yondashuv asosida ifoda etish imkonini beradi. Ijodiy ishlarni O'zbekiston jurnalistlar uyushmasiga 2026-yil 20-avgustga qadar taqdim etish mumkin. Tanlovning g'olib va sovrindorlari O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi arafasida e'lon qilinadi. Yil 1-oktyabrdan urush nogironlari va ishtirokchilari, ularga tenglashtirilgan shaxslar hamda Chernobil atom elektrostansiyasi halokati oqibatida nurlanish kasalligiga chalingan fuqarolarga havo, temiryo'l va shaharlararo avtobus transportida bepul yoki 50% chegirma asosida chipta beriladi. Imtiyozli chiptalar Uzbekistan Airways va boshqa rezident aviakompaniyalar, O'zbekiston temir yo'llarining vakolatli bo'limlari hamda avtovokzal va avtostansiyalar tomonidan ijtimoiy himoya milliy agentligining yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimidagi ma'lumotlar asosida rasmiylashtiriladi. Bunda fuqarolardan faqat shaxsini tasdiqlovchi hujjat, ID karta yoki biometrik pasport talab etiladi. Aviatransportda ekonom tarifdagi, temir yo'lda esa ekonom, platskart yoki kupe joylari uchun chipta taqdim etiladi. 2027-yil 1-yanvardan fuqarolarga ushbu chiptalarni ijtimoiy karta mobil ilovasi Baraka orqali ham bepul yoki imtiyozli shartlarda xarid qilish imkoniyati yaratiladi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 14-avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11937 so'm 89 tiyin, 1 yevro 13769 so'm 16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 76 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 14-avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, cho'l hududlarida ba'zi joylarda 27 daraja iliq, 30 daraja issiqgacha kuzatilishi mumkin. Kunduzi harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Qozog'istonlik jangchi Bekzat Almahan UFC ro'yxatidan chiqarildi. Bu haqda promoushenning rasmiy saytida ma'lum qilingan. Bekzat Almahan 28 yoshda. Qozog'istonlik jangchi professional MMA'dagi faoliyatini 2016-yilda boshlagan va 2014-yildan UFC'da ishtirok etib kelayotgan edi. U dunyoning eng nufuzli promoushenlaridagi debyut jangini UFC Fight Night 238 turnirida o'tkazgan. Unda Almahan rossiyalik Umar Nurmagomedovga qarshi oktagonga ko'tarilgan va hakamlarning yakdil qarori bilan mag'lub bo'lgan. Keyinchalik u kanadalik Brett Katonani nokautga uchratgan. Shuningdek, gruziyalik Aleksandr Taburya va braziliyalik Yan Matsumotaga hakamlar qarori bilan imkoniyatni boy bergan. Norvegiya terma jamoasi hujumchisi Erling Holland 2026-yilgi jahon chempionatidagi ishtiroki sababli berilgan qo'shimcha ta'tildan so'ng Angliyaning Manchester City klubi mashg'ulotlariga qo'shildi. Goal nashri xabariga ko'ra, Holland bilan birga yana 5 futbolchi mashg'ulotlarga qaytdi. Ular orasida belgiyalik vinger Jeremy Doku, angliyalik futbolchilar Elliot Anderson, Mark Gehi va Nico O'Reilly. Shuningdek, fransiyalik yarim himoyachi Ryan Cherki ham bor. Futbolchilar yozda yakunlangan jahon chempionatidan so'ng qo'shimcha ta'til olgan va shu sababli jamoaga boshqalardan kechroq qo'shilgan. Ushbu futbolchilar klubning Osiyo turnesida ham ishtirok etmadi.

0: Cumhuriyet Dono Radyosu'da İçtimai Destur Cereyan Yutuklar, Muammolar, Yeçimler Cereyan
1: Assalomu alaykum barcha barchaga yana bir bor yangi soat avvalida soatimiz minglar 10 dan 10 daqiqa o'tganini ko'rsatyapti va bizda ayni dam jarayon dasturi boshlandi. Bugungi mavzumiz boya e'lon qilganimdek milliy farmatsevtika sohasi haqida bo'ladi. Milliy farmatsevtika kecha, bugun va ertaga degan umumiy sarlavha bilan suhbatimizni boshlasak bo'ladi. Mehmonimiz tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi bosh mutaxassisi Ulug'bek G'aniyev. Aka, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsiz. Oriya donoda sizni ko'rib turganimdan xursandman. Xo'p, O'zbekiston milliy farmatsevtika sanoati so'nggi 10-15 yilda qanaqa asosiy rivojlanish bosqichlaridan o'tdi? O'z umuman rivojlandimi?
2: Juda ham yaxshi savol. Bilasizmi, bu savolga uzoq javob berish mumkin, lekin men harakat qilaman qisqacha javob berib o'tishga.
1: Batafsil javob berish imkoniyati bo'lsa, mayli, unisini ham eshitishga tayyormiz.
2: Demak, farmatsevtika sohasini oxirgi 10-15 yilda rivojlanishiga nazar tashlaydigan bo'lsak, buni 3 bosqichga ajratishimiz mumkin. Demak, dastlabki bosqichda farmatsevtika bozori O'zbekistonda bilamizki, importga qaram bozorlardan biri hisoblanadi, xohlaymizmi yo'qmi. O'shaning uchun dastlabki bosqichlarda o'sha import o'rnini bosuvchi oddiy dori vositalari, ya'ni tabletkalar, kapsulalar, inyeksion eritmalar, infuzion eritmalar, siroplarning o'rnini bosuvchi dori vositalarini ishlab chiqishga, demak, e'tibor qaratildi. Va bu jarayon amalga oshirildi va oshirilib kelinmoqda hozirgi kunda ham. Ikkinchi bosqichga keladigan bo'lsak, bu yerda demak, investitsiyalar jalb qilish. Ya'ni xalqaro nomdagi brend ishlab chiqaruvchi tashkilotlarni,
1: o'sha kompaniyalar,
2: kompaniyalarni O'zbekiston bozoriga qiziqtirish. Bu orqali ular O'zbekistonda mahalliylashtirish orqali, demak, O'rta Osiyoga, butun Osiyoga, nafaqat O'zbekiston bozorini, balki O'rta Osiyo farmatsevtika bozorini ham egallashi ko'zda tutilgan edi va investitsiyalar jalb qilindi va hozirgi kunda ham jalb qilinmoqda. Endi 3-chi bosqichga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda bo'lamiz 3-chi bosqichni. Bu nafaqat oddiy preparatlar, ya'ni generik dori vositalari, balki original dori vositalarini ham mahalliylashtirish ko'zda tutilgan va maqsad qilib qo'yilgan. Shu bilan birga, demak, davlatimiz tomonidan ham bunga e'tibor qaratilmoqda va imkoniyatlar yaratilmoqda. Xususan, demak, texnologiya transferini joriy qilish, ya'ni mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalar uchun texnologiya transferini, ya'ni O'zbekistonda hali ishlab chiqarilmagan, xalqaro patentlanmagan nomli dori vositalarini texnologiyasini transfer qilish uchun sarflangan xarajatlarni 50% demak davlat tomonidan qoplab beriladi. Va bu hozirda amalga oshirilmoqda, amalga oshirilib keladi. Shu bilan birga bundan 10 yil avvalga qaytadigan bo'lsak, farmatsevtikada O'zbekiston bozorida, demak, aynan O'zbekistonda 130 ga yaqin dori vositalarini ishlab chiqaruvchi korxonalar bo'lgan.
1: 10 yil oldin.
2: Lekin ular to'liq standartlarga, jahon standartlariga javob bermagan. Shu sababli ham 2024 yildan boshlab davlatimiz rahbarining, demak, farmonlari bilan barcha O'zbekistonda ishlab chiqaruvchi korxonalar, dori vositalarini aynan ishlab chiqaruvchi korxonalar mahalliy GMP sertifikatiga ega bo'lishi belgilab qo'yildi.
1: 2024 yildan.
2: 24 yil 1 yanvar sanasidan boshlab. Va bugungi kunga kelib, demak, hozirgi kunda 58 ta dori vositasini ishlab chiqaruvchi korxonalar mavjud. Va ularning barchasida xalqaro talablarga javob beruvchi xalqaro GMP andozasi asosida milliy GMP sertifikati mavjud. Va ular aynan xalqaro talablar asosiga, standartlar asosiga asoslangan holda ishlab chiqarish, ya'ni dori vositalarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Bu nima beradi? Bu aholiga sifatli dori vositalarining yetib borishini ta'minlaydi. Ya'ni faqatgina import emas, balki mahalliy dori vositalar ham standartlarga javob beradi va sifatli degan bir nota hisoblanadi.
1: Status.
2: Shunday.
1: Xo'p, bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
0: Oriya donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Mana jahon standartlariga talabiga javob bermasdi deyapsiz. Qanaqa standart o'zi u? Ya'ni qaysi jihati javob bermagan o'zi? Shunga bitta oydinlik kiritib ketsangiz.
2: Albatta. Yuqorida aytib o'tganimdek, GMP standarti. Bu good manufacturing practice, ya'ni yaxshi ishlab chiqarish amaliyoti degan ma'noni anglatadi. Bu butun dunyoda mavjud standart hisoblanadi. Ya'ni aynan dori vositalarini ishlab chiqarishga qaratilgan standartlar, ya'ni tabletkalar, misol uchun, tabletkalarni misol qilib keltiradigan bo'lsak, uni ishlab chiqarish apparatlari talablari barchasi keltirilgan hisoblanadi. Demak, mana shu hozirgi kunda bizni respublikamizda ham yo'lga qo'yilgan milliy GMP sertifikati bilan bu farmatsevtik tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish huzuridagi zarur amaliyotlar markazi mavjud. Ular aynan ushbu sertifikatni berib borishadi. Ular u yerda, demak, mutaxassislar GMP sertifikatini olmoqchi bo'lgan korxonalar arizalarini berganda mutaxassislar borib, mana shu talablarga javob beradimi, yo'qmi tekshirib,
1: shunga qarab
2: xulosalarini berishadi. Xuddi shunday.
1: Siz faoliyat yuritadigan tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi nima ish bilan shug'ullanadi? Ya'ni uni birlamchi missiyasi nima, Ulug'bek aka?
2: Demak, tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligining vazifalari farmatsevtika sanoatini rivojlantirishga yo'naltirilgan. Bu qanday amalga oshirilmoqda hozirgi kunda? Demak, bu yuqorida aytib o'tganimdek, investitsiyalarni jalb qilish, ya'ni farmatsevtika sohasiga investitsiyalarni jalb qilish

0: farmatsevtika sohasini rivojlantirish uchun eng katta qadamlardan biri hisoblanadi. Xususan, Zangiota tumanida BioPharmaCity klasteri tashkil etilgan. Buni shaxsan muhtaram prezidentimiz 2024-yil dekabr oyida borib, ko'zdan kechirib, ochilish marosimida ishtirok etganlar va u yerda, demak, hozirgi kunda 32 ga yaqin xorijiy korxonalar, mahalliy korxonalar investitsiyalari jalb qilinib, demak 32 ta loyiha hozir amalga oshirilmoqda va ular 2028-2030 yillarda o'z faoliyatlarini boshlashi ko'zda tutilgan va bilasizmi, bu korxonalar demak yo'lga qo'yilgandan keyin farmatsevtikani sohasi, ya'ni ichki bozorimiz ancha
1: jonlanadi
0: va importga qaramlilik ancha
1: kamayadi. O'zi savolim ham shunga yaqin edi. Ilgari bozorda mahalliy va import mahsulotlari nisbati qanaqa edi? Hozir hamda milliy ishlab chiqarishimiz asosan qaysi turdagi dorilarga ixtisoslashgan edi va hozir qanaqa?
0: Yuqorida aytib o'tganimdek, hozir kunda ham tarixan qarasak ham xohlaymizmi yo'qmi, importga dori vositalar uchun importga ehtiyoj bor.
1: Qaramizmi yo ehtiyoj bor?
0: Ehtiyoj bor, qaramiz deya olmaymiz. Masalan, import o'zi dori vositalariga bo'lgan hajm e'tibor beradigan bo'lsak, ya'ni ishlab chiqarish hajmiga qaraydigan bo'lsak, 2024-yil, 2025-yil demak 40% mahalliy ishlab chiqarish dori vositalari bilan qoplangan ichki bozor. Shundan 60% demak import dori vositalari bilan qoplangan.
1: Xorijdan kirib kelgan.
0: Xuddi shunday. Umumiy hisobda qaraydigan bo'lsak, demak 19 trillion so'm dori vositalari uchun aholimiz sarflagan pul mablag'lari.
1: Yil davomidami?
0: Bir yil davomida.
1: Bu ko'pmi, Ulug'bek aka?
0: Bu ko'p.
1: Ko'p a? Ya'ni bir shifokor bilan suhbat qilganimda 2-3 yil oldin menga bitta gap aytganda, bir biz o'zbekistonliklar ovqat bilan deyarli teng qiymatda pul xarajat qilamiz dorilarga yil davomida. Chunki haddan tashqari ko'p dori ichamiz. Masalan, g'arbga borsangiz, o'sha biz yomonlaydigan g'arbda shifokorlar odatda unaqa ko'p dori vositalari yozib bermaydi. Suv ichgin deydi, sabr qilgin deydi yoki uxlagin deydi, terlasang o'tib ketadi deydi. Ya'ni immunitet ga qo'yib berishga harakat qiladi ularda ko'proq. Bizda darro antibiotik, ukol olishga harakat, kimdir tabletka ichgan, kimdir kapsula ko'tarib yuribdi. Shunaqa bo'lib ketadi. Ya'ni biz keragidan ko'p dori iste'mol qilamiz degan. Haqiqatan shunaqami? Yo ishlab chiqarish talabga mos ravishdami yoki talab o'zi haddan tashqari ko'pmi bozorda?
0: To'g'ri aytasiz. Bizda aholimizda demak dori vositalariga bo'lgan talab ko'p. Endi bu bir nechta omillarga bog'liq. Ya'ni ayrim demak doktorlarga, shifokorlarga murojaat qiladigan bo'lsak, bir bemor murojaat qilganda albatta e'tibor bergan bo'lsangiz, bitta qog'oz, atir qog'oz to'la retsept yozib bergan bo'ladi dori vositalarini.
1: Ko'p.
0: Ha, juda ham ko'p. Aynan shuni oldini olish, buni yo'lga qo'yish, tizimli tashkil etish uchun ham hozir elektron retsept tizimi joriy etilgan, bosqichma-bosqich joriy etilgan. Demak, hozir kunda aynan retsept asosida beriladigan dori vositalari, demak, elektron retsept asosida, demak, yozib beriladi bemorga shifokor va bu orqali ancha ortiqcha
1: xarajatlanimi?
0: Keraksiz bo'lgan dori vositalarini yozilishini oldini olish nazarda tutilgan. Ya'ni bemorga kerak bo'lgan birlamchi yordamga yordam bera oladigan dori vositalarini yozib berish hozir ustuvor vazifa qilib belgilangan.
1: Ulug'bek aka, mana narx-navo haqida ham bitta gaplashsak, ya'ni bozorda sotuvda mavjud bo'lgan dorilarning qiymati yoki qadri, umuman moddiy tan narxi haqida gapiradigan bo'lsak, kimdir aytadi, dorilar juda qimmat. Kimdir aytadi, yo'q, shunchaki nima deydi, kasalliklar ko'paygani uchun shunaqa tuyuladi deb. Aslida o'zimmi, O'zbekistonda dorilarning narxlari qanday shakllantiriladi? Qaysi mexanizm?

0: 2005 yil 1-aprel sanasidan boshlab retsept asosida beriladigan dori vositalarining referent narxlarini shakllantirish joriy etilgan va vakolatli organ sifatida aynan tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi belgilangan. Xo'p, bu bo'yicha nima ishlar olib borildi va nima ishlar olib bormoqda? Bu haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsam, demak, shu yilning o'zida 1-mart sanasida 2000 ga yaqin dori vositalarining referent narxlari qayta shakllantirildi, ko'rib chiqildi va ularning narxlari tushirildi. Bundan so'ng ikkinchi bosqichda yana 2.5 ming ga yaqin dori vositalarining referent narxlari qayta ko'rib chiqib,
1: referent narx nima Ulug'bek o'zi?
0: Referent narx dori vositasini, demak, sotilishi mumkin bo'lgan maksimal narxi hisoblanadi.
1: Patologi.
0: Xuddi shunday, maksimum sotilishi mumkin bo'lgan narx. Umumiy hisobda 2026 yilda, demak, 4.5 ming ga yaqin dori vositalarining narxlari tushirildi 40-60% ga o'rtacha va ular hozir dorixonalarda aynan tushirilgan narxlarda demak, realizatsiya qilinmoqda. Buni tekshirish mumkin, ya'ni har bir dori vositasining referent narxi, maksimal narxi qayerdan bilaman, qayerdan ko'raman degan savol tabiiyki tug'iladi. Buning uchun, demak, farmatsevtika agentligining rasmiy sayti mavjud, farm.gov.uz. U yerda referent narxlari bo'limi mavjud va u yerdan qidiruv tugmasidan o'zingizga kerakli bo'lgan dori vositasining nomini yozsangiz, kelib chiqadi va maksimal chakana narxi dorixonada sotilishi mumkin. Mumkin bo'lgan dorining narxi kelib chiqadi. Yana bir qo'shib o'tadigan bo'lsam, FarmUz mobil ilovasi ham mavjud. Agentligimiz tomonidan, demak, ishlab chiqilgan mobil ilova bo'lib, hozirgi kunda markirovka tizimi joriy etilganda dori vositalariga. O'sha markirovka kodini FarmUz ilovasi orqali, demak, skanerlaydigan bo'lsangiz, dori vositasining nomi, uning xalqaro patentlanmagan nomi, ishlab chiqaruvchi, korxona nomi analoglari bilan birgalikda maksimal cheklangan narx ham kelib chiqadi. O'sha QR kodni skanerlash orqali va aholi, demak, dorixonalarni shu orqali nazorat qilishi mumkin. Ya'ni maksimal narxi mana misol uchun 80 ming ekan, nimaga 100 mingga sotyapsan degan ma'nodagi o'sha orqali tekshirishlar ham mumkin.
1: Xo'p, odamlar, dorixonalar shu siz aytayotgan platformada ko'rsatilgan narxdan qimmatroq sotayotganini guvohi bo'lib qolsa, qayerga murojaat qilish kerak va o'zi umuman shunaqa dorixonalarga nisbatan qanaqa chora-tadbirlar bor?
0: Demak, yuqorida aytib o'tganimdek, FarmUz mobil ilovasida siz dori vositasini skanerladingiz, uning maksimal cheklangan chakana narxi kelib chiqdi. Lekin dorixona qimmat narxda realizatsiya qilayotgani aniqlandi. U yerda shikoyatlar tugmasi ham bo'ladi. Aynan o'sha dori vositasini skanlagandan keyin shikoyatlar tugmasini bosadi. Shunchaki shikoyatni qisqa mazmunda yozgandan so'ng u agentlikka kelib tushadi o'sha murojaat. Bu bo'yicha chora ko'radigan, demak, qonuniy chora ko'radigan davlat organlari raqobat qo'mitasi va farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi hisoblanadi. Biz ularga ushbu murojaatlarni yo'naltiramiz. Demak, dastlab ilk bor ushbu holat kuzatilayotgan bo'lsa, ushbu dorixonaga ogohlantirish beriladi. Qayta takrorlangandan so'ng, demak, jarimalar qo'llaniladi. Agar yana qaytalansa, demak, sud orqali ushbu dorixonani litsenziyasi bekor qilinadi va u dori realizatsiyasi bilan ushbu dorixona shug'ullana olmaydi, dorixona yopiladi.
1: Endi mana siz aytyapsiz, retseptsiz berish mumkin emas bo'lgan dorilar bor. Ma'lum bir yillar bo'ldi, deylik, o'smir yigitlar, qizlar qanaqadir psixotrop dorilarga rujuq qo'ygan davrlar bo'ldi. Bu bo'yicha qanaqadir mexanizmlar ishlab chiqilganmi bugun? Ya'ni boshida bu narsaga o'rganib qolishini hali jamiyat ham hech kim bilmay turgan paytda savdosi ochiq bo'lgan davrlar bo'ldi-ku va ko'pchilik shu narsaga o'rganib qoldi. Hozir bu bo'yicha holat qanaqa va uni nazorat qanday ushlanadi o'zi?
0: Shunday, to'g'ri aytib o'tdingiz. Demak, bundan hattoki 5-6 yil avval ham ayrim dori vositalari kuchli ta'sir qiluvchi psixotrop dori vositalari, demak, dorixona polkalarida bemalol sotilgan. Hozirgi kunda lekin mana retsept asosida, ya'ni elektron retsept asosida berilish yo'lga qo'yilmoqda. Bu ancha cheklaydi aholini, demak, psixotrop dori vositalariga erkinlik bilan qo'lga kiritishlarini. Shu bilan birgalikda prekursor, narkotik dori vositalari, bular faqatgina davlat dorixonalarida sotilishi yo'lga qo'yilgan, ya'ni shifoxonani

0: bergan aynan
1: retsepti.
0: Retseptasi ostida.
1: Ya'ni xususiy dorixonalarda yo'q.
0: Narkotik dori vositalari xususiy dorixonalarda sotilmaydi.
1: Bugungi ichki bozordagi ehtiyojning taxminan qanchasi milliy dori vositalarimiz hisobidan to'ldirilyapti deylik, ha? Shu haqida ham bir ma'lumot bersangiz, ya'ni bugun bir 40%mi?
0: Ha, yuqorida aytib o'tganimdek, o'tgan yil hisobidan 40% mahalliy ishlab chiqarish dori vositalariga to'g'ri kelgan. Xususan 2025-yilning o'zida mahalliy ishlab chiqarishni hajmi 7.3 trillion so'mga yetgan. Ya'ni bu oldingi yillar kesimiga qaraydigan bo'lsak, 3.5 barobarga oshganini ko'rishimiz mumkin. Va shu bilan birgalikda bu yil ham demak qo'yilgan maqsadlar bu ko'rsatkichni mahalliy ishlab chiqarish hajmini demak 8 trillion so'mdan oshirish. Ya'ni bu nima beradi? Bu import o'rnini bosishga yana bir oldinga tashlangan qadamlardan biri hisoblanadi.
1: Agar biz savol beraman, keyin bizda 1 daqiqa bor, javobingizni 1 daqiqadan keyin olamiz. Deylik, real holatda iloji bormi? Masalan, savdoni yoki savdo emas, umuman mahalliy bozorga taqdim etilayotgan mahsulotlarni 80% yuqorini mahalliy dori vositalari bilan to'ldirish. Va shunday bo'lsa, deylik, bir jamiyat sifatida qanaqadir bir puldan yutgan bo'lamizmi? Arzonroqqa tushadimi jamiyatga degan savolni bermoqchiman. Hozir bizda 1 daqiqa ketidan bitta qo'shiq ilovasi bor. Anundan so'ng yana efirga qaytamiz va shu savolga javobni sizdan eshitamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Ekin tupining yaxshi rivojlanishi uchun yosh vaqtida ortiqchasini yulib tashlash. Yagana.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Ekstremizmga javobgarlik qayta ko'rib chiqiladi. O'zbekiston prezidenti farmoyishi bilan bir guruh tadbirkorlar faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Rossiyada migrantlarning patentini avtomatik bekor qilish tizimi ishga tushirildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Davom etamiz. Savol bergan edim, shunga bir javob olsak.
2: Yuqorida berib o'tgan savolingizga javob beradigan bo'lsak, dunyo tajribasi, demak, barcha mamlakatlar albatta o'zini mamlakatida importni o'rnini bosishni, ya'ni mahalliylashtirish yuqori bo'lishini xohlaydi. Va nafaqat mahalliylashtirishni, balki mahalliy ishlab chiqaruvchi dori vositalarini eksport qilishini ham maqsad qilib olgan bo'ladi.
1: Shu katta biznes buyami?
2: Albatta. Shu jumladan respublikamizda ham bu ishlar amalga oshirilmoqda. Albatta, yuqorida aytib o'tganimdek, farmatsevtika biofarmasiyti klasterida 32 ga yaqin investitsiyalar jalb qilingan va korxonalar ishga tushish uchun hozir ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu korxonalar ishga tushirilsa, albatta, mahalliylashtirishni foizi yuqorilashadi va 80% ga borsa ham ajabmas. Shu bilan birga, demak, eksport ham, dori vositalarining eksporti ham hozir kunda yo'lga qo'yilmoqda. Shu bilan birgalikda, misol uchun, o'tgan yilning o'zida 300 million dollarga yaqin, demak, dori vositalari
1: sotganmiz.
2: Ha, O'zbekiston eksport qilgan boshqa mamlakatlarga 300 million dollar miqdorda farmatsevtika bo'yicha.
1: Ajoyib. Shu dori vositalarini ishlab chiqarish kompaniyasini tashkil etmoqchi bo'lgan tadbirkorlar bilan ham ishlaysizmi sizlar?
2: Albatta.
1: Ya'ni litsenziya berish yoki ruxsatnoma berish, uni nazorat qilish qanaqa talablar bor? Masalan, tushunmayman bu sohani, deylik, lekin pulim bor. Shu sohaga qiziqdim, chunki inson borki, u har doim kasal bo'ladi va davolanishga harakat qiladi. Ya'ni klassik sohalardan bittasida har doim dori kerak. Shuni orqasidan ma'lum bir darajada pul ham topmoqchiman, lekin odamlarning sog'lig'iga ham xizmat qilmoqchiman. Nima talablarni bajarishim kerak shunaqa kompaniya tashkil etishim uchun?
2: Demak, farmatsevtika sohasida ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan tadbirkorlarga bir qator imkoniyatlar yaratilgan. Hozir kunda, xususan, yuqorida aytib o'tganimdek, biofarmatsevtik klaster mavjud. Bundan tashqari bir nechta farmatsevtik klasterlar, ya'ni erkin iqtisodiyot zonalari mavjud, xususan Zomin Farm, Parkent Farm. Bu yerda, demak, tadbirkorlarga farmatsevtika sohasida ishlab chiqarishni maqsad qilingan bo'lsa, demak, dastavval ular o'sha korxona qurilib bo'lgandan so'ng, yuqorida aytib o'tganimdek, milliy GMP sertifikatini qo'lga kiritish kerak. Buning uchun zarur amaliyotlar markaziga murojaat qilishadi. U yerda mutaxassislar albatta korxonani ko'zdan kechirib, barcha talablarga, standartlarga muvofiq bo'lgandan so'ng ushbu litsenziyani, sertifikatni ularga berishadi. Shu bilan birga, ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan dori vositasi bo'lsa, agar u dori vositasiga, demak, guvohnoma olish kerak. Davlat ro'yxatidan o'tgan guvohnomasi. Davlat ro'yxatidan o'tgan o'tish guvohnomasini, demak, farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi beradi. Bu qanaqa bosqichlardan iborat? Ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan dori vositasi, demak, namunalar taqdim etiladi markazga. Markaz uni har tomonlama o'rganib chiqadi, ya'ni laboratoriyalarda, demak, klinik oldi tadqiqotlar, kimyoviy tadqiqotlar, klinik tadqiqotlar, bularning barchasi amalga oshirilgandan so'ng, demak, davlat ro'yxatidan o'tadi ushbu dori vositasi va guvohnomani qo'lga kiritadi. Shundan so'nggina, demak, ushbu farmatsevtik korxona ishlashni boshlashi mumkin.
1: Hozirgi kunda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan dorilarning asosiy assortimenti nimalarni tashkil qiladi? Generiklarmi yoki biologik faol qo'shimchalar yoki original preparatlar?
2: Hozirgi kunda, demak, O'zbekiston bozorini, farmatsevtika bozorini asosan generik dori vositalari tashkil qiladi.
1: Shuni nimaligiga ham bitta oydalik kiritib berib ketgan. Hozir biz eshitayotganlar generik deganda nimani nazarda tutyapti bu mutaxassis deyishmasin?
2: Demak, butun dunyoda original dori vositalari bor, generik dori vositalari bor. Original dori vositasi bu nima? Eng dastavval hali butun dunyoda mavjud bo'lmagan dori vositasini ixtiro qilinadi xalqaro patentlanmagan nom orqali. Va bu dori vositasi ilk bor ixtiro qilingandan so'ng, demak, u original dori vositasi hisoblanadi. Unga original brand nomi beriladi. Ishlab chiqaruvchi mamlakat ham, aniqrog'i ishlab chiqaruvchi korxona ham o'sha patentlaydi original dori vositasini.
1: Bizning milliy mahsulotimiz deydi. Muallifligimiz deydi.
2: Muallif huquqi. Soda qilib aytganda muallif huquqi ushbu korxonaga tegishli bo'ladi va 20 yil mobaynida faqatgina ushbu korxona ushbu dori vositasini ishlab chiqaradi. Boshqa hech qaysi korxona, farmatsevtik korxona ushbu dori vositasini ishlab chiqarish huquqiga ega bo'lmaydi. 20 yildan muddati 20 yildan so'ng tugaydi va boshqa korxonalar ham ushbu xalqaro patentlanmagan nom ostida faqatgina boshqa savdo nomi ostida ishlab chiqarish huquqiga ega bo'ladi.
1: Butun dunyoda
2: xuddi shunday. Va o'sha boshqa korxona ishlab chiqargan dori vositasi boshqa savdo nomi ostida. Bu original dori vositasiga nisbatan generik dori vositasi hisoblanadi.
1: Ha, bundan olingan.
2: Original lekin original maqomida qolaveradi. Ushbu ishlab chiqaruvchi korxona va dastlab qo'yilgan savdo nomi bor edi-ku. O'sha savdo nomi va ishlab chiqaruvchi korxona baribir original dori vositasini statusini o'zida saqlab qoladi va originaligicha qoladi bir umr oxirigacha.
1: Bu o'g'irlik hisoblanmaydi 20 yildan oshgandan keyin.
2: 20 yildan so'ng ishlab chiqarilsa bu o'g'irlik hisoblanmaydi.
1: Ya'ni bu qanaqadir konvensiyada o'zaro kelishilgan qoidada, to'g'rimi?
2: Aha.
1: Xo'p, demak, O'zbekistonda asosan generiklar.
2: Asosan generiklar tashkil etadi bozorimizni. Lekin shu bilan birgalikda xursand qiladigan narsa, O'zbekistonda ham original dori vositalarini ishlab chiqariladi.
1: Aha. Yaxshi. Xo'p, yurtdoshlarimiz orasida, vatandoshlarimiz orasida xorijni dorisi yoki tabletkasi o'zimiznikidan sifatliroq degan qarash bor. Masalan, O'zbekistonniki bor, falon yurtniki bor deydi. Shifoxonaga borsangiz, siz albatta tezroq tuzalishi va yaxshiroq natija qilish xohlagan holda qimmatroq bo'lsa ham xorijnikini olasiz. Tabiiy instinktmi bu? Bilmayman. Endi qanaqadir ichki intuitsiyadagi tanlov. Hozir ham shunaqami? Ya'ni xorijni dori vositasi O'zbekistonnikidan sifati jihatdan haqiqatdan yuqori turadimi? Narxiga yarasha yoki faqat bu yerda nima deydi? Vatanparvarlikni chetga surib, real holat haqida javob berishingiz iltimos qilaman yoki O'zbekistonning ham dori vositalari ular bilan teng maqomdayu, shunchaki ong ostimizdagi qanaqadir marketing natijasida biz past baholaymizmi o'zimizni mahalliy dorilarni?
2: Ha, bilasizmi, afsuski mana shunaqa stereotip mavjud, hozirgacha mavjud, ya'ni importni dori vosita, import bo'lgan dori vosita mahalliy dori vositasidan sifatliroq degan bir stereotip mavjud. Lekin bu bilasizmi, unaqa emas aslini olib qaraydigan bo'lsak. Sababi nima? Sababi yuqorida aytib o'tganimdek, import qilinadigan dori vositasi ham, mahalliy ishlab chiqariladigan dori vositasi ham davlat ro'yxatidan o'tadi va davlat ro'yxatidan o'tgan guvohnomasiga ega bo'ladi. Yuqorida aytib o'tdim, u dori vositalar, demak, davlat ro'yxatidan o'tayotganda uni 0 dan 100 gacha tekshirib chiqishadi. Ya'ni boshlanishdan oxirgacha, ya'ni uning demak, ichidagi tarkibi, kimyoviy jihatdan, kimyoviy laboratoriyalarda shu bilan klinik oldi tadqiqotlar hayvonlarda tekshiriladi. Bundan tashqari o'sha klinik sinovlari ham tekshirilib, undan so'nggina demak,
1: ishlab chiqarishga beriladi.
2: Yo'q, undan so'nggina unga davlat ro'yxatidan o'tgan guvohnomasi beriladi. Hmm. Davlat ro'yxatidan o'tgan guvohnomasini oldimi, demak, u dori haqiqatan ham sifatli, haqiqatan ham ta'sir qiladi.
1: Nojo'ya ta'sirlari qattiq emas.
2: Ha, hamma nojo'ya ta'sirlari ham o'rganiladi. Nojo'ya ta'sirlari yo'q.

0: yo'qmi, hamma hammasi o'rganilib, demak, davlat ro'yxatidan o'tgan guvohnoma beriladi. Bu degani davlat ro'yxatidan o'tdimi, unda guvohnoma bormi? Bu dori vositasi ta'sir qiladi, sifatli, hech qanaqa, demak, nojo'ya ta'sirlari mavjud emasligi aniqlangan bo'ladi. Bu degani, demak, mahalliy dori vositasiga ham, import qilingan dori vositasiga ham ushbu guvohnoma beriladi va ular hammasi birdek tekshiriladi. Shu bilan birga yuqorida aytib o'tdim, ya'ni milliy GMP sertifikati mahalliy korxonalarga ham beriladi. Shu bilan birga import qilinayotgan dori vositasini, demak, ishlab chiqaruvchi korxonasiga bizdagi mutaxassislar borib, o'sha ishlab chiqaruvchi korxonaga borib, u yerga ham tekshiruvlarni amalga oshirib, auditni amalga oshirib, ularga ham o'zimizning milliy sertifikatni berishadi. Demak, ularda ham, bularda ham davlat ro'yxatidan o'tgan guvohnoma mavjud, ularda ham, bularda ham, demak, GMP sertifikati mavjud.
1: Ulug'bek, nega unda xorijiki qimmatroq? Bir xil ekan, bir xil standart, bir xil ruxsatnoma bilan sotilar ekan, tarkibi o'xshash bo'lar ekan, nega ularniki qimmatroq, bizniki arzon? Ya'ni biznikini ham qimmat qilinglar demoqchi emasman, nega ularnikini tushirmaysizlar unda?
0: Bilasizmi, men bu fikrga qo'shilmagan bo'lardim. Menimcha ko'pchilik bu fikrga qo'shilmagan bo'lar, chunki yuqorida referent narxlarga to'xtalib o'tdik. Referent narxlar hozir bosqichma-bosqich amalga oshirilib, qayta ko'rib chiqilmoqda referent narxlar. Va 4,5 mingga yaqin dori vositalari narxlari tushirilganini yuqorida aytib o'tdim.
1: Bulardan sotuvda qancha dori bor o'zi? Mana masalan, 4,5 mingtasini narxini tushirdik, deyapsiz-ku. 4,5 ming bu nechtadan 4,5 ming?
0: Retsept asosida beriladiganiga to'xtaladigan bo'lsak, faqatgina 13 ming dan ortiq retsept asosida beriladigan dori vositalarining ro'yxati mavjud.
1: 13 ming deb olsak, mayli, ortig'ini olib tashlab 13 mingdan 4,5 mingni tushirgansizlar-da.
0: 4,5 ming hozircha.
1: Ha, yarmi emas-da hali.
0: Yil oxirigacha, demak,
1: hech bo'lmasa.
0: Yil oxirigacha, demak, qolgan dori vositalarini ham referent narxlar qayta ko'rib chiqilayapti, ko'rib chiqiladi. Yuqorida aytib o'tgan referent narxlar o'sha farmgo.uz saytidan ko'rsangiz bo'ladi. Hozir
1: unaqa emas.
0: Import dori vositalari, naoborot, teskarisi, mahalliy dori vositalari narxlari yuqoriroq referent narxlar qo'yilgan.
1: Bizda reklama vaqti, o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Oriyat donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Xo'p, Ulug'bek, dori vositalarini markirovkalash qonun qoidalari haqida ham bitta tushuntirib bersangiz. Masalan, kontrafakt deydi-ku yoki kontrabandaga qarshi kurash masalalari bo'yicha.
0: Albatta, demak, Vazirlar Mahkamasining 149 sonli qaroriga muvofiq dori vositalar ham markirovkalanadigan, majburiy markirovkalanadigan toifaga kiritildi. Demak, hozirgi kunda dori vositalarining deyarli barchasi markirovkalanish tizimi joriy etilgan. Shu bilan birgalikda nafaqat dori vositalari, balki tibbiy buyumlar ham, demak, keyingi yildan 2027 yilning 1 yanvar sanasidan boshlab tibbiy jihozlar ham markirovkalanadi. Bu nima beradi? Bu, demak, dori vositasini tracking qilish, ya'ni kuzatib borish, ishlab chiqarilgan, tayyor holga kelgandan boshlab to aholiga yetib borgan holatigacha bo'lgan, demak, yo'lni chizib beradi. Bu nimani nimalarga sabab bo'ladi? Bu kontrabanda, kontrafakt dori vositalarini, demak, kamaytirish, ya'ni yo'q qilib tashlashni bozordan maqsad qilib olingan. Yuqorida aytib o'tganimdek, o'sha markirovka tizimi joriy etish orqali asl belgisi ilovasi ham mavjud. Farmgo.uz ilovasi ham mavjud. Aynan o'sha ilovalarda skanerlash funksiyasi bor. o'sha skanerlash funksiyasi orqali o'sha markirovka kodini, markirovka QR kodini skanerlaganda uni o'sha u dori vositasi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish mumkin. O'sha referent narxi deysizmi yoki ishlab chiqaruvchi uning analoglaridan tortib ya uning xalqaro patentlanmagan nomini ham bilib olishingiz mumkin hisoblanadi.
1: Soha uchun yetuk yoki mutaxassis kadrlarni tayyorlash haqida ham fikrlaringizni bildirsangiz yaxshi bo'lardi. Bu masalan texnologlar, kimyogarlar, biokimyo yoki farmakologlar qanday tayyorlanyapti bugun?
0: Nafaqat farmatsevtika, balki barcha kasblarda hozir demak, malakali mutaxassislar kerak hisoblanadi. Xususan farmatsevtika sohasiga ham malakali, bilimli kadrlar hal-hamon ushbu kadrlarga muhtojlik mavjud. Buni demak to'ldirish uchun ko'plab ishlar olib bormoqda. Xususan o'zim misolimda aytadigan bo'lsam, demak bundan bir 10 yil avval faqatgina bitta oliy ta'lim tashkiloti bor edi. Bu ham o'z Toshkent farmatsevtika instituti, farmatsevtika sohasi bo'yicha. Hozirgi kunda 5ga yaqin, 5 dan ortiq deyarli farmatsevtika bo'yicha oliy ta'lim muassasalari mavjud. Xususan, demak, tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi huzurida ham Pharmaceutical Technical University tashkil etilgan. U yerda, demak, xorijiy oliy ta'lim muassasalari, xususan Buyuk Britaniyaning Leicester, Devonport universiteti va Sunderland universiteti bilan hamkorlikda ular o'sha ta'limni yo'lga qo'yishgan. U yerda 100% ingliz tilida dars berilmoqda. Demak, kadrlarga bo'lgan ehtiyojni qoplash uchun farmatsevtika sohasida ham katta ishlar amalga oshirilmoqda.
1: Yetarli. Ulug'bek aka, sizga rahmat. Oriya donoda sizni ko'rib turganimdan xursandman. Kelasi tashrifingizda mana shu retsept asosida beriladigan 13 ming dorini barchasini narx-navosini nazoratini qo'lga olgan bo'lasizlar degan umidim bor va o'ylaymanki xalqimizning dori iste'moli sal kamaygan ham bo'ladi, o'zimizning dorilarimiz sifati oshgan ham bo'ladi degan umiddaman. Salomat bo'ling.
0: Rahmat.
1: Dastur poyoniga yetdi. Barchangizga rahmat. Demak, soat 12 lardan boshlab peshindagi boshlovchilarimiz Laylo hamda Aziz efirga chiqadi. Men esa kechki efirlarga qadar barchangiz bilan xayrlashaman. Kuningiz yaxshi o'tsin.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Senatining 18-yalpi majlisida ekstremizmga qarshi kurashish sohasidagi qonunchilikni takomillashtirishga qaratilgan qonun muhokama qilinib, senatorlar tomonidan ma'qullandi. Hujjat bilan Jinoyat kodeksi, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks hamda qator qonunlarga o'zgartirishlar kiritilmoqda. Yangi tartibga ko'ra, ekstremizm, separatizm yoki aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan materiallarni tayyorlash, ularni tarqatish maqsadida saqlash, shuningdek, ekstremistik va terrorchilik tashkilotlarining atributlari yoki ramziy belgilarini tarqatish yoxud namoyish etish maqsadida tayyorlash va saqlash birinchi marta sodir etilganda ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Jinoiy javobgarlik esa mazkur qilmish ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin takroran sodir etilgan holatdagina yuzaga keladi. Senatda qayd etilganidek, bunday yondashuv adashgan fuqarolarning huquqlarini ta'minlash, ularni to'g'ri yo'lga qaytarish va qayta ijtimoiylashishga xizmat qiladi. Hujjatda ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarni tuzish, ularga rahbarlik qilish va ularda ishtirok etganlik uchun javobgarlik choralari ham tabaqalashtirilmoqda. Amaldagi qonunchilikda bu harakatlarning barchasi uchun bir xilda 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan edi. Yangi tartibda bunday tashkilotlarda ishtirok etganlik uchun yengilroq, ularni tuzish yoki rahbarlik qilganlik uchun esa og'irroq sanksiyalar belgilanishi ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston prezidenti farmoyishi bilan bir guruh tadbirkorlar faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Hujjatda qayd etilishicha, ular milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish, mamlakatda ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash, yangi O'zbekistonda tadbirkorlik sohasida ilg'or tajriba va an'analar maktabini yaratish borasida alohida ibrat va namuna ko'rsatib kelayotgani, o'zining izlanuvchanligi, kreativ g'oya va tashabbuslari bilan samarali faoliyat olib borib, mamlakatning ishlab chiqarish va eksport salohiyatini oshirish, sohaga innovatsion texnologiyalarni joriy etish, aholi bandligi va farovonligini ta'minlashga munosib hissa qo'shayotgani, biznesda erishayotgan salmoqli natijalari hamda ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki uchun taqdirlandi. Rossiyada 10 avgustdan boshlab chet el fuqarosi tomonidan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'yicha avans to'lovi amalga oshirilmagan taqdirda uning patentini haqiqiy emas deb topish to'g'risida avtomatik ravishda qaror qabul qiluvchi xizmat ishga tushirildi. Bu haqda TASS agentligi Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot markaziga tayanib xabar berdi. Idoraning qayd etishicha, Rossiyada patent asosida ishlayotgan xorijliklar har oy avans to'lovini to'lashi shart. Bu to'lov to'lanmaganda patentning amal qilishi to'xtatiladi. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi migrant uchun soliq to'laydigan uchinchi shaxslarga to'lovning maqsadi qismida uning to'liq ma'lumotlari, familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi va SIR raqamini ko'rsatishi tavsiya etiladi. Bu axborot tizimida to'lovlarni to'g'ri hisoblash uchun zarur. Agar migrant patentni bekor qilish to'g'risidagi qarorga rozi bo'lmasa, u jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini to'laganligi haqidagi kvitansiyalarning asl nusxalarini taqdim etgan holda hujjatni bergan Ichki ishlar vazirligi hududiy organiga murojaat qilishi mumkin. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 14 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11937 so'm 89 tiyin, 1 yevro 13769 so'm 16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 76 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 14 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, cho'l hududlarida ba'zi joylarda 27 daraja iliq, 30 daraja issiqgacha kuzatilishi mumkin. Kunduzi harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Qishning eng uzun va qorong'u tuni. Yaldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Barcha oliygohlarda karyera markazlari faoliyatini yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. O'zbekistonda jo'natilgan piyoz va sabza markirovkadagi kamchiliklar tuzatilgach, Qirg'izistonga kiritilgani ma'lum qilindi. Afg'onistonda ayollar oyiga 1 yoki 2 marta uydan tashqariga chiqadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Oriya tonada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

elimizning birdamligi va bunyodkorlik shijoati abadiy bo'lsin. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib yangi hayot va kelajak yaratamiz. 35 yillik bayraming muborak, O'zbekiston!

0: istoriya donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oralarda do'stlik rishtalari bor insonlar musibat yetganida bir-birlari uchun qayg'urib, azor chekadilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulan.
1: Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda mulkchilik shaklidan qat'i nazar 2027-yil 1-yanvardan boshlab barcha oliygohlarda karyera markazlari faoliyatini yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Bu haqda Ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi tomonidan ishlab chiqilgan qaror loyihasida keltirilgan. Jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qilingan qaror loyihasiga ko'ra, karyera markazlarining rahbar va xodimlariga qo'yiladigan malaka talablari, malaka oshirish, baholash va sertifikatlash tartibini nazarda tutuvchi yagona tizim joriy etiladi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi barcha oliy ta'lim tashkilotlarda karyera markazlari faoliyatini yo'lga qo'yilishini alohida nazoratga oladi. Belgilanishicha, karyera markazi oliy ta'lim muassasalarida talabalar va bitiruvchilarni kasbga yo'naltirish, ish beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirish, amaliyot va stajirovka jarayonlarini muvofiqlashtirish, bitiruvchilarning ishga joylashishi va kasbiy rivojlanishini monitoring qilish bo'yicha asosiy tarkibiy bo'lim hisoblanadi. Karyera markazi rahbari va xodimlari lavozimlariga nomzodlar belgilangan tartibda karyera markazi menejeri tayyorlov dasturini muvaffaqiyatli tamomlagan, kasbiy baholash, ya'ni sertifikatsiya jarayonidan o'tgan hamda tegishli sertifikatga ega bo'lgan shaxslar orasidan tanlanadi. Qirg'izistonga O'zbekistondan eksport qilingan 23 tonna piyoz va 5 tonna sabzi markirovka talablari buzilgani sababli chegarada to'xtatilgandi. Biroq kamchiliklar bartaraf etilgach, mahsulot mamlakat hududiga kiritilib, uni realizatsiya qilishga ruxsat berilgan. Bu haqda Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi qo'mitasi xabar berdi. Aniqlanishicha, piyoz va sabzi Farg'ona viloyatida yetishtirilgan bo'lib, O'zbekiston chegara posti orqali Qirg'izistonga jo'natilgan. Mahsulot qatoqlarida majburiy markirovka bo'lmagani sababli yuk chegarada to'xtatilgan. Yuk egasining ma'lum qilishicha, kamchilik bartaraf etilgach, mahsulot Qirg'iziston hududiga olib kirilgan. Qirg'izistonning karantin fitosanitar qoidalariga ko'ra, mamlakatga olib kiriladigan meva sabzavot mahsulotlarining har bir qadoqda mahsulot nomi, kelib chiqish mamlakati, eksport va yoki reeksportchi haqidagi ma'lumotlar ko'rsatilishi kerak. Bu talablar mahsulotning kelib chiqishini aniqlash, yukni identifikatsiya qilish va fitosanitar nazoratni ta'minlash uchun qo'llanadi. Qo'mita eksportyorlarni mahsulot jo'natishdan oldin import qiluvchi davlatning markirovka, qadoqlash va boshqa fitosanitar talablarini tekshirishga chaqirdi. Bu yuklarning chegarada to'xtatilishi qo'shimcha xarajatlar va eksport jarayonidagi kechikishlarning oldini olishga xizmat qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ayollar agentligi 12 avgust kuni e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, afg'on ayollarining yarmi oyiga atigi bir yoki ikki marta uydan chiqadi. Tolibon kiritgan cheklovlar ularning harakatlanish erkinligi va jamiyatdagi ishtirokini cheklamoqda. Gender tenglikni targ'ib qiluvchi BMT agentligining bildirishicha, Tolibon hokimiyatga qaytganining 5 yiligini nishonlashga tayyorlanmoqda. Afg'oniston esa qizlarning o'rta ta'lim olish hamda ayollarning universitetda o'qishini taqiqlagan dunyodagi yagona mamlakat bo'lib qolmoqda. 2021 yil avgust oyida Tolibon hokimiyatni egallagandan 5 yil o'tib, Afg'oniston o'z aholisining yarim huquqlarini tizimli ravishda bekor qildi. Bu hozirgi zamonda yagona holatdir, deyiladi BMT ayollar agentligi bayonotida. Aholining ezgulikka da'vat qilish va yovuzlikning oldini olish vazirligi matbuot kotibi Sayful Islom Haybar Reuters agentligiga bergan intervyusida ayollarning ko'chaga

0: qilishga qo'rqayotgani haqidagi xabarlar yolg'onligini aytdi. U mamlakatda ayollar barcha huquqlarga ega ekanini ta'kidlagan.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 14-avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11937.89 1 euro 13769.16 hamda 1 Rossiya rubli 141.76.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 14-avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 27 daraja iliq, 30 daraja issiqgacha kuzatilishi mumkin. Kunduzi harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: 2027-yilgi Ispaniya Superkubogi Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkaziladi. Bu haqda Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi ma'lum qildi. Turnir 2-7 fevral kunlari Istanbuldagi Otaturk Olimpiya stadionida bo'lib o'tadi. Mazkur arena qariyb 75 ming tomoshabinni o'z bag'riga sig'dira oladi. Superkubokda Ispaniyaning 4 kuchli jamoasi Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid va Real Sociedad ishtirok etadi. Turnir formatiga ko'ra La Liga g'olibi va 2 o'rinni egallagan jamoa shuningdek mamlakat kubogi finalchilari Superkubok uchun bahs olib boradi. Musobaqa an'anaviy ravishda 2 yarim final va final uchrashuvidan iborat bo'ladi. Istanbul Ispaniya Superkubogiga ilk bor mezbonlik qiladi. Turnirning odatiy mezboni bo'lgan Saudiya Arabistoni esa 2027-yilda Osiyo Kubogini qabul qilishi sababli musobaqani o'tkaza olmaydi. Superkubok bahslari 2028-yildan yana Saudiya Arabistoniga qaytishi kutilmoqda. Jahon chempionati mezbonlari Qatar va Marokashni o'z ichiga olgan 6 arab milliy futbol assotsiatsiyalari rahbarlari FIFA prezidenti Gianni Infantinoni qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Kelgusi yil qayta saylanishga umid qilayotgan Infantino ayni damda 3 yirik konfederatsiya, UEFA, Osiyo futbol konfederatsiyasi va CONCACAF tomonidan qarshilikka uchramoqda. Ushbu tashkilotlar FIFA musobaqalariga, xususan jahon chempionatiga xususiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha bekor qilingan rejasi ortidan uning iste'fosini talab qilib chiqishgan edi. Asosiy kelishmo Ochlik Shvetsariyalik funksionerning jahon chempionatining tijorat huquqlarini ajratib, uning 20%ini xususiy investorlarga sotish va bu orqali taxminan 4.2 milliard dollar ishlab topish taklifi bilan bog'liq. Agar ushbu loyiha amalga oshganida, a'zo assotsiatsiyalar navbatdagi moliyalashtirish davri uchun 20 million dollardan mablag' olishi, kelishuv to'liq imzolanganda esa bu summa 2 baravarga oshishi ko'zda tutilgan edi. Biroq e'tirozlar sabab bu taklif qaytarib olindi.

0: Assalomu alaykum, Oriya Dono Radios tinglovchilari. Salomatmisiz, omonmisiz? 2026-yil 14-avgust sanasida siz bilan birgamiz. Soatimiz millari 12:11. Eshik tashqarisida Miklayev hamda On Air chiroqlari yondi. 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov va biroz turib Layloxon Mirzaahmedova ham shu yerda bo'ladilar. Hozir biz Telegramda xabarlashdik. Men piramiddan o'tdim, shaharning go'zalligini tomosha qilib kelyapman. Mana dorixonadan o'tdim deb har bir kelayotgan manzillarni menga yozib kelyaptilar. Bilmadim, shaharni go'zalligidan mazangiz qochib, dorixonadan dori olib ichib kelyapsizmi? Xullas, tezroq efirga yetib keling. Kun tarixida siz bilan birga bo'lamiz. Albatta, ikkalamiz birin-ketilikda chiroyli qilib yetkazamiz. Bizdan uzoqlashmaysiz. Biroz turib kun tarixi ana undan keyin, ya'ni 13:00 da Evrika loyihasi boshlanadi. 14:00 da esa Trenddagilar loyihasi amalga oshiriladi. Mana, bo'rini yoqlasang quloqi ko'rinadi deganlardek Layloxon ham bizni safimizga qo'shilyaptilar. Mana bir Oriya Donani go'zal bo'lgan eshiklarni ochdilar va mayda-mayda qadamlar bilan mikrofon oldiga yetib keldilar. Xansiramayapsizmi? Mikrofonni yoqaveraymi? Assalomu alaykum.
1: Noz va karashmayli. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Assalomu alaykum. Ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini
0: sumkalarni taraqqi qilib
1: hammasini eshitib keldim.
0: Aha.
1: Qo'l telefonimda ham mana Oriya Dono ilovasi bor. Nima deyotgan ekan? Efirga chiqdimmi? Men aslida so'radim, yana bitta taronaga navbat bo'lsa, balki birga salomlasharmiz desam. Yo'q, doimgidek. Evrikada gaplashamiz siz bilan.
0: Kechirasiz, mikrofoningiz yoqmagan ekanman. Yo'q, hazillashdim, yoqilgan. Hammasi joyida, mana yetib keldilar. Oldingi soatlarda hamkasbim bilan birga efirlarni olib boramiz. G'aybulla Tursunovdan Quralay taronasini sizga taqdim etishga tayyormiz, qadrli tinglovchilar.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Uchadigan uchlik. 3 tasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus
4: faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: 14-avgust sanasi davom etamiz. Ushbu sanaga oid kun tarixiga diqqat qilasiz. Bugungi sanada tarix sahnasida qanday voqealar sodir bo'lgan va bu kun
1: Bugun xalqaro kaltakesaklar kuni nishonlanadi.
0: Pokistonda esa mustaqillik kuni ekan. Bugungi sanada sodir bo'lgan voqealar tafsiloti.
1: 1893-yilning 14-avgust kuni dunyodagi birinchi marotaba Fransiyada avtomashinalarga davlat raqami belgisi berildi.
0: 1908-yilning 14-avgust sanasida Angliyaning Folkestone shahrida birinchi marotaba xalqaro go'zallik tanlovi uyushtirildi. Bugungi sanada dunyoga kelganlar
1: Yaira Umarovna Abdullayeva, O'zbekiston xalq artisti, tavallud topgan sana.
0: Maya Jama 1994-yilning 14-avgustida tug'ilgan ingliz televideniyasi radio boshlovchisi va DJ.
1: Yana bir ma'lumot qolib ketdi. Bugun xalqaro mevali muzqaymoqlar kuni nishonlanayotgan.
0: Unda bugun muzqaymoq yerganmiz.
1: Muzqaymoq sevuvchilarni bugungi kun bilan tabriklaymiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

davom etamiz, qadrli tinglovchilar. Bilasiz, yangi soatlarda Evrika boshlanadi va bugun Evrika mening tomonimdan tayyorlanib kelingan. Hamma-hammaga omad yor bo'lsin deymiz. Osonroq bo'lishiga juda ham harakat qildim va umuman hayotimizda uchraydigan, balki hayotda ko'p ham foydalanadigan narsalarimiz haqida bo'lsa, nur ustiga alonur bo'lardi deb bugun Evrikani shu mavzuda tayyorladim. Yangi soatlarda salomlashguncha deymiz va to'lqinlarimizda soldi boshimga ne savdolar deya Jasur Mavlonov kuylaydilar, birgalikda tinglaymiz.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. iyul oyidan beri prezidentning vakillik organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va yoshlar masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimida ishlab kelgan Ruslanbek Davletov vazifasidan ozod etildi. U 2017 yil 14 avgustda Adliya vazirligiga rahbar etib tayinlangandi. 2022 yil 15 noyabrda esa prezidentning ijtimoiy-siyosiy rivojlanish masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tayinlangan. Prezident farmoni bilan Olim Davletov davlat rahbarining vakillik organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va yoshlar masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tayinlandi. U 1976 yil Surxondaryo viloyatidagi Sariosiyo tumanida tug'ilgan. Alisher Navoiy nomidagi xalqaro jamoat fondi direktori lavozimida ishlab kelgan. 2026 yil 28 mayda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi faxriy unvoni bilan taqdirlangan. Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 7 avgustdagi 437 son qarori bilan respublikada davlat tilida ish yuritishni samarali tashkil etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar belgilandi. Ma'lumki, respublika darajasidagi davlat organlari va xo'jalik birlashmalarining markaziy apparatlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar, shuningdek, tuman va shahar hokimliklarida rahbarning ma'naviyat va davlat tili masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimi joriy etilgan. Maslahatchilarning asosiy vazifalaridan biri davlat tili, geografik obyektlar va madaniy ma'rifiy sohaga oid qonunchilik talablariga rioya etilishini ta'minlash bo'ladi. Shuningdek, normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini lingvistik ekspertizadan o'tkazish choralari ko'riladi. Bundan tashqari, davlat idoralaridagi tashqi yozuvlar, lavhalar, e'lonlar, reklama va ko'rgazmali axborot materiallarining qonunchilik talablariga muvofiqligi nazorat qilinadi. Qaror bilan davlat tiliga oid qonunchilik talablariga rioya etilishi uchun davlat organlari, tashkilotlar, xo'jalik birlashmalari va boshqa tashkilotlar rahbarlarining mas'ul va shaxsiy javobgar ekani ham belgilangan. Shuningdek, davlat tilida ish yuritish samaradorligini oshirishga oid qonunchilik talablariga rioya etilishi bo'yicha davlat organlari va tashkilotlarida navbatma-navbat tanlov asosida monitoring ishlari olib borilishi ko'zda tutilgan. Yevroviziya qo'shiq tanlovi tashkilotchilari yangi qoidalarni e'lon qildi. Unga ko'ra, urush olib borayotgan mamlakatlar tanlovda mezbonlik qila olmaydi. Bu haqda Deutsche Welle xabar berdi. Bu qoida so'nggi yillarda tanlovdan muvaffaqiyat qozongan Isroil va Ukrainaga ham taalluqlidir. Odatda Yevroviziya tanlovini o'tgan yili g'olib bo'lgan mamlakat teleradio kompaniyasi Yevropa teleradio eshittirishlar ittifoqi bilan birga o'tkazadi. Yangi qoidalarga ko'ra, agar g'olib mamlakatda qurolli nizo bo'lsa, u avtomatik ravishda tanlovni o'tkazish huquqidan mahrum bo'ladi. Shuningdek, xavfsizlik va barqarorlikka ta'sir qiluvchi nozik geosiyosiy vaziyatlar ham shunday ta'qiqqa sabab bo'ladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 14 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11937 so'm 89 tiyin, 1 yevro 13769 so'm 16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 76 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 14 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 27 daraja iliq, 30 daraja issiqgacha kuzatilishi mumkin. Kunduzi harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Еврика. Бешта факт. Еврика. Бешта қадам. Еврика. Бешта савол. Еврика. Топқорлигингизга старт берамиз.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum evrikachilar va ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotgan barcha-barchaga xayrli kun. Dastur boshlandi. Aytganimdek, men tomonidan tayyorlangan evrika ko'ramiz bugun. Topog'onlar bo'larmikin, bilag'onlarimiz o'yinda ishtirok etisharmikin? 71-203-65 raqamlari xizmatingizda bo'ladi. Va javoblarni shu raqam orqali qabul qilamiz. Afsuski Telegramda keladigan variantlar bo'lsa, yozmang, baribir o'qimaymiz Telegramda. Keyin bir dil izhorlari yoki keyingi soatliklarimizda uchrab qoladi javoblar. Keyin attang, sim qoqsalar bo'lardi-ku deb qo'yamiz. Ular orasida to'g'ri javob ham uchrab qoladi-da. O'sha vaqtda agar qo'ng'iroq qilganingizda g'olib bo'lgan bo'lardingiz deb o'ylab qolaman.
2: Yangi soatlarda assalomu alaykum yana bir bora barcha-barchaga o'yinni boshlaymiz. Demak, birinchi ma'lumot Layloxon tomonidan taqdim etiladi sizga.
1: Qadimgi Misrda nafaqat ayollar, balki zodagon erkaklar ham undan foydalanishgan. Sizningcha nima? Nafaqat ayollar, balki erkaklar foydalangan narsa? 71-203-10-65 raqamlari o'ylash uchun tarona taqdim etamiz.

0: Ория Донода реклама.
1: Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sedan. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyiga 5 million 900 ming so'mga, 0 dealerlarga 1248 raqami orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
3: Ana nemislar bostirib kelgan ekan, kamandir chiqibdi. Hurmatli askarlar, kimda-kim nemisni tirigini olib kelsa 10 so'm, o'ligini olib kelganga 5 so'm beraman debdi. O'rislar shuv deb chiqib ketdim, 4 ta nemis tushib kelib 40 so'mga sotdi. Qozoqlar ham 5-6 ta nemis tushib kelib, ana 50 so'm, 60 so'm pul qilgan ekan, Buxoroni G'ijirvonda ikkita biznesmen yigitlar yurgan ekan shu yerda. Ibi jurajon, g'azir bo'libdi-ku. Ana 50 so'm topdi, ana 40 so'm topdi. Aketdi qay biz ham bekor yutirmasdan 4-5 so'm tirikchilik qilamiz. Ikkita g'ijdivonli yigit chiqib ketib 3 oy yo'q bo'lib ketibdi-da. Komandir hayron, ish qilib o'zini birov ushlamaganmikin deb tursa, 3 oydan keyin harbiy kazarmani oldiga Buxoroni avtobusi kelib to'xtatdi deb aytdi. O'sha paytda ham bor ekan-da ular. Avtobus eshigini olsa ichidan 150 ta nemis chiqib ketdi. Qarasa bagaj dupur-dupur qilyapkanmish. Bagajda nima bor? Shuni olsa bagaj to'la yana 50 ta nemismish-da. 200 tasi saplantirib qo'yibdi. Tayg'irlan desa ana shuni turganmishdi. Texlan desa mana bunday qilarmish. Komandir oldiga kelib, o'rtoq komandir, ana 200 tasini olib keldik. 10 so'mdan 2000 bilakan, tashaqay sanang. Desa komandir ko'z to'r burchak bo'libdi. Men buncha pulim yo'q, ustimdan beraman. Komandir sizga labiz bormi 10 so'm degan, siz tamom 10 so'mdan berasiz desa. Endi sal o'pdim, arzon bo'ladi-yu. Mayli, sazil olmasın, 5 so'mdan beraman. Komandir, 5 so'm o'ligini narxi-ku. Ha, biz sizga tirigini olib kelamiz-ku bera. Komandir ham, o'ldir beringlar bo'lmasa. Komandir, buni o'lsa narxi tushadi deb biz to'g'ri zavaylab olib kelyapmiz buni. 6 so'mdan beraman. Bo'lmaydi, komandir, to'g'risi 7 so'mdan olganmiz.
4: Davom etamiz. Birinchi ma'lumot taqdim etildi. Endi qo'ng'iroqlarni qabul qilsak bo'ladi.
5: Albatta. 7-1-203-10-65.
4: Va biz bog'landik. 16-61. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
4: Xayrli kun.
6: Rahmat, o'zlaringiz ham yaxshi, juda yaxshilikka.
5: Rahmat, omonmisiz?
6: Ha, juda yaxshi. Mana efirga qaytib yorib borasiz. Farg'ona shahridan Sevara. Mhm. Ma'lumki, ism deb o'ylayman. Ko'p taxminlar keldi, ism.

0: deb o'ylayman.
1: Ism. Balki yaqinroq kelgandirsiz. Ism emas. Noto'g'ri javob. Kim nima deb o'ylaydi? 0014. Assalomu alaykum. Alo. Siz hozir radioni eshityapsiz-da, kutyapsiz, qachon gapirar ekan deb. Lekin qo'l telefoningizdan qo'ng'iroq qilyapsiz. Telefonni go'shagiga bir e'tiborliroq bo'ling, radioni pasaytirib qo'ying. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Hormaylar.
1: Salomat bo'ling. Javob bormi?
2: Ha, bu javob bu ayollar sumkasidan foydalanishni erkaklar ham ko'paytdi.
1: Yo'q, uzoqdasiz. Noto'g'ri javob. Erkaklar Misrda o'sha vaqtdan faqat zodagon erkaklar foydalangan ekan, oddiy erkaklar emas. Sizningcha nima edi javob deb Evrikada birinchi ma'lumotni taqdim etdik. Bog'landik. Yo'q, bog'lana olmadik. Qaytadan qo'ng'iroq qilasiz. Radioni bizga sim qoqayotganlar, biz bilan bog'langandan so'ng radioni ovozini pasaytirib qo'ying. Bo'lmasa gaplasha olmay qolamiz. Orada vaqt mutanosibligi sabab 85:38. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Zirak.
1: Zirak. Yo'q. Noto'g'ri javob zirak emas edi. Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz?
4: Xo'sh. Ba'zi birlari 18 karatli oltindan yasalgan bo'lib, 2.2 karatlik 199 ta olmos va yoqutlar bilan bezatilgan ekan. Ajoyib qimmatbaholari bor deb hech ham o'ylamagan ekanman.
1: Mana olaman desangiz, qanaqa turlari mavjud? Sizningcha nima gap, nima haqida ketyapti? O'ylash uchun tarona bizda rayona kuylaydi. Sevgining bog'lari bir go'zal.
4: O'rganibsiz-a?
1: Ne go'zal emas, bir go'zal. Ba'zida cho'llari, dashti bor. Hamayli o'zlari aytib
4: turadi. Atalmish bu g'azal sevilib, sevishning gashti bor. Rayon ajoyib, rahmat.

0: nima ekan buni javobi? Balki har bitta ishtirokchida 2 marta imkoniyat bo'lganligini inobatga olib, yaxshilab fikr qilib, o'ylab, maslahatlashib, keyin javob aytisharmikin? Nima bo'lar? Nima deb o'yladi?
1: 203-1065 bog'landik 03-4 za assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Eshitamiz.
2: Toshkentdan g'olibman. Oyna emasmi?
1: Ko'zgu oyna.
2: O'zgida.
1: Yo'q, noto'g'ri javob. O'tgan galgi dasturimizda g'olib bo'lgan g'olib aka qo'ng'iroq qildilar, lekin bugun g'olib bo'la olmadingiz, noto'g'ri javob. 5501 assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
1: Labay javob bormi?
4: 5501.
3: Javob bor, Xaqloboddan Odil akaman.
4: Labay javob.
3: Javob bilaguzuk.
1: Bilaguzuk. Yo'q, noto'g'ri javob. Bilak uzuk emas. Odil aka, radioni ovozini pasaytirib qo'ying. Tengma-teng gaplashyapmiz-a, 4 kishi. 9134 assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
1: Xayrli kun.
5: Xayrli kun. Soat.
1: Soat bo'lishi mumkin. Noto'g'ri javob. Soat ham emas.
0: Yaqinlashyapsiz-u, lekin yana uzoqqa ketib qolyapsiz.
1: Qimmat soatlardan ekanda soat bo'lsa ham 58. Halo,
5: assalomu alaykum. Laylaxon, yaxshimisiz? Azizbek, yaxshimisiz? Juma bobo, yaxshisiz?
1: Sizga ham. Javob.
5: Menimcha bu men o'yladim, soyabonmi?
1: Soyabon. Yo'q, noto'g'ri javob. Soyabon ham emas. Javob juda ham oddiy.
0: U qadar yaqinlashyapmiz, lekin sizda hali vaqt bor. Soniyalarni, daqiqalarni qo'ldan boy bermang. Tezroq javobni ayting. Siz bilasiz uni. Uni ko'rgansiz. Xabaringiz bor.
1: Dunyodagi eng qimmati $62,000 turadi mana. Narxini aytdik, endi bilarsiz to'g'ri javobni.

0: 20 daqiqa.
1: Ekin tupining yaxshi rivojlanishi uchun yosh vaqtida ortiqchasini yulib tashlash. Yagana.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Barcha oliygohlarda karyera markazlari faoliyatini yo'lga qo'yish rejalashtirilgan.

0: O'zbekistonda jo'natilgan piyoz va sabzi markirovkadagi kamchiliklar tuzatilgach Qirg'izistonga kiritilgani ma'lum qilindi. Afg'onistonda ayollar oyiga 1 yoki 2 marta uydan tashqariga chiqadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: Evrika. 5ta fakt. 5ta qadam. 5ta savol. Topqirligingizga start beramiz.
2: Davom etamiz. Evrika loyihasi dasturini yarimiga ham yetib keldik. To'g'ri javob bo'lsa, qo'ng'iroq qiling 71-203-65 raqamlariga.
3: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
3: Laylaxon Azbek.
2: Qayli kun.
3: Javob. Nima haqda savollaringizni eshitmadimmi? Endi taxmin qilaman, boya oxirgisini eshitib qoldim. $62,000 deganingizda. Balkim bu olmos brilliant ekan deb o'ylayapman.
2: Olmos brilliant dan foydalanib tayyorlash mumkindir, lekin o'zi emas. Arzimagan narsa deb o'ylaysiz, lekin qimmati $62,000. Odamlar bu pulga mashina xarid qilsa bo'ladi va u mashina qanchadan qancha og'irlarni yengil qiladi. Yo'q, pulim bo'lsa olardim deganlar ham uchrab qolsa kerak ya oramizda. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Laylaxon. Xodmilar, azizlar, yaxshimisizlar?
2: Xayrli kun.
4: Andijondan Jahongir. Rahmat, sizlarga ham xayrli bo'lsin. Uzuk deb taxmin qilyapman.
2: Andijondan Jahongir aka, uzuk emas-da. Noto'g'ri javob afsuski. 0055 labbay, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
2: Xayrli kun.
5: Evrikaga chiqdimmi?
2: Evrika bo'layapti.
5: Savolni javobi lab bo'yog'i.
2: Lab bo'yog'i kimsiz?
5: Samarqanddan Oybek.
2: Samarqanddan Oybek aka, to'g'ri javob bilan tabriklayman. Qaysi variant sizni yaqinlashtirdi to'g'ri javobga?
5: $62,000.
2: Voy, bu bilarmidingiz narxini?
5: Bir eshitgandim-da.
2: Qoyil Tasanno, salom, tabriklar bo'lsa yaqinlaringizga marhamat.
5: O'zbekistondagi barchani tabriklayman. Kelayotgan mustaqillik ayyomi bilan. Shu bilan birga ota-onamga sog'lik salomatlik. Erudit gazetasiga ishlariga muvaffaqiyat tilayman.
2: Salomat bo'ling. O'yinda ishtirok uchun rahmat. Chamamda ilk bora bog'lanyapsiz. Demak, bizning raqamlarda ilk bora g'olib bo'lyapsiz. Samarqandlik tinglovchimiz to'g'ri javobni topdilar va qarangki, aynan narxini bilgan ekanlar-da. Ko'pchilik bilmaydi. Biz ayollar masalan uni nechog'lik qimmat turishini bilmaymiz, narxiga qiziqmaymiz. Ha, bo'laverar deymiz-da, lekin erkaklar qoyil, qachonlardir eshitgan ma'lumotingiz bugun xotirangizni tarixida sizga foyda berdi. O'yinda ishtirok etgan barchaga rahmat. Bizda tarona.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Aç kaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda mulkchilik shaklidan qat'iy nazar 2027 yil 1-yanvardan boshlab barcha oliygohlarda karyera markazlari faoliyatini yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Bu haqda ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi tomonidan ishlab chiqilgan qaror loyihasida keltirilgan. Jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qilingan qaror loyihasiga ko'ra, karyera markazlarining rahbar va xodimlariga qo'yiladigan malaka talablari, malaka oshirish, baholash va sertifikatlash tartibini nazarda tutuvchi yagona tizim joriy etiladi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi barcha oliy ta'lim tashkilotlarda karyera markazlari faoliyatini yo'lga qo'yilishini alohida nazoratga oladi. Belgilanishicha, karyera markazi oliy ta'lim muassasalarida talabalar va bitiruvchilarni kasbga yo'naltirish, ish beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirish, amaliyot va stajirovka jarayonlarini muvofiqlashtirish, bitiruvchilarning ishga joylashishi va kasbiy rivojlanishini monitoring qilish bo'yicha asosiy tarkibiy bo'limi hisoblanadi. Karyera markazi rahbari va xodimlari lavozimlariga nomzodlar belgilangan tartibda karyera markazi menejeri tayyorlov dasturini muvaffaqiyatli tamomlagan, kasbiy baholash, ya'ni sertifikatsiya jarayonidan o'tgan hamda tegishli sertifikatga ega bo'lgan shaxslar orasidan tanlanadi. Qirg'izistonga O'zbekistondan eksport qilingan 23 tonna piyoz va 5 tonna sabzi markirovka talablari buzilgani sababli chegarada to'xtatilgandi. Biroq kamchiliklar bartaraf etilgach, mahsulot mamlakat hududiga kiritilib, uni realizatsiya qilishga ruxsat berilgan. Bu haqda Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi qo'mitasi xabar berdi. Aniqlanishicha, piyoz va sabzi Farg'ona viloyatida yetishtirilgan bo'lib, O'zbekiston chegara posti orqali Qirg'izistonga jo'natilgan. Mahsulot qatorlarida majburiy markirovka bo'lmagani sababli yuk chegarada to'xtatilgan. Yuk egasining ma'lum qilishicha, kamchilik lar bartaraf etilgach, mahsulot Qirg'iziston hududiga olib kirilgan. Qirg'izistonning karantin fitosanitar qoidalariga ko'ra, mamlakatga olib kiriladigan meva sabzavot mahsulotlarining har bir qadoqda mahsulot nomi, kelib chiqish mamlakati, eksport va yoki reeksportchi haqidagi ma'lumotlar ko'rsatilishi kerak. Bu talablar mahsulotning kelib chiqishini aniqlash, yukni identifikatsiya qilish va fitosanitar nazoratni ta'minlash uchun qo'llanadi. Qo'mita eksportyorlarni mahsulot jo'natishdan oldin import qiluvchi davlatning markirovka, qadoqlash va boshqa fitosanitar talablarini tekshirishga chaqirdi. Bu yuklarning chegarada to'xtatilishi qo'shimcha xarajatlar va eksport jarayonidagi kechikishlarning oldini olishga xizmat qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ayollar agentligi 12 avgust kuni e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, afg'on ayollarining yarmi oyiga atigi bir yoki ikki marta uydan chiqadi. Tolibon kiritgan cheklovlar ularning harakatlanish erkinligi va jamiyatdagi ishtirokini cheklamoqda. Gender tenglikni targ'ib qiluvchi BMT agentligining bildirishicha, Tolibon hokimiyatga qaytganining 5 yilligini nishonlashga tayyorlanmoqda. Afg'oniston esa qizlarning o'rta ta'lim olish hamda ayollarning universitetda o'qishni taqiqlagan dunyodagi yagona mamlakat bo'lib qolmoqda. 2021 yil avgust oyida Tolibon hokimiyatni egallagandan 5 yil o'tib, Afg'oniston o'z aholisining yarim huquqlarini tizimli ravishda bekor qildi. Bu hozirgi zamonda yagona holatdir, deyiladi BMT ayollar agentligi bayonotida. Aholining ezgulikka da'vat qilish va yovuzlikning oldini olish vazirligi matbuot kotibi Sayful Islom Haybar Reuters agentligiga bergan intervyusida ayollarning ko'chaga chiqishga qo'rqayotgan haqidagi xabarlar yolg'onligini aytdi. U mamlakatda ayollar barcha huquqlarga ega ekanini ta'kidlagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 14 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11937 so'm 89 tiyin, 1 yevro 13769 so'm 16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 76 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 14 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. harorat kechasi 21-26 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 27 daraja iliq, 30 daraja issiqgacha kuzatilishi mumkin. Kunduzi harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 2027-yilgi Ispaniya Superkubogi Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkaziladi. Bu haqda Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi ma'lum qildi. Turnir 2-7 fevral kunlari Istanbuldagi Otaturk Olimpiya stadionida bo'lib o'tadi. Mazkur arena qariyb 75 ming tomoshabinni o'z bag'riga sig'dira oladi. Superkubokda Ispaniyaning 4 ta kuchli jamoasi Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid va Real Sociedad ishtirok etadi. Turnir formatiga ko'ra La Liga g'olibi va 2-chi o'rinni egallagan jamoa shuningdek mamlakat kubogi finalchilari Superkubok uchun bahs olib boradi. Musobaqa an'anaviy ravishda 2 yarim final va final uchrashuvidan iborat bo'ladi. Istanbul Ispaniya Superkubogiga ilk bor mezbonlik qiladi. Turnirning odatiy mezboni bo'lgan Saudiya Arabistoni esa 2027-yilda Osiyo Kubogini qabul qilishi sababli musobaqani o'tkaza olmaydi. Superkubok bahslari 2028-yildan yana Saudiya Arabistoniga qaytishi kutilmoqda. Jahon chempionati mezbonlari Qatar va Marokashni o'z ichiga olgan 6 ta arab milliy futbol assotsiatsiyalari rahbarlari FIFA prezidenti Gianni Infantinoni qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Kelgusi yil qayta saylanishga umid qilayotgan Infantino ayni damda 3 ta yirik konfederatsiya UEFA, Osiyo futbol konfederatsiyasi va CONCACAF tomonidan qarshilikka uchramoqda. Ushbu tashkilotlar FIFA musobaqalariga, xususan jahon chempionatiga xususiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha bekor qilingan rejasi ortidan uning iste'fosini talab qilib chiqishgan edi. Asosiy kelishmo Ochlik Shvetsariyalik funksionerning jahon chempionatining tijorat huquqlarini ajratib, uning 20%ini xususiy investorlarga sotish va bu orqali taxminan 4.2 milliard dollar ishlab topish taklifi bilan bog'liq. Agar ushbu loyiha amalga oshganida, a'zo assotsiatsiyalar navbatdagi moliyalashtirish davri uchun 20 million dollardan mablag' olishi, kelishuv to'liq imzolanganda esa bu summa 2 baravarga oshishi ko'zda tutilgan edi. Biroq e'tirozlar sabab bu taklif qaytarib olindi.

0: ularni millionlar kuzatishadi. Ularning fikri muhokama qilinadi. Ularning hayoti trendga aylanadi. Juma kunlari soat 14 dan boshlab trenddagilar bilan gaplashamiz.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum ayni fursatlarda Oriya dono radiosini tinglayotganlar va trenddagilar dasturi e'tiboringizda.
2: Assalomu alaykum, yangi soatlarda yana bir bora barcha tinglovchilarimizga trenddagilar loyihasi siz bilan va bugungi mehmonimiz
1: demak, dasturimizni ilk ayol mehmoni Malika xonim Avazova bo'ladilar. Hammaga tanish. Hozir YouTube'da bizni to'g'ridan-to'g'ri kuzatishingiz mumkin. Oriya dononing sahifasida ko'rib, lol qolgansiz degan umiddaman. Adashmayman shunaqa degan bo'lsam. O'ta samimiy, o'ta go'zal va mehribon.
2: Albatta, bloger, teatr aktrisasi, yaxshi ona, kelin, yana qanaqa maqomlar bor. Teleboshlovchi deysiz mumkin.
1: Yaxshi farzand, jon kuyar farzandlardan biri.
2: Albatta, xush ko'rdik Malika.
3: Assalomu alaykum azizbeklar, xonimsizlar. Assalomu alaykum hurmatli ko'rsatuvni eshitirishni aziz muxlislari va bizni hozir jonli ko'rib turganlar. Hammaga qaynoq kun, qaynoq kayfiyat olib kelsin deb tilab qolamiz. Yaxshi kayfiyatda biz boshladik.
2: Rahmat. Kelayotgan mustaqilligimizni 35 yilligi muborak bo'lsin. Malika opa, siz bilan suhbat qurishdan oldin juda ham ko'p intervyularingizni ko'rib chiqdim. Siz haqingizda o'rganishga harakat qildim va ko'p intervyularda negadir bolalik haqida gapirmagansiz. Bolaligingiz qanaqa o'tgan?
3: Yaxshi, bolalik o'ziga yarasha o'tgan. Baribir biz xohlaganimiz bilan xohlaganimiz bo'lmaydi. Ya'ni xohlagan o'sha sistemada bo'lmaydi, yaratganda aytgani bo'ladi. Va biz o'shani o'zidan, boridan maza qilishimiz, kelajakda ham, o'tmishda ham, eslaganda ham maza qilib yashashimiz kerak deb o'ylayman. Qiyinchilik ham vaqtida bo'lgan, xursandchilik ham, maza qilish ham, lazzat ham hammasi joy-joyida bo'lgan. Sho'x qiz bo'lganman. Ko'p kalta yurdim. Shu yaxshi o'qishga harakat qilardim. 100% emas, 90% yaxshi a'lo baholi holatda bitirganman maktabni.
1: Yanglishmasam bosh farzandsiz, katta farzand. Ikkinchi farzand.
2: Ikkinchi farzand mana odat aytishadi, o'rta farzandlarga qiyin deyishadi oilada. Ular o'zini o'zi eplashi kerak, o'zini o'zi nima deydi, kontrol qilib yurishi kerak. Shu masalaga qanaqa qaraysiz?
3: Yo'q, ikkinchi farzand bo'lish ham bitta baxt. O'sha qiyinchiligi bilan baxt, chunki biz qiynalmaganimizda edi, balki hozir shu darajaga erishmagan bo'lardik. Ya'ni o'zimizga o'zimiz tashab qo'yishmagan edi ota-onalarimiz. O'sha hali ham suyanib, hali ham tortinib, o'sha kutib, kimlardan, ya'ni ota-onamizdan yoki kelajakda turmush o'rtog'imizdan boshqadan kutib yashab yurgan bo'lardik ehtimol. Aynan shu o'rtancha farzandligi, bilmadim, men o'ylayman, eng omadli farzandlardan bittasi bu o'rtancha farzand deb men baholagan bo'lardim.
1: Chunki ko'p narsani o'zi hal qilish kerak.
3: Ijtimoiy bo'ladi.
1: Ha, ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa roliklar chiqib ketdi-ku, katta farzandni hamma eshitadi. Kim o'rtancha farzand men deydi, o'tib ketadi. Kichkina farzandni jon qulog'i bilan eshitishadi, o'rtancha farzand kelganda tanlov. Sizda ham xuddi shunaqa bo'lgan.
3: Ha, lekin bilasizmi, har bitta narsadan plus qidirish kerak. Baribir ishoning, bizga foydali tomoni bo'ladi. Xoh o'rtancha farzand, xoh katta farzand, xoh o'sha ayol rafiqa yoki bo'lmasam er, har qanaqangi holatda ham nafaqat shu farzandni aynan o'rtanchasi kattasi, umuman kasbda ham, hayotda ham baribir shu degan joyimizda qanaqadir bizga foydali tomoni bo'ladi deb o'ylayman. Men shunaqa qidiraman, plus tomonini qidiraman.
2: Oilada kichkina farzandlar erkatoy bo'lishadi.
3: Ha.
2: Bu haqida biroz turib gaplashamiz yana. Hozir bizda reklama e'lonlari o'tkazib olishimiz kerak. Yana undan keyin yana davom etamiz.
0: Oriya donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
4: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Xo'sh, bizda savollar bor. Malika Avazovadan esa juda ham bir qiziqarli javoblarni olish uchun davom etamiz. Xo'sh, Malika opa, mana bugun farzand tarbiyasi, kelinlik vazifasi, ijodni baravar olib borish Malika Avazov uchun qanchalik qiyin?
3: foizga bo'ladigan bo'lsa, 100% dan 50%cha qiyinroq. Chunki bir xil maromda olishingiz kerak ikki tomonni ham. Ya'ni o'sha har bir insonni xarakteri bor, oilada deylik qaynonamni, turmush o'rtog'imni va farzandlarimni inchiqligi hali ular yosh tushunishmaydi, ona oldida bo'lishini xohlaydi va xuddi ular kabi men ham uydan chiqib ketsam ijodimmi deb mazza qilib yurmayman. Baribir sog'inaman. Men ham xuddi ana uy bekalariga o'xshab uyda bolasini oldida o'tirgan iskagan onaman. Telefondagi rasmga qarayman, orada sog'inib qolsam borib kelaman. 50%cha qiyinroq, ya'ni ikki tomonni bir xil ushlash. Lekin o'ziga yarasha plus tomonlari juda ko'p, ishoning. Chunki uyda o'tirgan ayol, deb o'ylayman, yana bilmadim, ehtimol ayollarimiz hammasi ham shunaqa emas, ko'p aksari aytishadiki, sal dangasaroqmiz, uydagi ishni ham eplamsiz, qana qilib eplaysiz. Keyin bir kun Saida Rametova bilan suhbatda bo'ldik-da, ular aytadilarki, men o'zim shunaqa edim, ko'chada ishlagan ayol uyni ham eplab qo'yadi, ko'chadagi ishga gap tegmasligi uchun. Ko'chani ham eplab qo'yadi deydilar. Shuning uchun o'ylayman, nisbatan uy bekalarida uyda o'tirgan ayollarga nisbatan baribir biz ko'proq harakat va ko'proq eplasak kerak deb o'ylayman. Ehtimol o'zim bo'lganim uchun hozir shunaqa o'ylayotgandirman, o'zim tomonidan qaraganda.
2: Ijodni sevgan inson bunisini ham bunisini ham eplash kerak.
1: Ayollar nazarimda hammasi shu. Aytganingiz kabi uyni ham eplash kerak, bo'lmasa yo ishingni yig'ishtir, yo uy bo'lsin deyishadi. Xuddi shunaqa.
2: Bugun ko'plab oilalar ijtimoiy tarmoqlarda faol prank yo'nalishida, romantik videolar olishda yoki bo'lmasa, er-xotinlar live yo'nalishda ijod qilishadi va vaholanki ularni hammasini ham baxtli deya olmaymiz. Virtual olam va real hayot bir-biridan farq qiladi. O'rtadagi muvozanatni saqlashda ular qanday xatoliklarga yo'l qo'yishyapti deb o'ylaysiz?
3: Ko'p ochiqchasiga ko'p narsani aytib yuborishyapti-da. Deylik, o'sha o'ylayotgan hammasi ham baxtli emas deganlarimizni qaysidir joylarda baxti bo'ladi, lekin aynan shu ochiqdan ochiq hammasini men turmush o'rtog'im aytadilarki, baxt jimlikni yaxshi ko'radi deydilar. Mashina olib berdilar deylik, boshqa sovg'alar berdilar, lekin qo'ydirtirmadilar Instagramga. Kerak emas, joyi bo'ladi o'zi. Ha deb o'zimizda bo'lib yashayveraylik. Men endi ayol kishi, men emotsiyaga berilib qo'yilik, bo'lsa xohlamayman, hamma ko'rsin boshlandi-da menda.
1: Bo'ladi.
3: Yaxshi ham shu ayollarga erkaklar bor, erkaklarga ayollar bor-da. Yaratgan bejizga shunaqa yaratmagan-ku har bittamizni. Har tomonlama ekan. Qarang, aynan shu kichkina mavzuda ham mana o'ylashim bo'yicha o'sha zo'r hammasini ko'rsatayotgan o'sha ba'zi bir qo'shtirdoq ichidagi deymiz ularni parchikalar ochiqdan ochiq ko'p baxtini hammaga reklama
2: ko'z
3: menimcha.
2: Mana shu oilada o'sha baxtli kunlarni ko'rsatadiganlar, vaholanki insonning hayotida yaxshi kunlari bo'ladi, yomon kunlari bo'ladi. Ular nega yomon kunlarni Instagramga joylashmaydi? Bu obunachilarni yo'qotishiga sababchi bo'ladimi yoki bo'lmasa ularni odamlar haqidagi fikri o'zgaradimi?
3: Endi ularni o'zini tanlovi, men nuqtai nazarimdan qaraydigan bo'lsak, ha, ular negativ narsani ko'rsatsa, o'sha deylik, ahvatimiz yoki o'sha ko'ruvchilar soni, layklar soni kamayib ketadi va qancha chiroyli narsani ko'rsatsa, inson go'zallikka bo'lgan ehtiyojimiz bor-ku, bor. Jannatdan kelganmiz-ku hammamiz ham. Shuning uchun go'zallikni yaxshi ko'rsak kerak-da deb o'ylab shunaqa qilishar ekan. Men endi so'raganman, surishtirganman boshda yuritishdan oldin va lekin men bo'ladi yo'q. Inson hayotida o'sha yig'laydigan holatlar, boshqa hammasini ocholmasam ham birda bir o'sha yig'lab qo'ygan videolarimni qo'yganimda ham ahvatlar soni, deylik, ko'rish soni va menga duolar soni, o'sha yaxshi tilaklar soni juda ko'paygan. O'ylaymanki, u narsaga faqat bog'liq emas deb o'ylayman. Chunki ko'p masalan yomon mavzularni ham, deylik, o'sha meni eshigimni taqillatib keldi, mashinamni urib oldi degan o'sha deylik negativ mavzularni ham olib chiqqanlarni ham anaqasi yomon emas, agar shunga taqaydigan bo'lsa. Ularni fikri, meni fikrim shunaqa.
2: Oilaviy muammolarni olib chiqayotganlargacha ularga munosabatingiz qanaqa?
3: Kerak emas. Kerak emas. Hammada muammo bor, Azizbek. Sizda yo'qmi, menda yo'qmi? Hammada bor, ishoning. Shohu gado hammada bor. Nimaga biz er-xotinmiz? Mana er mana bo'shliq bo'ladi-da, bunda yopamiz bir-birimizni. Endi hozir men eshitiruvchilarimizga buni ko'rsatib bera olmayman. Xuddi barmoqlar bir-biriga qovushgan kabi biz bir-birimiz bilan shunaqa mutanosib bog'liqmiz. Kerak emas. Ertaga yarashib ketiladi. Ani insonning fikrida yoki unisi yoki bunisi yomon ko'rinib qolgani qoladi. Va qachonlardir uni maqtab chiqsa, keyin nima bo'ladi? Kechagina yomonlab turdik, degan fikr uyg'onadi. Kerak emas deb o'ylayman.
2: Mana bugun turmushidan ajraganidan keyin nega ajraganini, oilaviy

0: aktyorlarni intervyuda aytadigan mashhurlar haqida qanday fikrdasiz?
1: Ular o'zi ham juda ham yaxshi bilishadi. Deb o'yleyman. Intervyuda yoki boshqa joylarda yaqinlariga aytib berayotgani kabi emas. Juda katta ehtimol bilan aytaman buni, chunki hech qaysi ajrashgan ayol yoki erkaklarni bilmadim, ayollar endi o'zim ayol bo'lganim uchun hech qaysi biri rozi bo'lmaydi. Ishoning, baribir ko'z ochib ko'rgan turmush o'rtog'i, baribir farzandlarining otasi, baribir o'sha inson yaxshi hayotda. Ishoning, ming undan boyi, ming undan yaxshisi, ming ideali bo'lgan taqdirda ham tushunib yetadiki, bekorga yaratgan o'shani juft qilib birinchi bermagan bo'ladi. Ajrashish bu yechim emas. Yechim emas, ishoning. Uni o'zlari ham juda yaxshi bilishadi.
0: Qay darajada prinsiplisiz bugun?
1: Disiplina, o'zim rivojlanishimga juda qattiq disiplina qo'yganman. Faqat shu. Qolgan insonlarga xalaqit ham qilmayman, ozor ham bermayman, iloji boricha xarakterimni ham ko'rsatmaslikka harakat qilaman. Ba'zi oshkor bo'lishi mumkin, chunki biz ayolmiz, emotsional ko'proq hissiyotga berilamiz. O'z ustimda juda ko'p ishlayapman hozir, juda ko'p.
0: Aynan qaysi yo'nalishda?
1: Deylik, psixologiya, kitob o'qish, sport bilan shug'ullanish. Endi hozirgi holatimda mumkin bo'lmagan taqdirda hech bo'lmasa suzishga qatnashaman. Sog'lik, ertaga farzandlarim uchun sog'lom ona kerakligini endi tushundim shu yoshimda. Ungacha baribir bo'ldi portlashlar, deylik, o'sha janjallar boshqasi. Lekin hammasi bekor ekan. Qarasam atrofimda hamma yaxshi, faqat men ekanman. Keyin o'zimni tuzatish boshladim.
2: Aslida aytadiku, o'zingni o'zgartir, dunyo o'zgaradi. Hammasi o'zimizda.
1: Biz psixologlarning gapi bo'lmagan gap deb hammadan ayb qidiramiz. Yo'q, o'zimizdan agar qusur, o'zimizdan nuqsonni qidirishni boshlasak, boshlaganimizda, tan olganimizda boshlanadi. Endi nima qilaman? Endi nima qilasiz? Endi tuzatasiz uni. Tuzatish uchun yo'llar chiqadi o'zi. Ishoning, kitob chiqadi, deylik, qanaqadir o'qish yoki sport. Shunga o'xshash.
0: Kitob haqida gapiryapsiz. Qaysi kitoblarni asosan yaxshi ko'rib mutolaa qilasiz? Va oxirgi o'qigan kitobingiz qaysi bo'ldi?
1: Sohilsiz dengiz. O'kimman. Ko'p o'qiy olmayman, lekin oxirgi payt juda ko'p harakat qilyapman farzandlarim uchun ham. Farzandlarim hali 3 yoshga to'lmagan, lekin ular vaqtini bilib olishibdi. Oy, qachon kitob o'qiysan, dedi menga qarab. O'yinchoq o'ynab o'tirardik, telefonda o'tirardik-da, ko'proq Instagram-ku baribir ishimiz. Oy, qachon kitob o'qiysan? Ishoning, o'qigim kelmasa ham o'sha farzandlarim ko'rib turibdi-ku, o'sha uchun o'sha paytda ochib, hech bo'lmasa 3-4 barob bo'lsa ham
0: ular talab qilgani uchun xushuyasida ko'rganda qiladi deydi
1: baribir. Ha, shunaqa qiladi deb baribir. Shuning
0: uchun. Albatta. Mana sizni hozir blogerlar to'g'risida gaplashdik, ularning ijtimoiy tarmog'i va boshqa hayotdagi yo'nalish to'g'risida. Sizda qanaqa? Ijtimoiy tarmoq bilan hayotdagi Malika Avazova bir-biridan farq qiladimi yoki bir xilmi?
1: Qiladi.
0: Aynan qaysi jabhalarda?
1: Juda sipo, juda bir yig'loqi, deylik, ta'sirchan, xokisor qizlarni o'ynayman-ku, ayollarning rolini ijro etaman. Unchalik emasman, tan olaman. Men ham o'zimga yarasha hissiyotlar bilan, deylik, xarakter bilan, oilaviy muhit bilan chambarchas bog'liq baribir hayotim. 80% 70% deylik, 70-60%lar balki o'sha Malikadir men Instagram tarmog'idagi. Bu baribir 30%lar o'zim bo'lib yashayman. Chunki charchaysiz, qahramondan o'zingiz bo'lib yashash kerak.
0: Teatrdachi, teatrda qanaqasiz? Teatrda haqiqiy malikani chiqarib bera olasizmi? Aynan ijtimoiy tarmoqda ochilmagan qiralar teatrda g'uborlar chiqib ketadimi?
1: Sahnada asosan spektakllar qahramonlar orqali va o'sha qahramonni rejissyor bunaqa deb tushuntirsalar menga, aslida bu bunaqa yoshda, bunaqa ko'rinishda, mana buni yaxshi ko'radi yoki buni yomon ko'radi deb tushuntirsalar, o'shani o'zimga moslashtirib olaman. O'zim bo'lamanda, o'zim bo'lganim uchun ancha tabiiy chiqsa kerak bu rollar menga.
2: Ishonarli bo'ladi.
1: Va tomoshabin ham juda yaxshi ko'rib ko'rsatadi. O'zim ham yaxshi ijro qilaman, chunki o'zimniki qilib oldim-ku, o'zimman-ku. Lekin bir tomondan bu noto'g'riroq narsa, chunki hamma qahramonda yashab bo'lmaydi va miya faoliyati shunaqa deb o'ylab qolar ekan-ki, men buni o'sha ilmda izlanib kitoblarda o'qidim. Nima, o'sha insonman deb o'ylar ekan miyamiz.
2: Va shu holatdan chiqib ketish qiyin bo'ladi. Agarda men deb vazifani qabul qilsak-da,
1: o'yinga olib qo'ymaslik kerak ekan-da, mana berilib ketib ko'p o'ynaganman-da ijroda, ba'zan qochib qolardi. To'g'ri, bu haqiqiy, masalan, jon kuydirish, yurak bilan, ko'z bilan ishlash, rahmat, pulimni halollab oldim. Lekin ammo biroq sog'ligimchi. Miyam o'sha lobar, o'sha jamila deb o'ylar ekan-da mana, ertaga o'sha taqdirga olib borib qo'yishi mumkin ekan ehtimol. Qarang. Shuning uchun juda hozir ehtiyot bo'lib rol tanlaydigan bo'lganman. Ta'sir qilmaslik kerak, ta'sir qildirmasligim kerak o'zim ham. Ya'ni yuzakiroq olib chiqib ketishga harakat qilyapman tezroq holatdan.
2: Yengilroq qarashga.
0: Rol ijro etayotganingizda, mana shu ssenariy tanlayotganingizda, turmush o'rtog'ingiz tomonidan yoki oila a'zolaringizdan

0: Instagram ijtimoiy tarmog'ida 650 mingga yaqin obunachilaringiz bor. Mana shu siz ham ibratli video yo'nalishda kontent qilasiz. Akmal Mirzo ustozimiz bilan birgalikda g'alati emasmi jamoasi bilan va boshqa hamkasblaringiz ham bor mana shu ibratli kontent olish bo'yicha. Nima deb o'ylaysiz? Ular shu videolarda o'ynayotgan ijobiy rolda o'zi ham yashaydimi yoki bu hammasi shunchaki rol uchunmi?
1: Endi komandam haqida hozirlagich qo'yman. Yo'q, yashashadi. Aslida hammasi yaxshi, ishoning. Siz ham masalan tanisiz kerak, yaqindan ham ko'rgansiz. Albatta hammada xarakter bor, jahl bor, kerakli joyda bir-birimizga jahl qilib ketamiz, deylik, arazlab olamiz yoki uf, charchadik deymiz. U insonga xos bo'lgan narsa, odamzotmiz. Lekin juda ham jihatimiz ko'z tegmasin. Qanchadir muddat ko'rishmay qolsak, sog'inamiz bir-birimizni. Yaqinda ham Kumushkonda syomka bahona yig'ildik. Tepali bor ekan, Silver Valley degan joy, o'shatga bordik. Endi shunaqa bir-birimizga to'ymaymiz. Shunaqa hamma bir-biri bilan suhbat, oilasi haqida so'raydi. Bilmadim. Deyarli shunaqa hammasi ularni.
0: Boshqalar haqida qanday fikrdasiz?
1: Baxtiyor aka hazilkashlar, juda yaxshi chiqishamiz Baxtiyor aka bilan. Asadirlarga xuddi anu dodamizlar, otadek gaplar ular. Haddimiz chiqib qo'l berishib ham so'rashamiz ular bilan. Hazillarimizni ham aytamiz, lekin jahllar chiqqanda hammamiz jim turamiz, chunki yomon jahllar chiqadi, jahllar chiqsa asadirlagan. Lekin asossiz bo'lmaydi u jahl. Akmal aka, endi Akmal aka bilmadim. Men Akmal akaga bir narsa deyishim uchun Akmal akadan bir 10 barobar nimadir o'tgan bo'lish kerak. Kechagina Qo'qonga borganda ham shuni suhbatini qilib bordik Shahlo Temirova yangi jamoamizga qo'shildilar ko'p. Aytdilar, siz nimaga men aytdim, men umuman haddim chiqib gapira olmasa ekanman, chunki Akmal aka o'zlari aytdilar. Menga malika nimadir deyishi uchun mendan bir 10 barobar bir narsa minus o'tgan bo'lish kerak va men unga qaytib gapira olmayman dedilar. Had masalalari bor bizda. Yosh masalalar, hurmat masalalari juda bizda yo'lga qo'yilgan. Uni hech kim bir-biridan talab qilmagan eng qiziq. Hech kim meni hurmat qilasan yoki unaqa qilasan ham deyilmagan. O'zidan o'zi shu narsa shakllangan.
0: Hamma o'zidan bilib, hamkasblarini hurmat qilib. Ajoyib. Demak, jamoadagi videolarni g'oyasi kimdan chiqadi asosan?
1: Asosan Akmal aka va mendan. G'oya idea ko'proq men ham beraman. Akmal akaga bu juda ham yoqadi. Juda ko'p milliondan oshgan prosmotrlarimiz, ko'pi men bilan bo'lgan voqealar, men eshitganlarim, o'sha ko'rganlarim biroz o'zgartiriladi Akmal aka moslab. Ssenariyni men ham yozaman, Akmal aka baribir qalamlari bor va ular 2 minutga, 3 minutga sig'dirishi biladilar. Instagram shunaqa-ku, hozir 2 minut shunaqa qoldi, qisqaroq bo'lish kerak, o'sha qisqa muddatda qiyinda yetkazib berish. Shuni qilamiz
2: lekin. Eng kerakli joylarni olib chiqish, insinerovka deganlaridek.
0: Tinglovchilarni, o'sha kuzatuvchilaringizni, obunachilaringizni o'zlari ham yozishadimi? Mana shu voqeani ham bir
1: olib chiqing. Yozishgan. Bu masala bo'yicha olib chiqing dedi. Uni men gruppaga tashiyman. O'zlarini og'riqlari bilan aytishadi. Endi ko'p olgan mavzular bo'lsa, ko'pchilik olgan mavzular bo'lsa olmaymiz. Tesha tegmagan iloji boricha olamiz, chunki biz olsak ham baribir bir xil bo'lib qoladi, olib chiqilgan mavzu. Shuning uchun iloji boricha noodatiyroq, o'sha hammani og'rig'iga tegadigan dolzarb mavzu bo'lganlarni olib chiqamiz.
0: Xo'p bo'ladi. Demak, hozir bizda Brain daqiqa o'tkazib olamiz, ana undan keyin yana davom etamiz.
3: Brain daqiqa.
4: Qishning eng uzun va qorong'u tuni. Yaldo.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Ruslanbek Davletov prezident maslahatchisi lavozimidan ozod etildi. Davlat tashkilotlarida o'zbek tiliga rioya etish nazorati kuchaytiriladi. Eurovideniya qo'shiq tanlovi tashkilotchilari yangi qoidalarini e'lon qildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mı seni? Arya Dono'da.
1: Davom etamiz qadrli tinglovchilar, Oriya Dono radiosida trenddagilar loyihasini tinglayapsiz va bugungi mehmonimiz O'zbekiston davlat drama teatri aktrisasi, teleboshlovchi Malika Avazova. Yana bir bor xush kelibsiz.
2: Rahmat, xushvaqt bo'linglar, xursand bo'ldim.
1: Malika, bugun sizni nega televideniyada boshlovchi sifatida ko'rmayapmiz? Kam namosiz bugun.
2: To'g'risini aytim, yo'aldingmi?
3: To'g'risini, rostini ayting, borini aytib bering.
2: Xafa bo'lishib ketdimmi? Televideniya sohasi birinchidan ikkita qayiqda tutish qiyin. Ham teatr, ham syomka, ham televideniya. Uni ustiga Instagram olami chiqdi va baribir xohlaymizmi yo'qmi tan olib aytaman ochiqchasiga tirikchilik. Shuning uchun Instagramni ham tanlaganman va uni ham tirikchilik debcha bema'ni narsalar emas, iloji boricha foydali, o'sha nimadir xalqqa bera olishim kerak ijodim orqali deb bittasini baribir chopishimga to'g'ri kelgan. Ya'ni dam olishimga, chunki bo'lina olmaysiz 3 taga, 4 taga. Asosiy katta to'xtalishim shu, lekin sevimli telekanalda masalan Olov kelin loyihasida bo'lgan bo'lsam, bir muddat ishladik, juda yaxshi ishladik va u ancha trendga chiqdi u ko'rsatuvimiz ham. Ketar chog'imda vaziyat shunaqa bo'ldiki, xonadonma xonadon yuradigan bo'lib qoldik syomkada. Ya'ni bittasi Qibrayda, bittasi Chirchiqda. Unaqa vaziyatda men bora olmasdim. Sharoitim to'g'ri kelmas, chunki teatr bor, teatrda repetitsiya bor, spektakl bor. Vaqtida ulgurib kelishingiz kerak, yo'llar probka, ya'ni uzoq yaqin masofa bor. Har qanday kelinni uyi har xil joyda. Biz kelinlar uyiga borardik. Shuning uchun rad etgandim. Ular bilan ham kelishdik, chiroyli xayrlashib ketdik. Milliy telekanaldan ochiqchasiga chiroyli tushuntirib haydab olishganman. Shirchoy dasturidan juda xafa bo'lib ketganman.
3: Sababsiz?
2: Ha, sababi endi nima bo'lgan? Shu ko'rsatuvni promotor yaxshi bo'lmadi bo'lgan sababi bo'ldi. Endi u menga bog'liq emas. Men maksimal darajada boshlovchiman, qo'limdan kelgancha qilganman. Har holda mehmonlarim ham xizmat ko'rsatgan artistlar edi. Oddiy masalan, psixolog yoki deylik stomatolog chaqirmagandim. O'sha teatr aktrisasi, katta inson edilar. Suhbat ham juda yaxshi, qo'shiqlar bilan mutanosib, yaxshi chiroyli o'tgandi. O'shani bahona qilib boshlig'imiz o'shanda adashmasam Lola Zunnunova edilar. Shuning uchun shunaqa chiroyli tushuntirilgan va juda qattiq xafa bo'lganman, chunki men mehrimni, borimni berib, o'sha bab umid qilasiz-ku, yaxshi ketayotgan ko'rsatuvingizdan. Keyin yaxshilikka bo'lgan ekan u ham, Amira Rashidova qo'ng'iroq qilib chaqirganli sevimli telekanalda va sevimlida maza qilib ishladim. Ketganimga umuman afsuslanmayman. Hozirgi kunda takliflar bor. Undan keyin yoshlar telekanalida ishladim. Tom boshda degan ko'rsatuvda ishladim. Qiynaldim baribir, chunki davlat kanallarida shunaqa ekan, o'zingiz bittagina boshlovchi emassiz. Siz ham montajchisiz, ham ssenariy yozishingiz kerak, ham mehmon topishingiz kerak. Chasniy kanallarda, xususiy kanallarda unaqa emas. Siz faqat boshlovchiligingizni qilasiz, so'zingiz yodlisiz, qolgani muxbirda, deylik o'sha mehmon chaqiradigan administratorda. Qiynaldim. Ochiqchasiga aytaman, qiynaldim va berayotgan puli uni oqlamasdi, mehnatingizni oqlamasdi. Shuning uchun oxiri chiroyli tushuntirib ularga o'zim ketib qoldim. Chunki bilasizmi nima, soxta yashab, orqadan birovni gapirib, qop degandan ko'ra ochiqchasiga to'g'risini aytgan yaxshi. Mayli xafa bo'lsa bo'lsin, sato. To'g'risini aytgan bo'lasiz.
3: Bu ham siz ham qiynalmang, eng muhimi.
1: Inson mehnatiga yarasha oylik olmasa,
2: energiyasi
1: oylikka yarasha mehnat qilishni boshlaydi deydi-ku, xuddi shunga o'xshab.
2: Tan olish kerak.
1: Xo'sh, bugun jamiyatdagi qaysi narsalar sizni jahlingizni chiqaradi? Qaysi mavzular yoki
2: mavzular? Kitob endi hozir unaqa desam hamma o'y olima deb kesatishi mumkin. Juda kitobdan uzoqlashib ketdi yoshlar. Juda uzoqlashib ketishdi. Iloji boricha u kitoblarni biz internet tarmoqida, ya'ni elektronik taqdim etsak ham baribir o'qishmayapti. Nimaga kitob deyapman? O'zim ham jaqotirib o'qimayman, tan olaman oilaviy ishlar, ijodlar bilan. Lekin ammo biroq ham bo'lsin, xoh oddiy kitob sastayaniyasi oshadi, ya'ni holati oshadi. Holati oshgan insonni energiyasi baland bo'ladi. U quvvati bor inson har qanday joyda yutib ketaveradi va har qanday vaziyatda tafakkur bilan o'ta oladi, ongli ravishda, ya'ni boshqa rakursdan qarashi biladi o'sha vaziyatga. Kitob o'qimagan odam kichirayib ketaveradi-da miya faoliyati deb o'ylayman. Endi mani tasavvurimda shunaqa kichirayib ketavergani sari bitta masalani ham hal qilolmay qoladi. Hatto o'zidagi bo'layotgan vaziyatni ham, oilaviy bo'layotgan vaziyatni ham. Bo'lmaydi bunaqa deb o'ylayman.
3: Dunyo qarashiga, o'sishiga yaxshi xizmat qiladi.
2: Qabul etganda shunaqa. Nafaqat masalan holati, quvvati ko'tarilganda ishlari zo'r bo'lib ketishi, daromad topishi deylik, sog'ligi, sayohatlarga chiqishi, ishoning miyani zo'r ochadi kitob. Shunchaki bilishmaydi yoki disiplina qilishmaydi bunga. Agar qilsa zo'r bo'lardi. Shu ozgina.
1: Rahmat. Xo'sh, bugungi, demak, o'zbek aktrisalarini eng katta muammosi nimada? Aktrisa sifatida javob bering bu savolga.
2: To'xtirishadi, qachon yaxshi rol berishadi
3: kimni? Tanlagani uchunmi yoki berilar har xil rolni bilmaymiz,

0: ko'. Qaysi rol uni yulduzlik darajasiga? Tanlashga
1: men o'ylayman, bu mening fikrim. Tanlashga menimcha qolmadi nima? Vaziyat qolmadi. Chunki berildimi o'ynalyapti rollar. Chunki yaxshi filmlar hozir kam ko'p serial bo'lib ketdi ko'p hamma yo'q. Va u serialni dimi qilib ketdi aktrisalarimiz. Deydigan bo'lishdi. Aynan dam olaylik, yana shu rolmi, yana qaynona kelin, yana deylik o'sha qaynisingil boshqa ghost proyektlarda, ya'ni davlat tomonidan qilingan, tasdiqlangan filmlarda yaxshi rollar hammasida bor. Uni masalan tanlash deydigan bo'lsak, tanlashga imkonimiz qolmadi. Kutib o'tirishibdi, kutib. Men ham kutdim, ancha yillar kutdim, ishoning. Kutdim, negativ bo'lib qoldim, qarasam pozitiv emasman. Keyin yaxshi Instagram chiqdi. Instagramda shu ishimni qildim. O'zimga o'zim rejissyor, o'zimga o'zim komanda bilan.
2: O'zimga o'zim muharrir.
1: Yaxshi ekan, ha? Yaxshi ekan. Rejissyorlar chaqirishdi, ya'ni bilmaganlar bildi, takliflar ko'paydi. Yaxshi filmlarda tushdik, Farz deylik, Chempion, Amaliyotchi qiz, katta-katta filmlarda.
2: Farz deganingizga mana hozir tinglovchilarimizni eshitishyapti va bu yerda esimiz. Assalomu alaykum. Chiroyli suhbat bo'lyapti. Malika xonning yangi qirralari ochilyapti deyilibdi. Farz kinofilm haqidagi fikrlarini ham aytib o'tsalar deyilgan ekan.
1: Fikrim juda ham ijobiy. Rahmat kattakon savol uchun xursand bo'ldim. Fikrim juda ham ijobiy chunki men ssenariyni o'qiganimda yig'lab o'qiganman u ssenariyni. Haqiqatan bunaqa insonlar jamiyatimizda ko'payganda edi. Qaniydi ilmli, bilimli insonlar ko'p bo'lgan deydi. Zo'r, shunda ham kammasdir ehtimol, biz bilmasmiz. Lekin har bitta konflikt bo'ladi, har qanaqangi holatda u konflikt, katta konflikti ham shu edi o'sha filmni. Qo'shnisini uy yonib ketib, o'sha hajdagi pulni yig'ib, qo'shnisiga berib yuborishi va undan gap tarqalishi. Eng o'sha yig'laganim oxirida bosh qahramonimiz qaynatam Matyoqub Yoqubov o'sha sajdada vafot etganlari meni juda yig'latgan va menimcha o'ylayman ko'p tomoshabinlarimiz ham bu yig'latdi. Shaxsan o'zimni Instagram sahifamdagi direktimga yog'ilib keldi semizlar. Hatto mendan iltimos qilishdi. Matyoqub aka o'lib qolmasin deb meni qo'limda emas dedim. Fikrim juda ham ijobiy, lekin bir xil aytdiki, kino olami qaytdi deb ja o'zingizlarga berilib ishonvor deylar Farz filmidan keyin ja unchalik film emas deb kino tanqidchilar etishdi. Endi ularning fikri.
2: Xo'sh, bugungi o'zbek kinosini Narvon misolda oladigan bo'lsak, biz undan ko'tarilyapmizmi, tushyapmizmi pastga?
0: Yo, joyimizda turibmizmi? Ancha tushgan edik.
1: Ko'tarilmoqchi bo'lamiz. Bo'lamiz, lekin ishoninglar ko'tarilish nimasi bor, ehtimoli bor. Hozircha ja yuqoridamiz deya olmayman. Chunki xohlaymizmi, yo'qmi, novellalar, seriallar va Insta olam bosib qo'yapti. Talab shunga ko'p kuchayib.
2: Kino olamini oyog'iga bolta uryapti.
1: Ha, xohlaymizmi, yo'qmi, shunaqa. Lekin filmlar bor. Bor ishoning. Yaqinda Atis Rajabov ham bitta zo'r filmda tushdilar. Chiqsa uni e'lon qilishadi. Shunaqa ssenariysi zo'r, shunaqa zo'r film ishlandi. Havasim keldi.
2: Siz ham bormisiz bu filmda?
1: Yo'q, men menga aytib berdilar, aytsak.
2: Demak, qisqa premyerani sizga og'zaki bayon qilganlar. Xo'sh, qadrli tinglovchilar, bizda hozir reklama e'lonlari o'tkazib olamiz.
3: Oriya Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Davom etamiz qadrli tinglovchilar.
0: Trenddagilar loyihasi Malikaxon Avazova bilan hozir ham efirda, ham efir mana shu reklama vaqtlarida ham suhbat quryapmiz, to'ymayapmiz. Yana bir savol borki, Malika Avazova nimadan qo'rqadi?
1: Keraksiz bo'lib qolishdan qo'rqar ekanman.
0: Endi hozir bugungi kunda Instagram vaqtimizni deyarli kerakli soatlari Instagramda o'tyapti. Instagramga bog'lanib qolganimiz, qo'limizga uyg'onib ham telefonimizni olib Telegram, Instagramga albatta uxlashda ham xuddi shu hol. va Instagramingizni yo'qotib qo'ysiz. Nechog'li qo'rqasiz yo'qotishdan qo'rqmaysizmi?
1: Juda ham qo'rqaman deb o'ylagandim. Lekin ishoning yo'qotdim. Ya'ni qanaqadir muzikani avtorskisi bo'lgan ekan videoyimda, men ogohlantirish kelgan, men uni tushunmaganman, o'tkazib yuborganman, o'qimaganman. Va 3-chi kuni meni blokladi Instagram. Bu zlom bo'ldi. Hech kim olmadi, Instagram o'zi blokladi. Voy, dedim, nimadan siqilib qoldim? Pul olib qo'ygan reklamadorlarim bordi. Ularga va'da berib qo'yganman, videosini qo'yib berishim kerak. Bitta shu bo'ldi menda mas'uliyat. Keyin bordim, o'sha hammasini yo'lini qilishga harakat qildim. 186 kunganman cheklagan Instagramda. Shunaqa bo'lishi kerak ekan dedim. Muammoni shunda qo'yib yubordim, rozi bo'ldim. Reklamadorlarga telefon qilib, pulingizni qaytarib beraman. Yo'q, bo'ldi, ochilganda qo'ysangiz bo'ldi dedi u ham.
0: Salkam bu yarim yil 186 kuni.
1: Keyin tushuntirish xati yozing deydi. Yozib berdim. 3 kundami ochildi keyin. Mana rozi bo'ldim, muammo yechildi.
0: Ha, muhimi qo'yib yubora bildingiz.
1: Ha, qo'yib yubordim. Chunki har qanaqasi yo'lini qilib ko'rdim, baribir bo'lmayapti-da, iloj yo'q. Bo'ldi, demak, yaratgan shuni xohlagan ekan, shunaqa bo'lishi kerak ekan dedim. Pulni ham qaytarib beradigan bo'ldim. Yangi sahifa ochib turaman, ungacha yurg'izib dedim. Yo'q, keyin o'zidan o'zi qolib ketdi 3 kunda. Ahvatlarim ham tushmagan, rasmotirlar yaxshi.
0: 186 kun kutmadingiz demak.
1: Yo'q, kutmadim, 3 kun bo'ldi.
0: 3 kunda.
1: Bloklab keldim.
0: Ha, yaxshi.
2: Malika opa san'atni nonini yeyish qiyin deyishadi-da. Qachon tishlaringiz temirdan ekanligini his qilgansiz?
1: Teatrda. Teatrda his qilganman. Tunu kun ishlash, kechasi bilan ssenariy yodlab, kitob ssenariy emas, kitob yodlab chiqasiz o'tdi. Keyin rejissor sizni o'sha qahramonda ko'rishi bor, ko'rmasligi bor. Eng yomoni shu. Agar ko'rmay qolsa, siz ming harakat qilganingizda rejissor uni ko'rmasa, sizga qiyin. Agar ko'rsa bo'ldi, eplab ketaverasiz. Ishonchda bu ham bitta rejissorni sizni o'sha qahramonda ko'ra olishi bu 50% yutug'ingiz degan. Romeo va Juliyetta asarida Shakespeare Romeo va Juliyetta asarida rejissor meni Juliyettada ko'rmadi. Juda chiroyli ijro qilgan taqdirimda ham, juda professional ijro qilgan taqdirimda ham rejissor meni baribir u ijroda ko'rmadi, tan olmadi. Uni baribir his qilasiz, chunki biz aktyor zoti juda ham qalb insonlarimiz, u narsani 100% tushunib, his qilib turamiz. Eng yomoni spektakl payti o'sha balkon sahnasida ko'rganman, rejissor o'sha mundoq qilib imo-ishoralar qilib noto'g'ri qilyapti degan imo-ishorasini ko'rganman, bo'ldi, demak bu rol meniki emas ekan deb. Bir martami, ikki marta adashmasam o'ynadim. 4 oy, 5 oy qilgan mehnatim Shakespeare asari Romeo va Juliyetta o'z xohishim bilan yozma ravishda voz kechganman. Chunki arzimas ekan. Qiynalasiz, o'zingizni qiynagansiz. O'shanda men bilardim, ha, tishim temirdanligi mana hozir ekan.
2: Instagramdagi 100 minglab layklar teatr zalidagi 300 kishini olqishiga teng kela oladimi?
1: Yo'q.
2: U mana?
1: Yo'q,
0: u jonli boshqacha.
1: Shaxsan shu sohada ekanligim uchun va u olqishlarni o'zim olganim uchun jonli, tirik guvohi bo'lganim uchun yo'q. Umuman his qilib turasiz, so'zi bo'lmasa ham, kommentariyasi bo'lmasa ham, ularni qarashida, ko'zida va spektakl davomida tushunib, piq-piqlab yig'lab o'tirishlarida his qilasiz uni.
2: Baribir jonli boshqacha bo'ladi. Xo'sh, endi navbatdagi savolim, hayotingizdagi aktrisa sifatida aytasiz buni, hayotingizdagi qaysi voqeani rejissyor bitta ko'rganda, "O, buni filmga qo'shamiz" degan bo'lardi.
1: Farzand kutib yurgan paytimmi? Farzand kutib yurgan paytim, xo'jayinim o'rtoqlariga qo'shilmay qo'ydilar. 5 yil kutganmiz. Keyin nega bormayapsiz desam, aytmadilar. Keyin aytib berdilar. O'rtoqlari aytgan ekan, o'rtog'im, tanishlarim aytgan ekan, o'sha nima qilasan bu bilan davom ettirib hayotingni, mana bu baribir aktrisa, san'atdagi odam baribir karyerasini tanlaydi, kerak emas, senga manaman degan qizlar tegadi deganda, turmush o'rtog'im siningni ber degan ekan, rangi oqara nima manaman degan qizlar tegadi, siningni ber degan ekan. Nimasan, san uylangansan, aytdingmi manaman degan qizlar deb, san siningni ber degan ekan. Akmalikka ketuvdim, qilganmiz shunga.
2: Men ku endi aytmoqchi edim shuni. Ko'rgandim. Demak, sizni hayotingizdan olingan mana shu gap bo'lishi mumkin emas. Bunaqa javobni kutmagandim
1: to'g'risi. Shu odam gapirmagan.
0: Chimirdan ketadi.
2: Xuddi videodagi kabi. Demak, Malika opa, samimiy javoblar uchun rahmat. Hozir bizda blitz savollar bor.
1: Tez-tez.
2: Ha, tez-tez javob berishingiz kerak bo'ladi. Demak, boshladik. Odamlarda sabrning kosasi bor. Sizning sabringizning kosasi singanmi yoki to'lib boryaptimi?
1: To'lib boryapti.
2: Bugun hayotingizdagi poyezdni yo'llari temirdanmi va poyezdning yo'llari temirdanmi, vagonlarimi yoki odamlarimi?
1: Yo'llari.
2: Bolaligingizda xafa qilishsa, kimni ismini aytib yig'lagansiz?
1: Buvimmi?
2: Hamma sizni tashlab ketsa, siz uchun oxirgi chora nima?
1: Yaratgan.
2: Bugungi dunyo haqida olinayotgan filmga nom qo'yishingiz kerak.
1: Rozilik.
2: Qanday insonlarga uyingizdan joy bermaysiz?
1: Yolg'onchilarga.
2: Ajoyib. Siz uchun qaysi mavzuga qizil chiziq tortilgan?
1: Faqsh mavzusiga.
2: Siz haqingizda yozilgan tanqidiy yoki salbiy fikrni yashirincha tekshirib ko'rganmisiz?
1: Ha, javobim yozganman.
2: Sizni ko'proq so'zlar yaralaydimi yoki sukut?
1: So'zlar.
2: Qaysi hissiyotni kamera sizdan yaxshiroq biladi?
1: Mandagi hissiyotni? Samimiylik bo'lsa kerak.
2: Siz trend yaratuvchimisiz yoki trendga ergashuvchi?
1: Ergashuvchiman.
2: Ajoyib javoblar uchun rahmat sizga. Bizga ajratilgan vaqt
0: juda ham tez o'tib ketgandek bo'ldi. Siz bilan suhbat mazmunli o'tdi. Kelganingiz uchun rahmat. Haqiqatan ham trenddagilar dasturining ilk ayol mehmoni edingiz. Malika Avazova hamda hamkasbim Azizbek Rahmatov, men Laylo Mirzaahmedova sizning xizmatingizda bo'ldik. Efirni YouTube'da ham kuzatishingiz mumkin yozib olindi.
2: Albatta, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Bo'lib o'tgan 3 soat mobaynida biz bilan bo'lgan barcha tinglovchilarga kattadan-katta rahmat. Salomat bo'ling, omon bo'ling.
1: Sog' bo'ling.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. ...2025 yil iyul oyidan beri prezidentning vakillik organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va yoshlar masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimida ishlab kelgan Ruslanbek Davletov vazifasidan ozod etildi. U 2017 yil 14-avgustda Adliya vazirligiga rahbar etib tayinlangandi. 2022 yil 15-noyabrda esa prezidentning ijtimoiy siyosiy rivojlanish masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tayinlangan. Prezident farmoni bilan Olim Davletov davlat rahbarining vakillik organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va yoshlar masalalari bo'yicha maslahat lavozimiga tayinlandi. U 1976-yil Surxondaryo viloyatidagi Sariosiyo tumanida tug'ilgan. Alisher Navoiy nomidagi xalqaro jamoat fondi direktori lavozimida ishlab kelgan. 2026-yil 28-mayda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi faxriy unvoni bilan taqdirlangan. Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 7-avgustdagi 437-son qarori bilan respublikada davlat tilida ish yuritishni samarali tashkil etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar belgilandi. Ma'lumki, respublika darajasidagi davlat organlari va xo'jalik birlashmalarining markaziy apparatlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar, shuningdek, tuman va shahar hokimliklarida rahbarning ma'naviyat va davlat tili masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimi joriy etilgan. Maslahatchilarning asosiy vazifalaridan biri davlat tili, geografik obyektlar va madaniy ma'rifiy sohaga oid qonunchilik talablariga rioya etilishini ta'minlash bo'ladi. Shuningdek, normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini lingvistik ekspertizadan o'tkazish choralari ko'riladi. Bundan tashqari, davlat idoralaridagi tashqi yozuvlar, lavhalar, e'lonlar, reklama va ko'rgazmali axborot materiallarining qonunchilik talablariga muvofiqligi nazorat qilinadi. Qaror bilan davlat tiliga oid qonunchilik talablariga rioya etilishi uchun davlat organlari, tashkilotlar, xo'jalik birlashmalari va boshqa tashkilotlar rahbarlarining mas'ul va shaxsiy javobgar ekani ham belgilandi. Shuningdek, davlat tilida ish yuritish samaradorligini oshirishga oid qonunchilik talablariga rioya etilishi bo'yicha davlat organlari va tashkilotlarida navbatma-navbat tanlov asosida monitoring ishlari olib borilishi ko'zda tutilgan. Eurovizioniya qo'shiq tanlovi tashkilotchilari yangi qoidalarni e'lon qildi. Unga ko'ra, urush olib borayotgan mamlakatlar tanlovda mezbonlik qila olmaydi. Bu haqda Deutsche Welle xabar berdi. Bu qoida so'nggi yillarda tanlovda muvaffaqiyat qozongan Isroil va Ukrainaga ham taalluqlidir. Odatda Eurovizioniya tanlovini o'tgan yili g'olib bo'lgan mamlakat teleradio kompaniyasi Yevropa teleradio eshittirishlar ittifoqi bilan birga o'tkazadi. Yangi qoidalarga ko'ra, agar g'olib mamlakatda qurolli nizo bo'lsa, u avtomatik ravishda tanlovni o'tkazish huquqidan mahrum bo'ladi. Shuningdek, xavfsizlik va barqarorlikka ta'sir qiluvchi nozik geosiyosiy vaziyatlar ham shunday taqiqqa sabab bo'ladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 14-avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11937.89 so'm, 1 yevro 13769.16 so'm hamda 1 Rossiya rubli 141.76 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 14-avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 27 daraja, iliq, 30 daraja issiqgacha kuzatilishi mumkin. Kunduzi harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: Mustamli Buxoriy o'z davrining diniy va dunyoviy bilimlari hamda tasavvuf ilmining bilimdoni bo'lgan serqirra olim va yirik mutafakkir, buyuk imom va zohid Hoji Abu Ibrohim Ismoil bin Muhammad bin Abdulloh al-Mustamli al-Buxoriy taxminan 10-chi asrning 2-chi yarmida Buxoro shahrida tug'ilib voyaga yetgan. Sharq uyg'onish davrining Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Hoji Abdulloh Ansoriy, Shayx Abdusaid Abulxayr, Abul Qosim Firdavsiy kabi ulug' mutafakkirlari bilan zamondosh bo'lgan Mustamli Buxoriy o'z davrining Qur'on, tafsir, hadis, fiqh, kalom, tasavvuf, falsafa, tarix, til va adabiyot kabi diniy va dunyoviy bilimlarni chuqur o'rgangan. Bundan tashqari, Mustamli Buxoriyning asarlaridan uning matematika, astronomiya, tibbiyot, kimyo va mineralogiya kabi fanlardan ham xabari bo'lganligi ma'lum bo'ladi. Markaziy Osiyoda ilm-fan va madaniyat gullab yashnagan bu davr Mustamli Buxoriyning ijodiy kamolati hamda buyuk olim va mutafakkir bo'lib yetishiga katta rol o'ynaganligi shubhasiz. Mustamli so'zi arab tilida yozuvchi, kotib, tushuntiruvchi, sharhlovchi ma'nolarni bildirib, o'rta asrlarda dars beruvchi ustozning yordamchisi, o'quvchilarning savollariga javob beruvchi hamda talabalarning xatolarini tuzatuvchi kishini Mustamli deb atashgan. Shuningdek, bu nom ulug' shaxslar va ulamolarning aytganlarini yozib boruvchi va ularni boshqalarga yozdiruvchi kishilarga nisbatan ham qo'llanilgan. Mustamli Buxoriy ushbu nisbani o'ziga yozuvchi yoki sharhlovchi ma'nosida olgan bo'lishi mumkin. Buxorolik taniqli muhaddislardan bo'lgan Abul Abbos Ja'far ibn Muhammad al-Naqbuni va Qozi Abu Said Halil ibn Ahmad as-Sijziylar Mustamli Buxoriyning hadis ilmidagi ustozlari bo'lishgan. Boshqa bir mashhur hadisshunos olim Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad as-Soyiq esa unga o'sha davrda Buxoroda mashhur bo'lgan Musnad Us-Siroj al-Qadar, ya'ni taqdir chirog'i hadislar to'plamidan dars bergan. Tasavvuf ilmini esa Mustamli Buxoriy o'sha davrining buyuk allomalaridan bo'lgan At-Ta'ruf li Mazhab Ahl at-Tasavvuf, ya'ni tasavvuf ahli yo'lini tanishtirish asari muallifi Abu Bakr Muhammad ibn Abu Ishoq Ibrohim ibn Yaqub al-Kalobodi al-Buxoriy al-Hanafi huzurida o'rgangan. Bundan tashqari, Mustamli Buxoriy keksalik chog'larida tasavvuf ilmi sohasida omil, ya'ni chorjoy shayxlardan ham ta'lim olgan. Ustozlar huzuridagi ta'lim va uzoq yillik o'qib o'rganishlar natijasida Mustamli Buxoriy tafsir, hadis, fiqh, kalom, tasavvuf va falsafa sohalarida yirik olim bo'lib yetishdi. Mustamli Buxoriyning aynan hadis ilmiga bag'ishlangan biror asar yozganligi ma'lum bo'lmasa-da, o'z asarlarida bu borada orttirgan bilimlaridan keng foydalangan. Shuningdek, u hadis ilmining yetuk bilimdoni sifatida ushbu ilmni o'rganuvchilarga ta'lim bergan. Jumladan mashhur muhaddis Abu Ali Muhammad ibn Ali al-Hujodiy Mustamli Buxoriy huzurida hadis ilmini o'rgangan. Mustamli Buxoriy chuqur egallagan ilm sohalaridan yana biri fiqh bo'lib, uning bu boradagi bilimlari ham u yozgan asarlarda aks etgan. Mustamli Buxoriyning fiqh ilmida tutgan o'rni borasida shuni eslatib o'tish mumkinki, 10-12 asrlarda Buxoro shahrida yashab faoliyat ko'rsatgan va fiqh ilmi rivojiga munosib hissa qo'shgan 7 mashhur faqih butun islom olamida Quzzoti Saba, ya'ni 7 qozi nomi bilan tanilgan bo'lib, Mustamli Buxoriy ana shu 7 buyuk zotning biri bo'lgan. Ushbu buyuk 7likka Mustamli Buxoriydan tashqari quyidagilar kirgan: Abu Zayd Ubaydulloh Umar ibn Iso ad-Dabusi, Abu Ja'far Muhammad ibn Amr ash-Shabi, Imom Zavzan, Imom Fahriddin Qozixon, Imom Bahouddin, Imom Badiuddin, Zahiriddin Abu Bakr Muhammad ibn Umar al-Buxoriy. Mustamli Buxoriy o'zining tafsir va tasavvuf ilmlarida orttirgan bilimlari hamda bu boradagi o'z qarashlarini ushbu sohalarga bag'ishlangan alohida asarlarda ko'rsatib bergan. Mustamli Buxoriy 1043 yilning 26 iyun dushanba kuni peshindan keyin o'zining tug'ilib o'sgan shahrida olamdan o'tgan va ushbu shahardagi Bug'robek tepaligi nomi bilan mashhur bo'lgan qabristonda dafn etilgan. 1930-1940 yillarda qabriston va unga tutash qadimiy qal'a devori buzilib tashlanib, uning o'rniga maktab va kooperativ texnikumi qurilgan edi. 2005 yili ushbu joyda Ramziy Behishtiyon maqbarasi va daxma barpo etildi. Bu joyda dafn etilgan buyuk shaxslarning nomlari ro'yxati, ular to'g'risidagi qisqacha ma'lumotlar bilan birgalikda metal taxta yuzasiga o'yib yozilib, ushbu maqbara devoriga ilib qo'yildi. Mustamli Buxoriy o'zidan 2 asar qoldirgan bo'lib, ulardan biri Qur'onning forscha tafsiridir. Bizning davrimizgacha yetib kelmagan bu tafsir o'zining aniqligi va mukammalligi bilan mashhur bo'lgan. Mustamli Buxoriy bizning davrimizgacha yetib kelgan Sharh at-Ta'aruf, Ta'aruf li mazhab at-Tasavvuf, ya'ni tasavvuf yo'lini tanishtirish asariga sharh kitobi uning shoh asari bo'lib, ilmda Nur ul Muridin va Fazihat ul Muddain, ya'ni muridlar uchun nur va davogarlar uchun qo'rquv nomi bilan ham mashhur bo'lgan. Bundan tashqari, ushbu asar Nur ul Muridini sharhi ta'rufli mazhab at-Tasavvuf, ya'ni tasavvuf yo'lini tanishtirish asari sharhi orqali muridlarga bag'ishlangan nur hamda Kashf ul Mahjub Sharh at-Tasavvuf, ya'ni tasavvuf sharhida yashirin narsalarni ochib berish nomlari bilan ham ma'lum. Mustamli Buxoriyning bu asari uning tasavvuf ilmidagi ustozi Abu Bakr Kalabodiyning At-Ta'ruf li Mazhab Ahl at-Tasavvuf nomli hajmi kichik bo'lgan kitobiga sharh sifatida yozilgan bo'lsa-da, nafaqat o'zining 4 jilddan iborat bo'lgan ulkan hajmi bilan, balki unda o'rtaga tashlangan va tadqiq etilgan mavzular jihatidan ham sharhlovchi kitobdan ajralib turadigan butunlay mustaqil bir asar sifatida tanildi. Tasavvuf nazariyasi bilan birgalikda fiqh, kalom, falsafa va tarix fanlarini ham chuqur o'rgangan Mustamli Buxoriy o'zining ushbu asarida o'z ustozining tasavvuf nazariyasi sohasida boshlangan ishini davom ettirib, uni kalomiy va falsafiy asarlarda rivojlantirishga muvaffaq bo'ldi. Mustamli Buxoriyning qisqacha qilib Sharh at-Ta'ruf li Mazhab at-Tasavvuf asari qadimiyligi jihatdan nafaqat tasavvuf to'g'risida yozilgan ilk forscha asar, balki butun dunyoda fors tilida yozilgan qo'l yozma asarlar ichida ikkinchi qo'l yozma matn hamdir. U tasavvufga oid boshqa mashhur asarlar, jumladan Abul Hasan Xujviriyning Kashf ul Mahjub hamda Abdulloh Sufiya asarlaridan ham oldinroq yozilgan va ular uchun asosiy manbalardan biri sifatida xizmat qilgan. Bu asar keyingi davrlarda Imom G'azzoliyning Ihyo ulum ad-din asari bilan bir qatorda sufiylarning eng mutabar kitoblaridan biri sifatida tilga olinadi. Sharh at-Ta'ruf birinchi navbatda Abu Bakr Kalabodiyning arab tilida yozilgan va tasavvuf tarixi va nazariyasiga bag'ishlangan At-Ta'ruf li Mazhab Ahl at-Tasavvuf asarining forscha izohli tarjimasidir. Mustamli Buxoriy o'zining ushbu asarida Kalabodiy sharhida keltirgan gaplarni fors tiliga aniq va ravon tarjima qilish bilan birgalikda o'zining Qur'on, tafsir, hadis, fiqh, kalom, tasavvuf, falsafa, tarix, til va adabiyot sohalaridagi bilimlarini ishga solgan holda ushbu gaplarda bayon etilgan mavzular va masalalarga turli misollar keltirib, ular borasida batafsil va mukammal izohlar bergan. Ana shu misollar va izohlarda Mustamli Buxoriyning o'zgagina tegishli bo'lgan tasavvufiy, kalomiy va falsafiy qarashlar yaqqol aks etgan. Shuningdek, Mustamli Buxoriy Kalabodiyga qo'shimcha ravishda ko'plab shaxslarning tasavvuf borasidagi fikrlari, ko'plab payg'ambarlar qissalari hamda Kalabodiy tomonidan eslatilmagan Ibrohim ibn Adham, Mansur Halloj, Al-Hakim at-Tirmiziy kabi yirik tasavvuf namoyandalari to'g'risidagi ma'lumotlarni ham keltirgan. Bundan tashqari, o'z qarashlarini erkinroq tarzda bayon etgan Mustamli Buxoriyning asarida Kalabodiydan farqli ravishda masalalarni ko'pincha kalom nuqtai nazardan turib muhokama qilish, fiqh, kalom, tasavvuf va falsafani bir-biri bilan omuxtalashtirishga intilish kuzatiladi. Bularning barchasi Sharh at-Ta'ruf asarining nafaqat hajm, balki mazmun jihatdan ham at-Ta'ruf asaridan alohida mustaqil asar ekanligini ta'minlagan. Mustamli Buxoriyning Sharh at-Ta'ruf asari birinchi navbatda tasavvufning kelib chiqish tarixi hamda tasavvuf ta'limotining nazariy asoslari va amaliy jihatlariga bag'ishlangan asar sifatida ahamiyatlidir. Sharh at-Ta'aruf nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun islom olamida tasavvuf nazariyasiga oid asarlarning eng birinchilaridandir. Shuningdek, ushbu asar fors tilida, qolaversa Markaziy Osiyo payg'ambarlar va avliyolar to'g'risida yaratilgan ilk asar bo'lib, Mustamli Buxoriy asos solgan bu an'ana keyinchalik Abdulloh Ansoriy, Abdul Hasan Xujviriy, Fariddin Attor, Abdurrahmon Jomiy va Alisher Navoiylar tomonidan davom ettirildi. Bundan tashqari, ushbu sharhda berilgan tasavvuf tushunchalari va atamalari izohi tasavvuf terminologiyasining shakllanishida beqiyos o'rin tutdi. Sharh at-Ta'aruf faqatgina tasavvufga oid manba emas. Nafaqat hajm, balki mavzu jihatdan

ham yirik bo'lgan bu asarda tasavvufdan tashqari islom tarixi, tafsir, hadis, fiqh, aqoid, kalom, falsafa va mantiqqa oid masalalar ham yoritilgan. Jumladan Sharh at-Ta'rufda keltirilgan islom tarixiga oid ma'lumotlar uni tarixiy manba sifatida tanishtirsa, asar muallifi tomonidan keltirilgan Qur'on oyatlari tafsiri va ta'vili, hadislar sharhi hamda uning fiqhiy masalalar borasidagi xulosalari ushbu asarning tafsir, hadis va fiqh ilmlariga oid manba sifatidagi qimmatini ko'rsatadi. Bundan tashqari, asarda aqoid va kalomga oid bahslarning o'rtaga tashlanganligi, falsafa va mantiqqa oid tushuncha va kategoriyalardan foydalanganligi hamda unda keltirilgan Mustamli Buxoriyning falsafiy mulohazalari va xulosalari nafaqat Sharh at-Ta'rufning aqoid, kalom, falsafa va mantiqqa oid muhim manba ekanligidan, balki asar muallifining ham yetuk faylasuf va mutafakkir bo'lganligidan dalolat beradi. Bugungi kunda Pokiston, Turkiya va Irondagi qo'l yozmalar fondlarida Sharh at-Ta'ruf asarining 7 qo'l yozma nusxasi saqlanmoqda. Shulardan eng qadimgisi 1080-yili ko'chirilgan va Pokiston Milliy muzeyida saqlanayotgan nusxadir. Sharh at-Ta'rufning nusxalari O'zbekistonda ham mavjud. Toshkent davlat sharqshunoslik instituti huzuridagi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharq qo'lyozmalari markazi xazinasida ushbu asarning 10 qo'lyozmasi mavjud bo'lib, ular asosan 19. asrda ko'chirilgan. Sharh at-Ta'ruf kitobi Maura-un-Nahr va Hindistonda bir necha marotaba chop etilgan. Ushbu asarning Maura-un-Nahr nashri haligacha topilmagan bo'lsa-da, Hindistonda chop etilgan nashrning ko'plab namunalari mavjud. Shulardan biri Sharh at-Ta'ruf kitobining 1912-yili bugungi Pokistonning Lahnav shahrida chop etilgan nusxasidir. Shuningdek, mazkur asar shu paytgacha Eronda ham 2 marta nashrda chiqqan. Mustamli Buxoriyning Sharh at-Ta'ruf asarining ilmiy tanqidiy nashri ilk marta 1967-yili yirik manbashunos olim Hasan Manuchehr tomonidan muhim izohlar va havolalar bilan birga Tehronda amalga oshirildi. Ushbu asarning mukammal ilmiy tanqidiy nashri esa 1984-1987 yillar Muhammad Ravshan tomonidan ilovalar bilan birgalikda 5 jildda chop etilgan. Bundan tashqari, eronlik tadqiqotchi Ahmad Ali Rajoiy tomonidan Sharh al-Ta'rufning qisqartirilgan varianti ham tayyorlangan bo'lib, u 1964-yili Xulosai Sharhi Ta'ruf nomi ostida Tehronda bosmadan chiqdi. Ushbu kitob 2007-yilda qayta nashr etildi. Shu choqqacha Mustamli Buxoriyning ilmiy merosi borasida Yevropa, Rossiya, Eron, Misr, Afg'oniston, Tojikiston va O'zbekiston olimlari tomonidan bir muncha tadqiqotlar amalga oshirilgan. Jumladan, g'arb tadqiqotchilaridan Weisweiler, Lazard, Nicholson, Davy, Mayer, Radke va boshqalarning umumiy tadqiqotlari, shuningdek Islamic Studies qomusida Mustamli Buxoriy va uning asari to'g'risida turli darajadagi ma'lumotlar berilgan. Mustamli Buxoriyning ilmiy merosi Eronda boshqa mamlakatlarga nisbatan kengroq o'rganilgan bo'lib, Eron

0: sharqshunos Abdulloh Abulhamid Saad O'rta Osiyo olimlari qomusida mustamlik to'g'risida ham qisqacha ma'lumot keltirgan. Afg'oniston va Tojikiston olimlari mustamlik Buxoriyning Sharh at-Ta'ruf asarining ilk farsiy manbalardan biri sifatidagi ahamiyatiga e'tibor berishgan. Rossiyalik sharqshunoslardan Akimushkin, Prozorov, Nasirov va boshqalarning tadqiqotlarida, shuningdek, Moskva chop etilgan Islom va Islom sobiq Rossiya imperiyasi hududida ensiklopedik lug'atlarida Mustamli Buxoriy uning ilmiy merosi to'g'risida eslatib o'tilgan. Mustamli Buxoriy va uning ilmiy merosi O'zbekistonda ham ma'lum darajada o'rganilgan. Jumladan, o'zbekistonlik sharqshunoslardan Komilov, Asrorova, Namozov, Salim Buxoriy, Razzoq Buxoriy va Isxoqova tadqiqotlari, shuningdek, O'zbekiston milliy ensiklopediyasi va Islom ensiklopediyasidan Mustamli Buxoriy va uning ilmiy merosi to'g'risida qisqacha ma'lumotlar o'rin olgan bo'lsa, Xol Mo'minov Mustamli Buxoriy va uning asarini falsafiy nuqtai nazaridan tadqiq qilishni boshlab berdi. Sharh at-Ta'ruf Mustamli Buxoriyning ilmiy salohiyati hamda uning fiqhiy, aqidaviy, kalomiy, falsafiy, tasavvufiy qarashlarini o'zida mujassam etgan asar sifatida O'rta Osiyo va butun Islom olamida tasavvufiy va falsafiy fikr taraqqiyotida katta o'rin tutdi. Komiljon Rahimov Toshkent Davlat Sharqshunoslik instituti huzuridagi Sharq qo'lyozmalari markazi katta ilmiy xodimi izlanuvchi.
1: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Zolim faqat ikki sababga ko'ra zulm qiladi. Yo adolat va haqni bilmaganidan, yoki o'ziga yetgan biror ehtiyojni aritish istagidan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyevga tadbirkorlar bilan navbatdagi ochiq muloqotga tayyorgarlikning borishi yuzasidan axborot berildi. Bo'lajak 6-chi ochiq muloqotga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida 15-chi maydan boshlab 50 dan ortiq vazirlik va idora vakillaridan iborat respublika shtabi tashkil etilgan. Shtab 24ga 7 rejimda uzluksiz faoliyat yuritmoqda. Qo'l markaz va rasmiy botlar orqali tadbirkorlardan 6000 ga yaqin murojaat kelib tushgan. Ularning 4.2 mingdan ziyodi ijobiy hal etildi. 1.8 mingga yaqinini ko'rib chiqish davom etmoqda. O'zbekiston savdo-sanoat palatasi raisi Davron Vahobovning so'zlariga ko'ra,
1: 2 oy oldim ochiq muloqotga tayyorgarlik bo'yicha biznes ombudsman birgalikda barcha tadbirkorlik subyektlari bilan uchrashuvlar tashkil qilinishi va ulardan tizimli masala takliflar yig'ilishi shakllantirildi. Tadbirkorlarning so'rovnomasi o'tkazildi savdo-sanoat palatasi tarafidan, ya'ni 5072 korxonani offline so'rovnoma qilindi. Viloyat va tumanlarga chiqib, ulardan 93% xususiy, 2% xorijiy, ya'ni 2.5% qo'shma korxona va davlat urushi bor va ulardagi savollar shu ochiq muloqotda davlat rahbari tarafidan beriladigan qo'shimcha imkoniyatlar va shakllantiriladigan. Bu yil tadbirkorlar imtiyoz degan masalani umuman ko'tarmayapti hamki, chunki barcha imtiyozlar berilgan. Boshqa davlatlardan solishtirilganda bugungi kunda nafaqat Markaziy Osiyoda, MDH davlatlari ichida biznes jozibadorligi O'zbekistonda qulay. Lekin asosiy yo'nalishlar ishchi o'rinlik, undan tashqari byurokratiya tizimlari va tashqi savdo.
0: Biznes ombudsman va savdo-sanoat palatasi tomonidan tashkil etilgan 130 dan ortiq uchrashuvda esa 5.7 mingdan ziyod tadbirkor qatnashib, 1.5 mingga yaqin masala o'rtaga tashlandi. Aniqlangan muammolarni tubdan hal qilish va amaldagi qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha tegishli vazirlik va idoralar bilan birgalikda takliflar ishlab chiqilmoqda. Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil biznes ombudsman Abdumannob Bo'liyevning ma'lum qilishicha,
2: bu yilgi ochiq muloqotlarga alohida tayyorgarlik ko'rilyapti. Ya'ni bu safar avvalgi yillarga nisbatan ancha oldin boshlandi tayyorgarlik. Ya'ni 15-chi maydan boshlab respublika shtati hamda hududiy shtablar tashkil etildi. Mazkur shtablarga 50 dan ortiq vazirlik va idoralarning, banklarning mas'ul xodimlari jalb etildi. Hamda tadbirkorlik subyektlaridan murojaatlar qabul qilib olish 24 soatlik rejimda joriy etildi. Ya'ni bir necha aloqa kanallari orqali. Shu bilan birga bu safargi ochiq muloqotga tayyorgarlik ishlarini avvalgilardan farqli tomoni shundan iborat bo'ldiki, bu safar 15-chi maydan boshlab har bir idora va vazirlikning mas'ul rahbarlari tadbirkorlar bilan har kuni uchrashish bo'yicha topshiriqlar berildi. Shundan kelib chiqib, salkam 3 oydan beri har bir vazirlik va idorani banklar rahbarlari tadbirkorlar bilan uchrashildi hamda shu uchrashuvlarda ularning ko'plab masalalari o'z yechimini topdi.
0: So'rov ishtirokchilari soliq ma'murchiligi bo'yicha muhim islohotlar amalga oshirilganini e'tirof etgan holda, tekshiruvlar o'tkazish va qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarish bilan bog'liq jarayonlarda mavjud muammolarni ko'rsatib o'tgan. Shu bilan birga, tadbirkorlarning 94% barqarorlik reyting amaliyotining ular faoliyatiga ta'sirini yuqori baholagan. So'rovda qatnashgan korxonalarning 22.3% tashqi savdo bilan shug'ullanadi. Xorijlik mijoz topish, mahsulotni sertifikatlash, logistika, moliyaviy vositalar, bojxona jarayonlari, bozor haqida ma'lumot va marketing ko'nikmalarining yetishmasligi eksportdagi asosiy to'siqlar sifatida ko'rsatilgan. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 14 avgust sanasidagi rasmiy kursi: bir AQSh dollari 11937.89 yevro 13769.16 va Rossiya rubli 141.76.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 14 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Joriy yil poytaxtimiz boks bo'yicha World Boxing tashkiloti turnirga mezbonlik qiladi. Tashkilotning ma'lum qilishicha, World Boxing jahon kubogining final bosqichi 24-noyabr 4-dekabr kunlari oralig'ida Toshkentda o'tkaziladi. Avvalgi taqvimga ko'ra, turnir 25-noyabr 2-dekabr kunlari bo'lib o'tishi kerak edi. Hozircha musobaqaga aynan qaysi sport inshooti mezbon bo'lishi noma'lum. Barselona hujumchisi Ferran Torres faoliyatini Fransiyada davom ettirishi mumkin. Insider Fabrizio Romano'ning xabar berishicha, PSG klubi ispaniyalik hujumchi bo'yicha kelishuvga erishgan. Transfer qiymati 52 million yevroni tashkil etadi. Avvalroq parijliklar ispaniyalik futbolchi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib olishgani xabar qilingan edi.

0: Orija Donode reklama.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва масу соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Ака, тилдадан бормы? Олдын шу савалны ишитсам, қайердан дердим. Хозир эсе тилдан бор, лекин уйда эмас, телефонымда. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qiziq deydi, o'zlarim so'zi qiziq deydi.
6: Ali, mashinaning orqasiga har xil yozuvlar ham yozib qo'yishadi-yu. E'tibor bergan bo'lsanglar, bittasi zilga 10 ta sigirni ortib olganda, orqasiga yozib qo'yibdi. Ey sarbon, ohista yur deb yozib qo'yibdi. Eski Jiguli'ni ko'rdim, bitta boboy minib olgan. O'zidan ham katta bo'lsa kerak ali Jiguli. 27 da tezligi mashinaga. Asosiy yo'lga tushib olgan yana. Hech kimga yo'l bermaydi. Orqasi mashina yig'ilib ketgan. Farvoy, bakovoy ham yo'qda qaraydi desa, mashinaga. Yaqinlashib borib qarasam orqasiga yozib qo'yibdi. Shoshilayotgan bo'lsang sakrab o't deb yozib qo'yibdi. Bu taksi orqasiga yozib qo'yibdi qarang. Orqamdan yurma, men ham adashib qolganman deb yozib qo'yibdi. Anjonning mashinasini ko'rib qoldim Toshkentda 60 partiya. Toshkentga ketyapti, orqasiga yozib olibdi. Signal chalaverma, men ham toshkentlikman deb yozib qo'yibdi. Mani mashinam o'sha. Nima sizlarni hadib signal chalavermaydi. Haqiqatda-da, bali, Zaporojni ko'rganmisizlar, ko'pchilik ko'rgan. Zato ne peshkom deb yozib qo'ygan. Tikon orqasiga yozib qo'yib qarang. Tikon orqasiga yozib qarang. Kichkinalarni xafa qilma deb yozib qo'ydi. Yo'lda 150 kilolik odam ketyapti. Qanaqa qilib siqqan u kichkina odam bunga? Uni o'tirgizib keyin yig'igan bo'lsa kerak. Yana-da tikon orqasiga yozuvni ko'rib maza qilib kuldim. Qarang, katta bo'lsam jip bo'laman deb yozib qo'yibdi. Jipni orqasiga ehtiyot bo'ling, metan gaz deb yozib qo'yibdi. Jip mindingmi, nima metan qo'yding nima? G'alatida masalan. Yana bitta mashinani ko'rdim. Bolalar deb yozib qo'yibdi. Aytib, bolalarni bog'chadan olib kelayotgan bo'lsa kerak edim. Abgun quvib o'tsam, Tohir Sodiq qilib ketyapti rolni. Bolalar guruhi. Masalan-da. Ali, tuflini rasmini qo'yib qo'ysa, nima bo'lar ekan? Rolni ayol kishi boshqarib ketyapti degani bo'lar ekan-da. Tuflini rasmini qo'yib qo'ygan shopmoylovli erkak ketyapti. Rasm tuflini qo'yib olibdi. Aytdim, bizaga to'xtadi, aka bu ayol kishi boshqarib ketayotgan degani emasmi desam, ya u mashina xotinni nomida-da uka deydi.

0: Brain daqiqa.
1: Ekin tupining yaxshi rivojlanishi uchun yosh vaqtida ortiqchasini yulib tashlash. Yagana.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun imzolandi. Prezident xalq qabulxonasiga eng ko'p murojaat bolalar nafaqasiga oid bo'lmoqda. AQSh 40 dan ortiq davlatni, jumladan O'zbekiston va Qozog'istonni ham bojlarni chetlab o'tishda Xitoyga yordam berganlikda ayblamoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'sh

Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.

0: Ория Доноде реклама.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oralarda do'stlik rishtalari bor insonlar musibat yetganida bir-birlari uchun qayg'urib, azor chekadilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun imzolandi. Administratsiya prezident faoliyati va konstitutsiyaviy vakolatlarini tashkiliy, huquqiy va tahliliy jihatdan ta'minlovchi yagona konstitutsiyaviy institut hisoblansa-da, davlat organlari bilan munosabatlarda uning faoliyatini qonun bilan tartibga solish bo'yicha huquqiy bo'shliq mavjud edi. Endilikda yangi qonun bilan ushbu masalalar tartibga solindi. Prezidentning farmon, qaror, farmoyish va topshiriqlar ijrosini tashkil etishda administratsiyaning amal deki vakolatlari doirasidagi faoliyati qonun bilan tartibga solinishi prezidentlik institutining huquqiy asoslarini kuchaytiradi. Xalqaro amaliyotda prezident faoliyatini ta'minlovchi institutning huquqiy maqomi qonun darajasida belgilanishi prezidentlik boshqaruvining institutsional standarti hisoblanadi. Qonun 4 bob va 34 moddadan iborat bo'lib, administratsiyaning amaldagi vakolatlari doirasida prezident faoliyatini ta'minlashning konstitutsiyaviy mexanizmlari qonunda huquqiy jihatdan rasmiylashtirildi. Xususan, administratsiya O'zbekiston Respublikasi prezidentining vakolatlari amalga oshirilishini tashkiliy, huquqiy, tahliliy jihatdan ta'minlaydigan davlat organi sifatida belgilandi. Shuningdek, administratsiyani prezident shakllantiradi. Prezident belgilagan asosiy yo'nalishlarda faoliyat yuritadi. Prezidentga bo'ysunadi va hisobdor bo'ladi. Yilning o'tgan davrida O'zbekiston aholisi Prezident Xalq qabulxonasiga 557254 marta murojaat qildi. Bu haqda 13 avgust kuni Toshkent viloyatiga uyushtirilgan media turda Prezident Xalq qabulxonasi rahbari Farrux Omonov ma'lumot bergan. Dastlab jurnalistlar viloyatda yangi qurilgan Xalq qabulxonasi binosi faoliyati bilan tanishtirilgan. Aholi va davlat organlari xodimlari uchun yaratilgan zamonaviy sharoit ko'zdan kechirilgan. Media tur davomida Farrux Omonov qator savollarga javob bergan. Muloqot davomida murojaatlar sohalarga ajratib tahlil qilindi. Xususan joriy yilning o'tgan davrida qabulxonaga eng ko'p murojaatlar huquq tartibot sohasiga oid bo'lgan 126692. Shuning katta qismini aliment undirish masalasi qamrab olgan 36806. Keyingi o'rinda murojaatlar ulushi nisbatan yuqori sohalar ijtimoiy himoya va uy-joy ta'minoti hisoblanadi 113897. Aynan nafaqa tayinlash, moddiy yordam va pensiya bo'yicha shikoyatlar 87252 tani tashkil etadi. AQSh 40dan ortiq davlatni, jumladan O'zbekiston va Qozog'istonni ham bojlarni chetlab o'tishda Xitoyga yordam berganlikda ayblamoqda. Bu haqda Amerika hukumatining yuklarni qayta ortish bo'yicha katta firibgarlik nomli hisobotida ma'lum qilindi. Hujjatga ko'ra, Xitoy o'z tovarlarini bojlar arzonroq bo'lgan mamlakatlar orqali o'tkazib, Amerikaning yuqori bojxona to'lovlarini chetlab o'tgan. Hisobot muqovasiga Troya oti rasmi joylashtirilgan. Xitoy tovarlarga arzimagan ishlov berish, ularni qayta markalash, qadoqlash yoki boshqa kichik o'zgartirishlar kiritish uchun 3-chi mamlakatlardan foydalangan. Shu tariqa mahsulotlar go'yoki Xitoyda ishlab chiqarilmagandek ko'rsatilib, yuqori bojlardan xoli bo'lgan. Hisobotda firibgarlik ishtirokchilari 3 toifaga bo'lingan. Birinchi toifaga yirik yetakchilar kiradi. Ular qatoridan Kanada, Yevropa ittifoqi, Hindiston, Isroil, Yaponiya, Meksika, Janubiy Koreya va Tayvan o'rin olgan. Ikkinchi toifaga Xitoy bilan sezilarli iqtisodiy integratsiyaga ega yirik yetakchilar kiritilgan. Braziliya, Indoneziya, Malayziya, Tailand, Turkiya va Vyetnam shular jumlasidandir. Uchinchi toifaga AQSh bozoriga imtiyozli kirish imkoniyatiga ega yoki bojxona nazorati cheklangan davlatlar joy olgan. Xitoy bu davlatlardagi arzon ishchi kuchi, erkin iqtisodiy zonalar, port va chegara hududlariga kirish imkoniyati, bojxona omborlari va maxsus yig'ish quvvatlaridan foydalanish afzalliklariga ega. Bularga Argentina, Ozarbayjon, Bangladesh, Kambodja, Chili, Kolumbiya, Kosta-Rika, Dominikan Respublikasi, Gruziya, Iordaniya, Qozog'iston, Keniya, Laos, Marokash, Myanma, Ummon, Panama, Peru, Filippin, Singapur, Shri-Lanka, Shvetsiya, Birlashgan Arab Amirliklari va O'zbekiston kiradi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 14 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11937.89 tiyin, 1 yevro 13769.16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141.76 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 15 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30-32 daraja issiqgacha. Kunduzi harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq. Kunduzi 28 daraja, iliq. 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq. Kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Базада битта харид хамма нарсаны өзгертіріп юборады.
3: Агар бу хумо картасы аркалы кылынган 100 000 сомлик харид болса, омадли болышы мүмкін. 6-та iPhone Air, 60-та 1 миллион сомлик соврын ва бош соврын эсе BYD Song Plus TMI. Хумодан бақтлы юзлик. Батасел хумо карт нуктусда ва 1114 телефон ракамы аркалы.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Ana nemislar bostirib kelgan ekan, kamandir chiqibdi. Hurmatli askarlar, kimda-kim nemisni tirigini olib kelsa 10 so'm, o'ligini olib kelganga 5 so'm beraman debdi. O'rislar shuv deb chiqib ketib, 4 ta nemis chiqib kelib 40 so'mga sotib. Qozoqlar ham 5-6 ta nemis chiqib kelib, ana 50 so'm 60 so'm pul qilgan ekan. Buxoroni G'ijirvonda ikkita biznesmen yigitlar yurgan ekan shu yerda. Ibi jo'rajon, buyog'i zer bo'libdi-ku. Ana bu 50 so'm topdi, bu 40 so'm topdi. A ketdik biz ham bekor yutirmasdan 400 so'm tirikchilik qilamiz. Bu ikkita g'ijirvonli yigit chiqib ketib, 3 oy yo'q bo'lib ketibdi-da. Komandir hayron, ish qilib o'zini birov ushlab olmaganmikin deb tursa, 3 oydan keyin harbiy kazarmani oldiga Buxoroni avtobusi kelib to'xtatdi deb aytdi. O'sha paytda ham bor ekan-da ular. Avtobuslar. Avtobus eshigini olsa ichidan 150 ta nemis chiqib ketdi. Qarasa bagaj dubur-dubur qilyapganmish. Bagajda nima bor? Shuni olsa bagaj to'la yana 50 ta nemismishda. 200 tasi saplantirib qo'yibdi. Tayyorlan desa ana shuni turganmishda. Texlan desa mana bunday qilarmish. Komandir oldiga kelib, o'rtoq komandir, ana 200 tasini olib keldik. 10 so'mdan 2000 bilakan, tashaqay sanang. Desa komandir ko'z to'r burchak qilibdi. Man buncha pulim yo'q, ustimdan beraman. Komandir sizga labiz bormi 10 so'm degan siz tamom 10 so'mdan berasiz desa endi sal o'pdim bo'lsa arzon bo'ladi yo'q mayli sazil bo'lmasin 5 so'mdan beraman komandir 5 so'm o'ligini narxi-ku a biz sizga tirigini olib kelyapmizku beradi komandir ham o'ldir beringlar bo'lmasa komandir buni o'lsa narxi tushadi deb biz to'g'ri zavaylab olib kelyapmiz buni 6 so'mdan beraman. Bo'lmaydi, komandir, to'g'risi 7 so'mdan olganmiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 000 so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Transport vositalari harakatini qulaylashtirish, ortiqcha masofani qisqartirish va chorrahada tirbandliklarning oldini olish maqsadida Oqtepa maydoni chorrahasida harakat tartibi o'zgartirildi. Endilikda Lutfiy ko'chasida Nurafshon va Seul ko'chalari tomon harakatlanayotgan haydovchilar chorrahadagi svetoforning tegishli ishorasi orqali to'g'ridan-to'g'ri chapga burilishi mumkin. Avval bu yo'nalishda harakatlanayotgan transport vositalari Muqimiy ko'chasiga o'tib, u yerdan qayrilib olishi talab etilar edi. Shuningdek, Samarqand darvoza ko'chasidan kelayotgan transport vositalari uchun ham yangi chapga burilish yo'nalishi tashkil etildi. Avval Samarqand darvoza ko'chasidan Lutfiy va Muqimiy ko'chalari tomon harakatlanish uchun Nurafshon ko'chasiga kirib, qayrilib olish zarur edi. Yangi tartibga ko'ra haydovchilar svetoforning tegishli ishorasi orqali to'g'ridan-to'g'ri chapga burilib, Muqimiy va Lutfiy ko'chalari tomon harakatlanish mumkin. O'zgarishlar natijasida haydovchilar bosib o'tadigan masofa qariyb 600 metrga qisqargan. Shuningdek, Nurafshon va Muqimiy ko'chalarida qayrilib olish jarayonida yuzaga keladigan tirbandliklarni kamaytirish ko'zda tutilgan. Hisob-kitoblarga ko'ra, yangi harakat tartibi haydovchilarning yo'ldagi vaqtini odatiy soatlarda 4 daqiqagacha, tig'iz vaqtlarda esa 10 daqiqagacha qisqartiradi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 11 avgust kuni qonunchilikda qo'llaniladigan ayrim xorijiy atamalarni o'zbekcha muqobillari bilan almashtirishni nazarda tutuvchi qonunni 2 va 3 o'qishlarda qabul qildi. Qonunga ko'ra quyidagi atamalar almashtiriladi: avans, bonak, markirovka, tamg'alash, marshrut, yo'nalish, svetofor, yo'lchiroq, coworking, ish markazi, parol, o'ron, progressiv, ilg'or. Qayd etilishicha, ushbu o'zgarishlar qonun hujjatlaridagi tushuncha va yuridik atamalarni birxillashtirish, shuningdek, ularni qo'llashdagi noaniqliklar bartaraf etishga qaratilgan. Qonun Qonunchilik palatasida qabul qilingandan so'ng Senatga yuboriladi. Germaniyada harbiy xizmatga majbur bo'lgan 23 yoshdan 60 yoshgacha ukrainalik erkaklarga vaqtinchalik himoya maqomini berish tartibi o'zgartiriladi. Bu haqda 13 avgust kuni Germaniya ichki ishlar vaziriga Deutsche Welle so'roviga javoban ma'lum qildi. Yevropa Ittifoqi Kengashining yaqinda qabul qilgan qaroriga muvofiq yangi cheklov 2020

0: 2016 yil 31 iyuldan boshlab Germaniyaga kelgan ukrainalik erkaklarga taalluqli bo'ladi. Vaqtinchalik himoya maqomini olish uchun ular Ukraina hududini qonuniy asosda tark etganini yoki harbiy xizmatdan rasman ozod qilinganini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishi kerak bo'ladi. Yangi tartib Germaniyada avvaldan vaqtinchalik himoya maqomini olgan ukrainalik erkaklarga tatbiq etilmaydi. Germaniya Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, vaqtinchalik himoya olish uchun asosga ega bo'lmagan, ammo mamlakatda qolishni istagan harbiy xizmat yoshidagi ukrainalik erkaklar boshpana so'rab ariza topshirishi mumkin. Bunday arizalar har bir shaxsning holatidan kelib chiqib, individual tartibda ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga vazirlik Ukrainada harbiy xizmat majburiyatining mavjudligi o'z-o'zidan qochqin maqomini berish uchun yetarli asos hisoblanmasligini ta'kidlagan. Germaniya Ichki ishlar vazirligi mamlakat hududida noqonuniy asoslarsiz bo'lib turgan Ukraina fuqarolari deportatsiya qilinishi mumkinligini ham bildirgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 14 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11937 so'm 89 tiyin, 1 yevro 13769 so'm 16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 76 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 15 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30-32 daraja issiqgacha. Kunduzi harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq. Kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq. Kunduzi 38 40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
2: Joriy yil poytaxtimiz boks bo'yicha World Boxing tashkiloti turnirga mezbonlik qiladi. Tashkilotning ma'lum qilishicha World Boxing jahon kubogining final bosqichi 24 noyabr 4 dekabr kunlari oralig'ida Toshkentda o'tkaziladi. Avvalgi taqvimga ko'ra turnir 25 noyabr 2 dekabr kunlari bo'lib o'tishi kerak edi. Hozircha musobaqaga aynan qaysi sport inshooti mezbon bo'lishi noma'lum. Barselona hujumchisi Ferran Torres faoliyatini Fransiyada davom ettirishi mumkin. Insider Fabrizio Romano'ning xabar berishicha, PSG klubi ispaniyalik hujumchi bo'yicha kelishuvga erishgan. Transfer qiymati 52 million evroni tashkil etadi. Avvalroq parijliklar ispaniyalik futbolchi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib olishgani xabar qilingan edi.

Assalomu alaykum barcha-barchaga FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Soatimiz millar 18:10. 14-avgust 2026-yil muborak juma. Kechki efirlarimizni boshlayapmiz. Nasib etsa 21:00 ga qadar shu yerda bo'lib sizni xizmatingizda bo'lishga harakat qilamiz. Bizni bir necha FM diapazonlar orqali tinglab borish imkoniyati bor sizda. Bundan tashqari Oriya Dono UZ sayti ishlayapti. Oriya Dono mobil ilovasi faoliyat ko'rsatyapti. Tekin yuklab olishi Google Play, App Store farqi yo'q. Android uchun ham, iOS uchun ham moslashtirilgan holda ishlab chiqilgan. Yandex, Alisa'da mavjudmiz. U orqali ham bizni tinglashingiz mumkin. Aytsangiz, qo'yib beradi. Biz maksimal sizga harakat qilishga, yaqinlashishga harakat qilyapmiz. Sizdan feedback, ya'ni aks harakat biz bilan birga bo'lish xolos. Umidaxon qo'shiq kuylaydi bizda. Duet xatlar nomli qo'shiq. Anundan so'ng yana davom etamiz.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

18:20 bizning soatimiz millari 14-avgust yilning 226 kuni. Agar kabisa yili bo'lganda 227 kuni bo'lgan bo'lardi. Umuman yil yakunlanib yangisi boshlanishiga 139 kun qoldi. Ya'ni biz yarmidan ancha o'tib qo'ydik aslida. Xo'p, 14-avgust O'zbekiston tarixida Ukraina bilan diplomatik aloqalar ilk bor o'rnatilgan kun 1992 yilda aynan mana shu sanada O'zbekiston suveren davlat sifatida Ukraina bilan yangi bir boshqa o'sha davrda suveren davlat bilan diplomatik aloqalarni yo'lga qo'ygan edi. Xo'p, bugun kunda O'zbekiston nazarimda dunyoni deyarli barcha davlat bilan diplomatik vakolatxonalarga ega. Endi olis Karib havzasidagi yoki yana qaysidir bir hududlarda, mintaqalarda joylashgan kvazi davlatlarni hisobga olmasa, juda ko'p davlatlar bilan umumiy munosabatlarimiz bor, yoki qaysidir davlatlar orqali aloqalar o'rnatib turamiz. Buni deylik aviatsiya sohasi sezish mumkin, sport sohasi sezish mumkin, yana boshqa ko'plab sohalarda sezishimiz mumkin bo'ladi. Shohjahon Jo'rayev kuylaydi bizda. Sevishga o'rgatding meni o'shanda degan qo'shiq bilan.

0: Brain daqiqa.
1: Tun, chopon yonining ikki yonidan uchburchak shaklida qiyilgan joyi. Yirmoch.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun imzolandi. Prezident xalq qabulxonasiga eng ko'p murojaat bolalar nafaqasiga oid bo'lmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Mehmonimiz Namangan viloyati Pop tumanidagi 7 sonli bolalar musiqa va san'at maktabi o'qituvchisi Abbosxon Qo'ziboyev. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.
1: Demak, birozdan so'ng xalifani shetiladi, havola etiladi. Bahodir Mahdiy mehnat ta'tilidalar, shuning uchun jonli efirda xalifani bo'lmaydi. Arxivimizdan Abbosxon Qo'ziboyev tashrif buyurgan sonlarni olamiz va mana shu sonini sizlarning e'tiboringizga havola etamiz. Sizlarga manzur keladi degan umidimiz bor. 20 dan boshlab esa Dil izhorlari dasturi efirga chiqadi.

0: Oriadono de reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sedan. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dilerlarga 1248 raqami orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Zolim faqat ikki sababga ko'ra zulm qiladi. Yo adolat va haqni bilmaganidan, yoki o'ziga yetgan biror ehtiyojni aritish istagidan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: erkaklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya do Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev va tahliliy jihatdan institut hisoblansa-da, davlat organlari bilan munosabatlarda ushbucha huquqiy bo'shliqdan ushbu masalalar tartibga solindi. Moyish va topshiriqlar ijrosini tashkil etishda administrativ faollarni kuchaytiradi. Millovchi institutning huquqiy maqomlik boshqaruvining institutsional standarti 4 moddadan iborat davlatlari doirasida prezident faoliyatini ta'minlashning konstitutsiyaviy mexanizmlari qonunda huquqiy jihatdan rasmiylashtirildi. Xususan, administratsiya O'zbekiston Respublikasi prezident tashkiliy davlat organ administratsiyasini prezident shaxsiy yo'nalishlarda faoliyat yuritadi. Prezidentga bo'ysunadi va hisobdor bo'ladi. 2026-yilning o'tgan davrida O'zbekiston aholisi Prezident Xalq qabulxonasiga 557254 marta murojaat qildi. Bu haqda 13 avgust kuni Toshkent viloyatiga uyushtirilgan media turda Prezident Xalq qabulxonasi rahbari Farrux Omonov ma'lumot bergan. Dastlab jurnalistlar viloyatda yangi qurilgan Xalq qabulxonasi binosi faoliyati bilan tanishtirilgan. Aholi va davlat organlari xodimlari uchun yaratilgan zamonaviy sharoit ko'zdan kechirilgan. Media tur davomida Farrux Omonov qator savollarga javob bergan. Muloqot davomida murojaatlar sohalarga ajratib qilindi. Xususan, joriy yilning o'tgan davrida qabulxonaga eng ko'p murojaatlar huquq tartibot sohasiga oid bo'lgan.

0: tortish bo'yicha katta firibgarlik nomli hisobotida ma'lum qilindi. Hujjatga ko'ra, Xitoy o'z tovarlarini bojlar arzonroq bo'lgan mamlakatlar orqali o'tkazib, Amerikaning yuqori bojxona to'lovlarini chetlab o'tgan. Hisobot muqovasiga Troya oti rasmi joylashtirilgan. Xitoy tovarlarga arzimagan ishlov berish, ularni qayta markalash, qadoqlash yoki boshqa kichik o'zgartirishlar kiritish uchun 3-chi mamlakatlardan foydalangan. Shu tariqa mahsulotlar go'yoki Xitoyda ishlab chiqarilmagandek ko'rsatilib, yuqori bojlardan xoli bo'lgan. Hisobotda firibgarlik ishtirokchilari 3-ta toifaga bo'lingan. Birinchi toifaga yirik yetakchilar kiradi. Ular qatoridan Kanada, Yevropa ittifoqi, Hindiston, Isroil, Yaponiya, Meksika, Janubiy Koreya va Tayvan o'rin olgan. Ikkinchi toifaga Xitoy bilan sezilarli iqtisodiy integratsiyaga ega yirik yetakchilar kiritilgan. Braziliya, Indoneziya, Malayziya, Tailand, Turkiya va Vietnam shular jumlasidandir. Uchinchi toifaga AQSh bozorga imtiyozli kirish imkoniyatiga ega yoki bojxona nazorati cheklangan davlatlar joy olgan. Xitoy bu davlatlardagi arzon ishchi kuchi, erkin iqtisodiy zonalar, port va chegara hududlariga kirish imkoniyati, bojxona omborlari va maxsus yig'ish quvvatlaridan foydalanish afzalliklariga ega. Bularga Argentina, Ozarbayjon, Bangladesh, Kambodja, Chili, Kolumbiya, Kosta-Rika, Dominikan Respublikasi, Gruziya, Iordaniya, Keniya, Laos, Marokash, Myanma, Ummon, Panama, Peru, Filippin, Singapur, Шри-Ланка, Швейцария, Birlashgan Arab Amirliklari kiradi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 14 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11937 so'm 89 so'm 16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 76 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 15 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30-32 daraja issiqgacha. Kunduzi harorat 37 issiqgacha. Kunduzi harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq. Kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq. Poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Xalfana dasturi davom etadi.

0: Mehmonimiz Namangan viloyati Pop tumanidagi san'at maktabi o'qituvchisi, musiqa va san'at maktabi o'qituvchisi Abbosxon Qo'ziboyev. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turib. Namangan oshib, Namangan davon oshib, Namangan Pop tumani 7 sonli bolalar musiqa san'at maktabi o'qituvchisi Abbosxon Qo'ziboyev oriyat donodi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum Bahodir aka.
0: Xush kelibsiz.
1: Rahmat.
0: Hamma tinchmanmi? Bugun mana jonli ijrolar rahmat bo'ling. Bugun mana jonli ijrolarda birgalashib ustozlar bilan, qadrdonlar bilan, san'atimiz chinavandalar bilan birga xizmat qilamiz. Yurtdoshlarimizni xursand qilamiz degan umiddamiz.
1: Xo'p, sozandalar bugun sheriklarimiz bilan Said Nozim akam sozida, Quyoshbek doira sozida, Umidjon akam sintezatordalar. Va bugun biz mana shu maydonga, bu xalqdan juda katta maydon, katta maydon, juda ham tomoshabinlari, eshituvchilari, muxlislari ko'p dastur. Ana shu dasturda biz ham paydo bo'lganimizdan, yetib kelganimizdan, rizqimiz qo'shilganidan xursandmiz. Sizga kattakon rahmat, taklifchi Bahodir aka. Sog' bo'ling ustoz.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Demak, birinchi jonli ijroni boshlaymiz. Keyin savollar, javoblar, qo'ng'iroqlar bo'lsa birgalashib hal qilamiz degan umiddamiz.
1: Bahodir aka, endi xalfanani men shu anchadan beri muxlisiman. Adashmasam, bu yil 22 yillik nishonlaysiz Xudo xolosa. 22 yillik katta katta maydon va bu maydonga juda ko'p ustoz san'atkorlar tashrif buyurishgan, bu yerda soz ijro qilishgan, qo'shiq ijro qilishgan. Shuning uchun bugungi eshitirishda xo'p siz ustozlar qo'shiqlaridan boshlasak, ustozlarimizni qo'shiqlarini yod qilsak-da, tomoshabinlarni, mana eshituvchilarni

0: barakalla, yashang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Ketma-ket yozuvlar, Sabohxon Soliyeva yozyaptilar YouTube kanalida. Tomosha qilyapmiz, maza qilyapmiz. Ma'rubjon yozibdilar, omad, omad deb. Ahmadjon G'ulomov yozyaptilar, qayerdanlar xonanda debdilar. Hozir javob beramiz. Keyingisida 6431 dan Ismoilov degan muxlisimiz yozyaptilar. YouTube'ga keyin joylasanglar. Hozir ketyapti YouTube to'g'ridan-to'g'ri, buni joylash shart emas. Xalfana dasturi to'g'ridan-to'g'ri video tarzida YouTube kanal orqali namoyishdan ko'rib turishingiz mumkin. Endi qisqacha tarjimai hol, meni mikrofonimga yaqin gapirasiz. Bu yerda elektron cholg'ular bo'lgani uchun ozgina tovushlarimiz boshqacharoq sozlayapmiz. Xato kamchilik bo'lsa, biz ham uzr so'ragan bo'lamiz. Abboshjon qayerdanlar deb so'rashdi.
1: Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Men Namangan viloyati Pop tumanidan.
0: Yo'q, olib qo'ying uni. Aha.
1: Pop tumanidanman. O'sha yerda bugun o'qishlarni bitirib, o'zim san'at madaniyat institutini tamomlaganman. Bugun Pop tumanidagi 7-chi sonli bolalarimiz san'at maktabida o'qituvchilik qilaman va o'sha yerdagi xalqimiz yaxshi kunlarda, chiroyli kunlarda bahol qudrat qo'llangancha xizmat qilib turibmiz. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, biz haqimizda so'raganlar.
0: Juda ham soz, o'qituvchilik qancha, necha yil bo'ldi o'qituvchilikka?
1: 2017 yildan buyon xudo xolasa.
0: Oo, ancha muncha-yu. Bolalar, iqtidorli talabalarimiz bormi?
1: Ha, shu chekka qishloqlardagi, tumanlardagi yosh iqtidorlar bilan bugungi kunda ishlab kelyapmiz, xudo xolasa.
0: Aha.
1: Ko'rsatkichlarimiz yomon emas, juda chiroyli.
0: Ularni biz oliy dargohga keyin sizni tayyorlaganingizni olamiz.
1: Bizning musiqa maktabimizdagi san'at kollejiga borishadi, san'at maktablariga, u yerdagi san'at instituti, konservatoriya, Yunus Rajabiy nomidagi maqom instituti hammalariga, xudo yo'nalishlariga qarab kelishadi, xudo xolasa.
0: Juda ham soz, hamma xohlaydi shunday bo'lishini. Pog'ona, pog'ona, pog'onadan chiqib kelsa,
1: eng asosiy bahodir aka, bugungi kunda yoshlari san'atga bo'lgan qiziqishi 2 yil 3 yildan oldingidan ko'ra ancha rivojlangan. Oxirgi 2 yilda ayniqsa ota-onasi sozanda bo'lishini, xonanda bo'lishini, yaxshi aktyor bo'lishini, yaxshi rassom bo'lishini xohlagan ota-onalarimiz juda ko'p va o'sha iqtidorli yoshlarimiz ham shunga yarasha talaygina.
0: Xursand bo'lamiz. Shunaqa yoshlar ko'p bo'lsa xursand bo'lamiz. Ertangi ijro maktabimiz, milliy musiqa san'atimizni bardavom qiladigan yoshlarimiz ko'paysin deymiz. Hammamizni ham niyatimiz shu. Bu yerda o'tirishimiz shundan iborat. Mana siz ham o'sha yerdagilarga, maktabdagilarimizga, shogirdlaringizga namuna bo'lib shu yerda kelib turganingiz o'zi katta baxt.
1: Rahmat.
0: Ular ham xohlashadi. Kelasi safar ulardan mana tanlovlarga borasiz. G'olib bo'lganlari bor, laureat bo'lganlari bor. Ularni ham sekin-sekinasa katta sahnalarga olib chiqishga sababchi bo'lishingiz kerak. Hadi o'zingiz chiqurmaysiz-ku.
1: Salomat bo'ling.
0: Chunki ularni ham olib chiqishingiz kerak bo'ladi. Yozuvlar ko'payib ketdi. Radioda eshitib o'tiribman debdilar. Rahmat, salomat bo'ling. Mazza bo'lyapti, rahmat deb yozibsiz. Hop, Zokirjon G'ulomov yozyaptilar. Allohim ijodingizga fayz baraka bersin ilohim debdilar. Rahmat xonanda ukamizga, Zokir G'ulomovga. Taniysiz yaxshi? Ustozoda. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Ta'lim berishdan charchamanglar aziz ustozlar deb yozib qo'yibdilar. Salomat bo'ling. Ahmadjon G'ulomov, sizni Nargiz qo'shig'ingizni, siz nimas, ustozni deylik. Ustozni Nargiz ijro qo'shiqlarini eshitganmiz. To'rt misra aytsangiz debdilar. Butun qilib aytamiz.
1: Uni ham aytamiz.
0: Uni ham aytamiz, butun qilib qisqa reklama o'tkazaylik. Keyin navbatni beramiz, savol-javoblarga qaraymiz.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Hop, davom etamiz aziz do'stlar. Xalfana dasturi, Abbosxon Qo'ziboyev, Namangan Pop 7-chi sonli bolalar musiqa san'at maktabi o'qituvchisi biz bilan muloqotga shay bo'lib turibdilar. Hop, yozuvdagi ko'p, hamma-hamalarni o'qiyapmiz, rahmat. Popdan Aringali salom, Shahnoza Sharofiddin, Sharofiddinova yozgan ekanlar, rahmat. Anvar Shavkat yozibdilar. Orqadagi sintezator sozidagi Aka xonimiz ustozi yonlarida ko'p yillar musiqachi bo'lganlar debdilar. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat sizga. Rahmat. Tanidingiz. Anvar aka to'ppa-to'g'ri videoda tanib turibsiz, ko'rib turibsiz. Qo'ng'iroq bor 71-203-1065 qisqa londa gaplashamiz. Quloqchin yoningizda bosqon, eshitsangiz bo'ladi. Labbay, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum Bahodir aka, assalomu alaykum Abbos aka.
0: Labbay.
5: Sovredona radiosiga Andijondan Muhammad Ali bo'laman, vodiylamiz ham.
0: Labbay.
5: Shu mehmonimizga bitta savollarimiz borki, shu ustozlar haqida ma'lumot berib o'tib ketsalar maqsadga muvofiq bo'ladi va kimlarning san'atini hurmat qiladi.
0: Xo'p bo'ladi.
5: Oldinga katta rahmat, sog' bo'linglar.
0: Tushunarli, xo'p bo'ladi. Ustozlar haqida ikki og'iz so'z.
1: Salomat bo'ling, rahmat. Endi ustozlarimiz juda ham ko'p, bir boshdan sanab o'tsak, o'sha birinchi bo'lib qo'limizga ruboq tutkizgan ustozimiz yonimda o'tirgan Said Nozim akam, dadalari xudo rahmat qilsin, ustozimiz Zokirjon aka Rahimov Pop tumanida musiqa maktabini juda ko'p san'atkorlar tashkil bo'lishda, musiqa maktabi paydo bo'lishda hissalari ko'p bo'lgan odam. Biz popdagi jamiki sozandalar, xonandalar, ustozlar Zokir akamni birinchi bo'lib ruboq chalganmiz. Undan keyin san'at kollejida ustozlarimiz Gulbahor opa, Baxtiyor aka, Mo'minaxon opalar, ana undan keyin san'at institutiga kelib Ramz Qodirov ustozim domlan bo'lganlar, u kishining kurslarida o'qiganmiz va vokal o'qituvchimiz Serjit Kapirmatov Rustam aka va juda tez gapiraman odatda Bahodir aka.
0: Harflarim tez gapirsangiz menga gap deyadi.
1: Tez gapiraman, harflarim ham bir xilda chaynalib ketadi. Bundan ham tez gapirardim. To'r yil bo'lmaydi shu Bahodir Mag'diyev ustoz sizdan sahna nutq bilimlarini olganmiz. Siz ham ustozimiz qatori dastimiz uzoq bo'lsin. Sal bo'lsa ham haliga epaqada gapirishga harakat qilyapmiz, xudo xolasa.
0: Gapirishingiz yaxshi, mayli gapir, qo'shiq aytyapsiz, yaxshi chiqyapti. Qo'shiqda shoshmasangiz bo'ldi.
1: Salomat bo'ling.
0: Qolganlari joyida, sekin-sekin.
1: Yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. San'at institutida an'anaviy xonandalik degan fan bor. Rustam Abdullayev ustozimiz, shu kishi bizga 2011-yil hech esimdan chiqmaydi Abbos. Sen tashqi ko'rinishing ham, ovozing, tembri ham jiccha kamolda rahib tortib ketib qolyapti bolam. Shuni qo'shiqlardan aytib ko'rsang, yopishadi, bir yo'nalish ko'rsatganlar. Shu bahona shu kamolda rahib ustozi xudo rahmat qilsin qo'shiqlariga mehrimiz tushgan, aytib yuribmiz. Va biz aytgan ijrolar 4-dan 5-dan odamga ma'qul kelib turdi. Shuning uchun ustozi qo'shiqlaridan bugungi efirni ham boshladik.
0: Yashang, baraka toping. Abduvohob Islomov yozibdi. Rohatlanib ko'rmoqdamiz. Ofarin. Ko'chamdan jonon o'tganda qo'shig'ini so'rab, farg'onaliklar nomidan Abduvohob ota Islomov deb yozib qo'yibdilar. Mayli, ko'ramiz, harakat qilamiz. O'zimiz rejamiz bo'ladi. Rejadan tashqari bo'lsa, harakat qilamiz ijro qilishga. Yana bitta qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
6: Assalomu alaykum, hurmatli mehmonimiz Abbosxon aka.
1: Assalomu alaykum.
6: Men Andijon viloyati Marhamat tumanidan Botirjonman.
0: Hop.
6: Havaskor xonandaman. Necha yoshdan necha yoshgacha bolalarni qabul qilasizlar? Men yoshim 32 da. Men ham borsam bo'ladimi ana shu musiqa madaniyat nimasiga, maktabiga?
0: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Endi ilm bilim yosh tanlamaydi deyishadi-yu, menimcha siz kattaroqga borsangiz kerak. Bu yerda bolalar musiqa san'at maktab bo'lgan uchun yosh bo'lib kelishadi-chi? 4-sinf nechinchi sinfdan keladi?
1: Bizga 1-sinfdan olinadi. Asl endi akam madaniyat saroylari to'garaklar bor, chetlarga borib
0: bemalol ana
1: qatnashib, o'sha kurslarda bemalol ta'lim olsalar bo'ladi.
0: Qiziqishingiz bo'lsa, bemalol hamma yerda boradigan joy, turadigan, istiqomat qilgan joylaringizda xuddi shunday joylar bor. Ha, san'at bilan bog'liq bo'lgan to'garaklar bor, bemalol qatnashib, o'zingizni ishlab, kuy qo'shiqlar ijro qilsangiz bo'ladi. Xo'p, Shahboz Tillaboyev, assalomu alaykum. Parkentdan salom. Ovozlari zo'r ekan, deb yozib qo'yibdilar.
1: Salomat.
0: Yomonlarni chaqiramanmi? Yo'q. Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum. Labbay. Labbay.
7: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
7: Bu Mingbuloq tumanidan qo'ng'iroq qilyapman. Qilichov Abdurahman.
0: Xo'p bo'ladi.
7: Domla pedagog.
0: Labbay domla.
7: Xo'sh. Ikkita savolim bor. Birinchisi, doiradagi Quyoshbek degan To'raqo'rg'ondan shahardan emasmi degan savolim.
0: Quyoshbek.
7: Ikkinchisi, Kamol Rahimovning bir qo'shiqlari bor. Kuygay degan. Uni Yunus Rajabiy musiqasi bilan Hamid Olimjon g'azalida aytilgan.
0: Xo'p.
7: Xo'p, bitta tordi o'zida shunaqangi chiroyli qilib aytganlar Kamol Rahimov. Ansambl bilan aytganlaru, lekin tordi ham quyib qo'yganlar. Shu qo'shiqlardan
0: Xo'p bo'ladi, tushundim. Kelayotgan yoshlarimiz, ijodkorlar o'zlari chaqib kelishgan bo'ladi. Kuygay ancha murakkabroq ijro deb bilaman. Usuli ham, boshqasi ham juda murakkabroq bo'ladi. Bilmadim, agar rejamizda bo'lsa. Quyoshbek To'raqo'rg'ondami deb so'radilar.
1: Quyoshbek Namangan viloyati Chust tumanidan.
0: Chust tumanidan.
1: Bizni shu yolg'on bo'lmasa bir 14-15 yoshdan beri yaqin o'rtog'imiz, shundan bir ustalashib birga muzika chalib katta bo'lgan o'rtog'imiz. Bugungi kunda ijodiy faoliyatlar Toshkent shahrida.
0: Ha, yashang, salomat bo'ling. Botir Nazarov, assalomu alaykum. Xormaylar, ishingizga omad deb yozibdilar YouTube'dan. Navbatdagi ijroga o'tamiz. Keyin qo'ng'iroqlar boshqalarini ulab boraman. YouTube kanali qulay o'rtoqlar. Shu yerga yozsanglar, men shu yerdan savollarni o'qib ketaveraman. Xonanda javob berib ketaveradilar. Marhamat do'stlar.
1: Uchun iltimoslaringiz.

0: barakalla, yaşang, salomat bo'ling, omon bo'ling. YouTube kanalda juda ham ko'plab yozuvlar. Maqsuda Bobonazarova, yashang o'g'lim, zo'r bo'lyapti yozibdilar.
1: Salomat bo'lsinlar.
0: Salomat bo'ling. Chustliklar nomidan alangali salom debdilar. Rahmat, salomat bo'ling. Anvarjon Shukurov Moskvadan eshityapmiz, tomosha qilyapmiz debdilar. Kamoliddin Ubaydullayev Qirg'iziston Bishkekdan tomosha qilyapmiz debdilar. Anvar aka, ovozi yoqimli yigit ekan, zo'r ekan. Sozandalarga ming rahmat, mohir, zo'r professionallar ekan deyapsizlar. Rahmat. Qozog'iston Qorabuloqjon eshityapmiz, tomosha qilyapmiz. Erkin Fayzullayev bo'laman deyapsizlar. Rahmat. Bu yerda mana assalomu alaykum Bahodir, xonandalar, sozandalar xush kelibsizlar. Rahmat. Haqiqat, haqiqat, haqiqatdan ham siz yomonni chaqirmaysiz. Men jonon o'tgandani so'ramoqchi edim. Yashki mana ijro bo'ldi. Abdullazaka 103 dan bo'laman debdilar. Baraka toping, tez yordamdan nafaqaga chiqqan Abdullazaka doim oriyat donon tinglovchi, sog' bo'ling. Buxoro Vobkentdan tomosha qilyapmiz debdilar. Buxorodan Vobkentdan salomat bo'ling. Qisqagina soatlarimizni o'tkazib olamiz. Soatlarni to'g'rilaymiz.
2: Brain daqiqa.
3: Ekin tupining yaxshi rivojlanishi uchun yosh vaqtida ortiqchasini yulib tashlash. Yagana.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Oqtepa maydoni chorrahasida harakat tartibi o'zgardi. 7 ta xorijiy atama o'zbekcha muqobil bilan almashtiriladi. Germaniyadan ayrim ukrainalik erkaklar deportatsiya qilinishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
5: Xalfana dasturi

0: Mehmonimiz Namangan viloyati Pop tumanidagi 7-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi o'qituvchisi Abbosxon Qo'ziboyev. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning. Ketma-ket yozuvlar Solijon Haqqulov yozdilar. Bahodir aka, mabodo san'at madaniyati institut bo'lsa, musiqali teatrmi, qayerda o'qiganlar deb so'rabdilar.
1: Musiqali teatr.
0: Hozirgina aytdi, sizdan avvalroq aytdi savoldan, musiqali teatr aktyorligi bo'limida tahsil olgan. Super maza qilib tomosha qilyapmiz deb Shahboz yozibdilar. Rahmat tomosha bo'layotgani uchun. Elektor 15 raqamidan Limonariydan bog'lanadigan qahramon hoja akamiz. Komanda raqib bilan bog'liq bo'lgan qo'shiq bo'lsa, savol bo'lsa, yayrab ketaman, xursand bo'lib ketaman. Ular kamchilik, lekin xursand bo'lamiz mana shu yoshlar ham borligidan. Maza qilyapmiz. Bitta savol. Komandaki raqib bilan ko'rishganmilar shu yigit? Hoy hayot paytlarida mabodo deb so'rabdilar.
1: Hech nasib qilmagan shu. Kamoldin akamni rahmatli tiriklik paytlarida ko'rolmaganmiz, duolarni ololmaganmiz. Hech ustoz mash qo'shig'ingizni xato qilib qo'ygan bo'lsak uzr. Shuni qanday aytsak bo'ladi? So'rashga bizga imkon bo'lmagan. Rosa ustozni so'raydigan paytlarda biz o'qishda yoshlik qilganmiz. Ustozning oldiga boramiz deganimizda u kishi dunyodan o'tib ketib qoldilar. Farzandlari Husanboy akam bilan juda yaqinmiz, aka-ukamiz. Xabar olib turamiz, bir-birimizdan gapirishib turamiz, ijodiy suhbatlar qilib turamiz.
0: Baraka toping, baraka toping. Ustozam shu yerda bir necha marotaba tashrif buyurganlar Komanda Karaximov, o'g'illari Husanboy akam ham bir necha marotaba xotiralar qilib, otalarini xotirlab qo'shiq kuylagan joylar bor. Aynan shu yerda, Oriyat dono xalfanasida. Endi u yerga yanishmasam madaniyat saroylariga nomlari berildi yo san'at maktabigami?
1: 11-sonli bolalar musiqa san'at maktabi Kamolni Rahimov nomidagi maktab bo'lib, bitta butun boshli katta maktab, shahar markazidagi maktab ustoz nomiga berilib, chiroyli xotira qoldi Xudo xolosa. Va u yerda ustozi o'sha ijodiy faoliyatlar bilan bog'liq sozlari, o'sha nima desa bo'ladi, kiygan kostyumlari, xullas Kamolni Rahimov muzeyi ham mavjud.
0: Ha, muzey ham bor. Sozlari, boshqalari hammasi bor, ha. Sizdagi soz haqida o'zimiznikimi yo bu ham xorijnikimi? Yo'q, ama Bokunikini chalyapti bizga.
1: Shunday, shunday. Azarbayjonni Bokusini 1972 yilda ishlab chiqarilgan tori. Bizdan oldingi egalari ham buni juda chiroyli avaylab chalishgan ekan, biz ham mana salkam 10 yildan beri

0: o'z xolachig'imizni asrab, avaylab, ehtiyot qilib chalib kelyapmiz.
1: Baraka toping. Soz chalganlardan xursand bo'lamiz.
0: Salomat.
1: Bugungi kunda sozandalarimiz kamayib ketgan, lekin shuni qatorida mana sun'iy intellekt deyapmiz, boshqa deyapmiz. Panogramma ham hech narsa bo'lmay qoldi hozir. Panogramma ham bayram bo'lib qoldi. Sun'iy intellekt bo'lib ketdi hammasi deydi-yu. Bunday aytib bergansiz, aytib berar ekan. Klip qilib bersa, klip qilib berar ekan, hammasini qilib berar ekan. Lekin shu paytda mana bu jonli, baribir jonli. Baribir o'zligimizga qaytamiz-da.
0: Shunday.
1: Kiyib yurgan chorig'ingni unutma, deydi-yu. Yosh ulug'lar.
0: Yana bir narsa bor, Bahodir aka, asl aynimas deysiz-ku.
1: Ba'zi
0: asl sanat aynimas
1: bo'ladi. Asl aynimas bo'lgan uchun o'zimizni asl musiqa sozlaridanmiz. Rahmat, assalomu alaykum. Dubaydan eshitib maza qilyapmiz. Vatan sog'inchini yengillatib turibsizlar bilan. Dubaydan eshitayotgan ekan. Sog' bo'ling. Radioda ulana olmadik debdilar. Nasimboy bobam bilan telefondan eshitayapmiz. Nasimboy bobam sevib tinglaydilar Oriyoddonani. Vobkentdan Nasimboy bobo nabiralari Javlon. Rahmat. Shuhrat Ozodov. Assalomu alaykum Abbosjon. Men Moskvada tomosha qilyapman. Sozandalarga salom. Shuhrat Ozodov bo'laman debdilar. Rahmat. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Navbatdagi ijroga o'tamiz.
0: Bo'ladi.
1: Vaqtdan yutish uchun.
0: Navbatdagi ijroni Bahodir aka qopsiz. Asli andijonlik juda ham ajoyib san'atkor ustozimiz, xudo rahmat qilsin, Avaz Mahmudov o'tganlar. Bu kishini eng go'zal qo'shiqlaridan biri Kelmading deb nomlanadi. Juda chiroyli erkalatib, bu kishi daqiqa endi ayta olmasak ham harakat qilamiz. Azbaroy yaxshi ko'rganimizni ijro qilmoqchimiz.
1: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Marhamat. Xo'p bo'ladi.

0: Yaşayın, salamat bulun, aman bulun. Mektep hakkında gap ketyapti. Bugün kunda bollarımızga o'rgatadigan repertuarlar deydi. Kichkina-kichkina narsalardan boshlanadimi? Folklorlarimiz, xalq og'zaki ijodi.
1: Maktabdagi jamiyki o'quvchilarimizni birinchi sinfdan o'sha bizni maktab bitirguncha bo'lgan jarayondagi dasturlarimiz bor. U dasturlar ishlab chiqilgan. Qanday asarlar berdik, ularga qanaqangi shu yo'l-yo'riq ko'rsatish kerak, hammasi dasturi nizomi bor. O'sha nizom bo'yicha xudo xohlasa yosh avlodni shakllantirib kelyapsiz, xudo xohlasa.
0: Yashang, baraka toping. 71-203-10-65 qo'ng'iroq bo'lsa, mana Pop tumani san'at madaniyat maktabidan Abbosjon Qo'ziboyev shu yerdalar. Qo'ng'iroq quloqchini tutib olsangiz, men ulab boraman. Labbay, assalomu alaykum. Labbay.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
0: Va alaykum assalom.
2: Abbosjon Qo'ziboyev, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Ovozingizga iloyim kuch tegmasin. Ovozingiz xuddi umringiz uzoq bo'lsin, Kamoliddin Rahimning ovoziga o'xshagan ekan.
1: Rahmat.
2: Nasib bo'lsa, shu yuzda bilan yuzlashib yuring. Bir savolim bor edi, savol kelmasda qaysi joyda san'at institutini biror joyda tahsil olganmisiz? Rahmat boshlovchi Abdug'ani bobo.
0: Salomat bo'ling. Biroz kechroq yoqgansiz shakli radioni. Bu ketma-ket bu yigit qayerlarda tahsil olganini ketma-ket aytib keldi. Va eng professional joyda avvalgi san'at instituti, hozirgi O'zbekiston Davlat San'at Madaniyat institutini musiqali teatr aktyorligi bo'limida tahsil olganini aytib berdi. Aktyorlik mahorati Ramiz Qodirovda, vokal ijrochiligida Sherzod Pirmatovda, milliy qo'shiqchilikda Rustam Abdullayevda, sahna nutqida albatta kichkinagina domlasi bor Bahodir aka Madiyevda, ana o'shnaqalarda o'qigani haqida ma'lumotlar berdi. Endi Azamat yozgan ekanlar 4-2 dan Rustam Qori Tursunovni ham qo'shiqlarini ijro qilarlarmi? To'y tadbirlarida, yig'inlarda deb yozibdilar.
1: Ba'zi-ba'zida aytib turamiz, lekin u ashulalarni aytish uchun nima desam bo'ladi? Bu maydonda emas.
0: O, yashang, salomat bo'ling. Qo'ng'iroq, labbay.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Bahodir aka, yaxshimisiz? Sog' salomatmi? Mehmonlar, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
3: Xush kelibsizlar Oriyat Donoga.
0: Rahmat.
1: Rahmat.
3: Hamma vaqt ovozlaringizdan shunday jaranglaversin, ijodlaringizga omadlar tilayman. Men Buxoro tumani Obitorab qishlog'idan yaxshi shukr bobo bilaman. Lekin shu YouTube'ga ko'rolmayman. O'sha uchun tinglab o'tiraman, ko'p aloqaga chiqolmayman.
0: Rahmat, rahmat. Obitoratdan shukr aka, yaxshi sog' bo'ling. Navbatdagi ijroga o'tamiz.
1: Xo'p bo'ladi.
0: Xo'p, nima aytamiz?
1: Endi ustozlari bir-bir eslab kelyapmiz. Ustozdan aytdik. Mana Avaz Mahmudov esladik. Endi umrlari uzoq bo'lsin, 100 ga kirsinlar. Yana bitta biz havas qilgan yaxshi ko'rgan ustoz bor. Bu O'zbekiston, Qoraqalpog'iston xalq artisti G'ulomjon Yoqubovdan bir nima aytdi.
0: Yangilik-ku.
1: Shunaqasidan ham aytsak, menimcha
0: ustoz nechi marotaba tashrif, juda ko'ngillari keng.
1: Shu kishidan ham bitta aytsak-da, o'zimiz ham yayrasak, eshituvchilar ham yayrasa.
0: Sog' bo'lsinlar ustoz. Yubiley arapasini ham tashrif buyurib ijro qilib ketdilar kelib.

0: Yafarin tasanno sallamno oriyat dono. Ta'ribga so'z ojiz. Rahim hojati yozyaptilar, mazaq tomosha qilyapti, biz eshityapmiz, biz rahmat deb. Islombek Tolibbek kelib Toshkentdan. O'zi zo'r bo'layotgandi-yu, bunisi yana ham zo'r bo'lib ketdi, ustozdan G'ulom akadan ijro bo'ldi debdilar. Aliyor egam berdiyev.
1: Aliyor akam sog' bo'lsin.
0: Popliklar nomidan. Odobi zo'r yigit, mana shu ajoyib yigitga ukamizga salom ayting do'stimizga debdilar. Aliyor bey rahmat. Salomat bo'ling. Qisqagina reklam va davom etamiz.
2: Oriya donoda reklama. Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sedan. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyigadagi 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1248 raqami orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring.
3: Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar. Farhod rahmat deb yozyaptilar. Ijodiylar g'omat, oriyat dono eng zo'r deb siz rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Davom etyapmiz aziz do'stlar. Qadrdonimiz, mana shogirdimiz Abbosxon Qo'ziboyev tashrif buyurib, Pop 7 sonli bolalar musiqa san'at maktabi o'qituvchisi bir necha jonli ijrolarni qilib bizga ko'pchilikka bir manzur bo'lib turibdi. Iloyim bar davom bo'lsin. Oynay jahonda ham chiqib turibdi, ijtimoiy tarmoqlarda yangi ijrolarni qo'yib boryapti. Bugun ijtimoiy tarmoq qanaqa kuchi?
1: Ijtimoiy tarmoq juda ham chiroyli, ko'z tegmasin.
0: Zo'rmi?
1: Ha, juda ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda haligi bugun vayim payin deymiz-u, bir nimalar deymiz, shunaqa narsalar bilan deydi. Odamlarni auditoriya yig'ish kerak, yo'q. Agar yaxshi narsalar taqdim qilinsa, o'sha yaxshi narsalarni ham xaridorlari bor.
0: Ha, yashay. Uni shartmasa u.
1: Yo'q, yo'q, yo'q.
0: Rahmat. Qo'ng'iroq bor. 71 203 10 65. Jamshid Yo'ldoshaliyev yozibsiz, rahmat.

0: Salomat bo'ling. Erkin aka Yunusoboddan. Barbir ovozlari G'olamjon Yoqubov ham tortib ketyapti, deb yozib qo'yibdilar. Bu yigit har xil ijrolarni qilaveradi. Professional deydi, u yoqdan bu yoqdan. Labbay, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
0: Va alaykum assalom.
1: Assalomu alaykum, Abusxon sozandalar. Samarqand shahridan Faxriddin aka.
0: Labbay.
1: Maza qilib eshityapsiz, tinglayapsiz, juda yaxshi kayfiyat bo'ldi. Hozir ustoz G'olamjon Yoqubov eshitgan bo'lsalar juda ham xursand bo'ladilar. Kelajakda ijodlaringizga omad tilab qolamiz. Siz Abusxon Komiljon Baratovni ham qo'shiqlarini aytasizmi? Iloji bo'lsa bir biron qator qo'shiqlardan ijro qilib bersangiz.
2: Xudo xolosa.
1: Omad tilab qolaman, salomat bo'ling.
2: Rahmat, rahmat, rahmat. Siz aytgan ustozni ham xudo xolosa bizga uyga vazifa. Uyga xalpanagacha chiroyli qilib tayyorlab, go'zal qilib kelishga harakat qilamiz.
0: Juda ham soz, aynan shunday bo'lish kerak. Sizlar aytayotgan fikrlarni qabul qilib, kelasi safar kelganimizda mana talabiylarga binoan sizlar aytgan ustozlardan bir shingil bir shingil tayyorlab keldik deymiz. Yana bitta qo'ng'iroq. Labbay, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Bahodirxon.
0: Va alaykum assalom. Labbay.
3: Andijondan Tursunboy otaman.
0: Labbay.
3: Tirik afsonaviy nimani ko'rib eshitgandek bo'lyapmiz. Hurmatli Kamoliddin Rahimovimiz. Ovozlari ham ko'rinishlari ham xuddi o'xshar ekanlar. Ilohim sog' bo'lsin, omadlarini bersin, ustoz yo'llarini bersin. Sizga ham katta rahmat, shu yoshargandek bo'lyapmiz. Tirik afsonaviy nimani ko'rib eshitgandek bo'ldik. Rahmat, omadlaringizni bersin ilohim.
0: Baraka toping, mana shunday kishilar kelib tursa. U yosh bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, havaskor bo'ladimi yoki boshqada ijro qilganda baribir o'sha o'tib ketgan ustozlarni ikkinchi umri bardavom bo'ladi degan fikrdamiz. Shuning uchun aytib turishimiz kerak deb bilaman. Har xil aytmang, aytgan degan gaplardan nari bo'lish xohlayman va o'tib ketgan ulug'larimizni baribir yod etib, ularning ijrolarini qanchalik aytib tursak, yildan yilga yana eslab boraveradi. Keyingi avlodga ham yetib boraveradi. Aytmay qo'ysa, sekin-sekin unutamiz. Shuning uchun aytib turish kerak deb bilaman. Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, Bahodir aka, yaxshimisiz?
0: Rahmat, va alaykum assalom.
4: Assalomu alaykum, mehmonlar, yaxshimisizlar, tuzimisizlar?
0: Labbay, ho.
4: Bitta qo'shiq so'ramoqchi edim, maylimi?
0: Endi qo'shiq so'rash yo'q, keyingi safarga reja qilyapmiz. Bu talablarga binoan konsert emas. Bu xalpana dasturi. Ijodkor o'zini bir rejasini qilib mendan so'rab oladi. Ustoz, nechta qo'shiq sig'adi? Deyman, 5ta, uzog'i 6ta deyman. Shunga tayyorlanib, ijrolar qilib keladi. Yanishmasam, sozandalar bilan hozir gaplashib olgan bo'lsa kerak bu yigit.
2: Shunday.
0: Yo, tayyorlandinglar bir oy.
2: Yo, endi bu yigitlar bugun yashashi Toshkentda, bizniki vodiyda.
0: Zo'r qilib sizni qo'llab-quvvatlab turibdi. Sozandalarga rahmat. Oq qorada shunday o'zlari aranjirovkani qilib, libosi ham kiygizib olyaptilar orqada. Chunki ismlari ko'p yangraydi Oriyat Donoda. Variantlar oralarida ismlari ketaveradi. Qidirib topishlik kerak bo'ladi. Ko'p musiqalarda ismlari bor. Demak, navbatdagi ijro bilan yakun yasashimiz kerak. Vaqtlar o'zinikini oladi. Nima aytamiz?
2: Hop, endi Bahodir aka boy aytgandek, bu juda katta maydon. Yana ko'p takrorlayapman. Bu yerda xato qilishga yoki bo'lmasam buzib qo'yishga imkon qadar haqqimiz yo'q va yana bitta narsa, men Oriyat Dononi shaxsan xalqanani kam 8-10 yilga muxlisiman.
0: Rahmat.
2: Bu xalfanani eshitadigan auditoriyani ham yaxshi bilaman. Har xalfanaga telefon qilib maza qiladigan, eshitadigan odamlar bu yog'i, mana Buxoro, bu yog'i Marg'ilon, bu yog'i Andijon, bu yog'i Qozog'iston, Qirg'iziston. Shuning uchun agar bizga oxirgi qo'shiq navbat bo'ladigan bo'lsa, ustoz Kamoliddin Rahimov yana yod etib, hamma xalqimizga, butun O'rta Osiyoga, butun dunyoga mashhur bo'lgan Nargiz degan qo'shiqlarni ijro qilsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lsa kerak.
0: Bo'ldi, ahang joy qo'yib qo'yganmisiz?
2: Uni qo'yib qo'yganman.
0: Bo'ldi, ustoz aytganlar-ku, ahang joy qo'yib qo'yiladigan ekanlar-ku. Hop.

0: Barakalla, yashang, salomat bo'ling. Aziz do'stlar, fursatimiz poyoniga yetyapti. Tilaklar, izhorlar, tinglovchilarga, yurtdoshlarimizga bo'lsa marhamat.
1: Bahodir aka, avvalo sizga, qolaversa Oriya dononi millionlab muxlislarga, eshituvchilarga men bugungi kun uchun kattakon rahmat aytmoqchiman. Boya aytganimdek, biz juda katta maydonda bugun jittagina ustozlar qo'shig'ini yodlaganimizni, bilganimizni, amallaganimizni ko'rsatishga harakat qildik. Xatolari, kamchiliklari, agar jitta buzib qo'ygan joylarimiz bo'lsa, mabodo ular bizni kechirishsin. Xudo xolsa xatolarimizni to'g'rilab, yana chiroyli bo'lib shu xalifanadaga kelib, xatolarimizni to'g'rilab ketish yoki so'ralgan qo'shiqlarni ham ijro qilish nasib qilsin. Taklif uchun sizga alohida rahmat ustoz, omon bo'ling.
0: Sog' bo'ling, salomat bo'ling, yana ko'rishamiz.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Transport vositalari harakatini qulaylashtirish, ortiqcha masofani qisqartirib olish maqsadida oqtep o'zgartirildi. Endilikda Lutfiy ko'chasida Nurafshon va Seul ko'chalari tomon harakatlanayotgan haydovchilar chorrahadagi svetoforning tegishli ishorasi orqali to'g'ridan-to'g'ri chapga burilishi mumkin. Avval bu yo'nalishda harakatlanayotgan transport vositalari Muqimiy ko'chasiga o'tib, u yerdan qayrilib olishi talab etilar edi. Shuningdek, Samarqand darvoza ko'chasidan kelayotgan transport vositalari uchun ham yangi chapga burilish yo'nalishi tashkil etildi. Avval Samarqand darvoza ko'chasidan Lutfiy va Muqimiy ko'chalar tomon harakatlanish uchun Nurafshon ko'chasiga kirib qayrilib olish zarur edi. Yangi tartibga ko'ra haydovchilar svetoforning tegishli ishorasi orqali to'g'ridan-to'g'ri chapga burilib, Muqimiy va Lutfiy ko'chalar tomon harakatlanish mumkin. O'zgarishlar natijasida haydovchilar bosib o'tadigan masofa qariyb 600 metrga qisqargan. Shuningdek, Nurafshon va Muqimiy ko'chalarida qayrilib olish jarayonida yuzaga keladigan tirbandliklarni kamaytirish ko'zda tutilgan. Hisob-kitoblarga ko'ra, yangi harakat tartibi haydovchilarning yo'ldagi vaqtini odatiy soatlarda 4 daqiqagacha, tig'iz vaqtlarda esa 10 daqiqagacha qisqartiradi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 11 avgust kuni qonunchilikda qo'llaniladigan ayrim xorijiy atamalarni o'zbekcha muqobillari bilan almashtirishni nazarda tutuvchi qonunni 2 va 3 o'qishlarda qabul qildi. Qonunga ko'ra quyidagi atamalar almashtiriladi: avans, bo'nak, markirovka, tamg'alash, marshrut, yo'nalish, svetofor, yo'l chiroq, coworking, ish markazi, parol, o'ron, progressiv, ilg'or. Qayd etilishicha, ushbu o'zgarishlar qonun hujjatlaridagi tushuncha va yuridik atamalarni birxillashtirish, shuningdek, ularni qo'llashdagi noaniqliklar bartaraf etishga qaratilgan. Qonun Qonunchilik palatasida qabul qilingandan so'ng Senatga yuboriladi. Germaniyada harbiy xizmatga majbur bo'lgan 23 yoshdan 60 yoshgacha ukrainalik erkaklarga vaqtinchalik himoya maqomini berish tartibi o'zgartiriladi. Bu haqda 13 avgust kuni Germaniya ichki ishlar vaziriga Deutsche Welle so'roviga javoban ma'lum qildi. Yevropa ittifoqi kengashining yaqinda qabul qilgan qaroriga muvofiq yangi cheklov 2026 yil 31 iyuldan boshlab Germaniyaga kelgan ukrainalik erkaklarga taalluqli bo'ladi. Vaqtinchalik himoya maqomini olish uchun ular Ukraina hududini qonuniy asosda tark etganini yoki harbiy xizmatdan rasman ozod qilinganini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishi kerak bo'ladi. Yangi tartib Germaniyada avvaldan vaqtinchalik himoya maqomini olgan ukrainalik erkaklarga tatbiq etilmaydi. Germaniya ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, vaqtinchalik himoya olish uchun asosga ega bo'lmagan, ammo mamlakatda qolishni istagan harbiy xizmat yoshidagi ukrainalik erkaklar boshpana so'rab ariza topshirishi mumkin. Bunday arizalar har bir shaxsning holatidan kelib chiqib, individual tartibda ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga vazirlik Ukrainada harbiy xizmat majburiyatining mavjudligi o'z-o'zidan qochqin maqomini berish uchun yetarli asos hisoblanadi masligini ta'kidlagan. Germaniya ichki ishlar vazirligi mamlakat hududida noqonuniy asoslarsiz bo'lib turgan Ukraina fuqarolari deportatsiya qilinishi mumkinligini ham bildirgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 14 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11937 so'm 89 tiyin, 1 yevro 13769 so'm 16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 76 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.

0: Ob-havo kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 15 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30-32 daraja issiqgacha. Kunduzi harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq. Kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
2: Joriy yil poytaxtimiz boks bo'yicha World Boxing tashkiloti turnirga mezbonlik qiladi. Tashkilotning ma'lum qilishicha, World Boxing jahon kubogining final bosqichi 24-noyabr 4-dekabr kunlari oralig'ida Toshkentda o'tkaziladi. Avvalgi taqvimga ko'ra, turnir 25-noyabr 2-dekabr kunlari bo'lib o'tishi kerak edi. Hozircha musobaqaga aynan qaysi sport inshooti mezbon bo'lishi noma'lum. Barselona hujumchisi Ferran Torres faoliyatini Fransiyada davom ettirishi mumkin. Insider Fabrizio Romano'ning xabar berishicha, PSG klubi ispaniyalik hujumchi bo'yicha kelishuvga erishgan. Transfer qiymati 52 million yevroni tashkil etadi. Avvalroq parijliklar ispaniyalik futbolchi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib olishgani xabar qilingan edi.
3: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.
4: Assalomu alaykum, informatsion zamonning insonlari, infoterapiya dasturini boshlayapmiz. Demak, avgustni qoq yarmidamiz va ortda qolayotgan haftada ham jahon geosiyosatida ko'plab voqealiklar bo'lib o'tdi. Mana shularni birgalikda muhokama qilish uchun studiyamizga O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining birinchi prorektori, siyosatshunos Sanjarbek Rashidovni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
4: Xush kelibsiz.
5: Xo'p,
4: birinchi mavzumiz bu Yevropa davlatlari, xususan Germaniya, Britaniya, Fransiya va Italiya Janubiy Osetiya bo'yicha Rossiyani ogohlantirishdi. Bu amalda nimanidir o'zgartiradimi va Sanjar aka, bu qanaqa ogohlantirish o'zi?
5: Bu ogohlantirish Rossiyaning militarizatsiya siyosati deb ular Yevropani endi
4: pozitsiyasini
5: aytayapman. Bu bizni mana pozitsiyamiz. Chuqurlashuv sifatida, ya'ni Gruziyaning xavfsizligi xavf sifatida ular qabul qilishdi va bilasiz, ko'pchilikni yodda ko'tarilgan bo'lsa, 2018 yil Gruziya bilan Rossiya o'rtasida qisqa muddatli urush bo'lib o'tgan va unda Abxaziya va Yuzna Osetiya mustaqilligi bo'yicha, ya'ni ular Gruziya uni tarixiy maydon o'zini hudud deb biladi, lekin Rossiya hududlarini shu erkin aloqada davlat tuzgan holda tan olgan. Dunyoning sanoqli 2-3 ta davlatga tan olgan bu davlatlarni, bu ko'pchilik buni tan olmagan, Yevropa davlatlari, Amerika hamma inkor etgan buni.
4: Hatto biz ham tan olmaymiz.
5: Biz ham tan olmaganmiz. Janubiy Osetiya shu hozirgi rahbariyati o'zi umuman oxirgi 2008 yildan keyin bo'lgan voqealarni, ayniqsa shu 2022 va 26 yillik 9 maydagi kelishuv chuqurlashtirib yubordi. Ko'pchilik xavf seza boshladi, chunki nimaga? Rossiya bilan Janubiy Osetiya rahbariyati o'rtasida hamkorlikni va ittifoqchilikni chuqurlashtirish bo'yicha kelishuv imzolangan. 13 may kuni bu Dumada, Rossiya Dumasida ratifikatsiya qilindi juda tezkorlik bilan va shu Janubiy Osetiyani boshqarayotgan shu prezidenti Putinga maslahatchi bo'lib ishga o'tdi va hozirgi kunda shu Kambolov degan shu hukumat rahbari, ya'ni bevosita Rossiya fuqarosi,
4: Osetiyaga aloqasi yo'q.
5: Marat Atashov ismi, Marat Kambolov shu Osetiyani rahbari deb e'lon qilindi. Bu ko'pchilik tushundiki, Rossiya bu yerda shu Osetiyadagi siyosatini demak davom ettiryapti. Ya'ni okupatsiya deb aytiladi. Gruziyani okupirovan territoriya deyiladi, ya'ni okupatsiya qilingan maydon hudud deb hisoblaydi. Okupatsiyani davom ettirgan holda qanday eng qiziq narsa bilasizmi? U yerda nima savol integratsiya paytida shu kelishuv imzolanayotgan paytda Janubiy Osetiya rahbariyati, ya'ni elitasi tomonidan, siyosiy elitasi tomonidan Rossiyaga biz qachon qo'shilamiz, Rossiya tarkibiga qachon biz qo'shilamiz degan savol ko'tarilgan. Bu narsa albatta Yevropani yana bir davlatni, yana bir hududni Rossiya yana okupatsiya qiladi, shu rus tilida aytganda qo'shib oladi, demokratik yo'l bilan, saylovlar yo'li bilan mana o'zini parlament iltimos qilyapti-yu degan ko'rinishdagi yana bir hududdan ayrilishni istamagan shu Yevropa davlatlari bu bo'yicha qattiq bosim o'tkazishdi. Bilasiz, shu bir kichkina Nauru degan davlat bor dunyoda.
4: Tinch okeanda
5: joylashgan. Bilmadim, bir qandaydir taklif bilan chiqqan, hatto bilmagan bo'lsa ham kerak, siyosiy qanaqadir palitrani tan olgan, Janubiy Osetiyani mustaqilligini tan olgan davlatlardan bittasi bo'lgan, lekin Yevropa davlatlar unga juda qattiq bosim qilishganda u qaytarib olgan, yo'q men tan olmayman deb voz kechgan tan olishdan. Shuning uchun Yevropa har tomonlama iqtisodiy, diplomatik, ijtimoiy, siyosiy o'zini kuchlari orqali barchaga bosim qilib, bu narsa bo'lmasligini harakat qilyapti. To'g'ri aytyapsiz, bu qanchalik bu foyda beradi, qanchalik bu omadli kechadi, bu ikkinchi masala. Chunki Rossiyaning oxirgi yillardagi agressiv siyosati o'z qo'shnilariga nisbatan bu narsa hech narsani to'xtatmayapti, bu narsani amalga oshirishdi.
4: Endi Rossiya pozitsiyasidan qarab ko'rsak-chi bu vaziyatga, ya'ni Janubiy Osetiya masalasida ular nimaga bu yerni yana ham o'ziniki qilish tarafdori?
5: Kavkaz masalasi bu yerda shu Turkiya bilan, NATO a'zo davlatlari bilan, chunki Gruziya chegara umumiy chegaraga ega. Kavkaz masalasida shu oxirgi paytlarda shu Ozarbayjonning harakatlari, shu uning qo'shnisi bo'lgan Gruziyaning harakatlari, g'arb bilan yaqinlashuvi,
4: Armanistonning arazlashuvi,
5: Armanistonning bu oxirgi paytlarda Rossiyaga umuman teskari 90 gradusga orqa o'girilishi, bu albatta bularni o'zining shu Kavkazdagi shu janubiy plasdarmini yopish, u yerda buffer zona yaratish, bilasiz, Janubiy Osetiya bekordan-bekor emas, anneksiya deyilmaydi, chunki yerda Rossiyaning doimiy qo'shinlari necha yildan beri o'tiribdi? 2008-yildan beri uni bir anaqasi o'tiribdi.
4: Qisqa urush davridan beri.
5: Qisqa urush davridan beri askarlar o'tiribdi. Bu ham Gruziya allaqachon hududlarni tortib olardi. Shuning uchun buffer zonani, bu alohida davlat degani boshqa masala. U Rossiyani hududi, bu boshqa masala. Alohida mustaqil davlat sifatida, Rossiya ittifoqchi sifatida bu paydo bo'lishi soxta davlat bo'lsa ham, mayli nima deb bo'lsa ham,
4: kvazi davlat bo'lsa ham,
5: kvazi davlat bo'lsa ham boshqa narsa, lekin Rossiya uni hududi deb e'lon qilishi, bu bo'lsa Rossiya chegaralarini bu yerga kelishi va u yerdagi xohlagan bir qandaydir mayda nizo Rossiya bilan urushga aylanib ketishi barcha uchun qo'rqinchli manzara keltirib chiqaradi. Gruziya, Gruziya qatdi, Rossiya qatdi. Rossiya hozirgi paytda aytganingizda shu oxirgi balki fakt o'zini yo'nalishini Kavkazga burilish yoki Ukrainaning shu konflikt nizo orqali bu territoriyani ham, bu mintaqadagi hududdagi masalani ham tezkorlik bilan qunaqa o'zining fuqarolarini, xalqini, parlamentini shunaqa harbiy shunday agressiv paytda foydalanish balki bu yerda ko'zi tutilgandir, man o'zim bilmayman, lekin yana bir davlatni, yana bir Rossiya tarkibiga o'tishi, bu albatta Yevropa davlatlarini
4: xavotirga soladi.
5: Juda xavotirga emas bu, bilmadim endi, qo'rquvga solishni boshlashi ham mumkin, chunki chegara bilmay qolyapti, Rossiyani ishtahasi degan tushunchaga ham borishligi mumkin.
4: Bitta Ukraina bilan cheklansa ham mayli.
5: Bilasiz, unda hududda ko'pda, chunki Gagauziya bor Moldovada, Ruminiya bilan Moldova.
4: Gagauz xalqi yashaydi.
5: Gagauz xalqi yashaydi. U yerda ham rus askarlari turibdi.
4: Turkiy xalq.
5: Turkiy xalq, gagauzlar, shu SSR paytidan qolib ketgan, shunaqa Ruminiya bilan Moldova o'rtasidagi masalaga ham biz Rossiya aralashuv juda katta, chunki Moldova Ruminiya tarkibiga kirish haqida bir ikki marta ko'tarildi bu mavzular. Rossiya juda tishtirnoq bilan qarshi bu narsaga, chunki Ruminiya ham NATO a'zosi. Rossiya umuman yoqtirmaydi NATOga a'zo davlatlarning ko'payishini. Shuning uchun bu yerda juda ham hali hal qilinmagan muammo va masalalar bu mintaqani hali beri tinchishga yo'l qo'ymayapti.
4: Aha, bizda 3 daqiqa va bitta mavzu. AQSh Federal apellyatsiya sudi Donald Trampga Oq uyni buzib tashlangan sharqiy qanoti o'rnidagi qurilishni taqiqladi. U yerda katta bal zali qurayotgandi Donald Tramp. Hozircha u to'xtatildi. Apellyatsiya sudi tarafdagilardan ko'pchiligi demokratlar tarafligi ham alohida bir muhokama qilinyapti. Ya'ni qarshi partiya vakillari u yerda ko'proq degan. Va bayonotlar yoki chiqishlarda aytilyaptiki, Oq uy bu kimdir shaxsiy uy emas, mulk emas. U yerdagi har bitta prezident bu ma'lum bir davr ijarachisi. Shu haqida fikrlaringiz?
5: Qisqa aytadigan bo'lsak, shu tarixiy jihatdan bu sudga, bilasizmi, tarixiy meros agentligi bergan Trampni. Ular albatta to'polon ko'tarilgan, lekin bevosita sudga murojaat qilgan tashkilot shunday, chunki Oq uy bu tarixiy meros obyekti, Amerikaning bir ramzlaridan biri. Shuning uchun lekin yustitsiya adliya vazirligi, adliya axsiblas adliya vazirligi bir paytning o'zida ham bosh prokuror ham adliya vaziri bir inson hisoblanadi. Adliya vazirligi buni katta vahima qilishga arzimaydigan masala yoki adliya vaziri ko'rib chiqishi shart bo'lmagan masala deb yuristlar e'lon qildi, chunki ular ham bevosita ijro hokimiyatiga tegishli bo'lgani uchun. Chunki nimaga? Bu byudjet pullaridan qilinmayapti. Bu homiylik yoki bir xususiy puldan qilinayotgan proyekt, ya'ni loyiha deb. Hozircha lekin 14 kunlik moratoriy e'lon qilingan, faqat yer osti hududda ish tashkil qilish mumkin, lekin yer ustidagi qurilishlar muzlatib qo'yilgan. Lekin to'g'ri, butun jamiyat, bu demokratlar sud 2-ga 1 hisobga apellyatsion sud to'xtatib qo'ydi va kongress ruxsat bersagina bu narsani, ya'ni kongress bevosita qonun chiqaruvchi bosh organ ruxsatdan o'tgandagina, undan rozilik olgandagina qandaydir loyihalarga, qurilishlarga o'zgartirish kirish mumkinligini e'lon qildi. Bu Amerika siyosati yana bir nazarimizga ko'rsatdi, check and balance degan tushuncha bor. Ya'ni
4: bir-birini tiyib turish.
5: Tiyib turish siyosati. Amerika prezidenti qanday mashhur bo'lsa, qanday kuchli dunyo sifatida ko'rinmasa ham, lekin ichki siyosatda albatta u kelishishga, qonunlarga bo'ysunishga majburligini yana bir marta Amerika siyosati ko'rsatib qolyapti.
4: Ha, Donald Tramp bu ajlani qanaqadir xavfsizlik masalalariga qayta-qayta urib berib bog'lashga harakat qildi. Balzaliga xavfsizlik nima aloqasi borligini lekin topolmadim.
5: Bu juda eng xavfsiz va eng hashamatli bino bo'ladi deb e'lon qildi. Xavfsizlik hashamatli binoga nima aloqasi bor? Yer ostida lekin albatta o'ta kommunikatsiyalar bilan xavfsizlik qandaydir binolar qurilayotgan haqida borada chiqib ketib qoldi.
4: O'z xohlamagan qoldi.
5: Shunday.
4: Xo'p, bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng galdagi mavzularga e'tibor qaratamiz.
1: Oriya Donoda reklama.
6: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
7: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 230.
4: Davom etamiz. Bizda galdagi mavzu bu hafta davomida eng ko'p muhokama qilinganlardan bittasi. Bu Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabistoni o'rtasida imzolangan Makka pakti deb atalayotgan o'zaro kelishuv. Bu kelishuv nimani anglatadi? Bu uchta davlat o'zaro hamkorlikni, harbiy jihatdan hamkorlikni, alyansni yo'lga qo'yibdi degani. Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan'ning intervyusini o'qib chiqdim va Hakan Fidan aytayaptiki, Erdo'g'an janoblarining istagi buni hali kengaytirish, o'zaro shartlar, ya'ni aniqlashtirilgandan keyin Misr bu paktga qo'shilishi mumkin degan. Ya'ni bu NATO'ning 5-chi moddasiga to'g'ri keladi degan qarashlar ilgari surilyapti. Bir davlatga, boshqa bir davlat, mana shu 3 ta davlatdan bittasiga qaysir davlat hujum qilsa, uchalasi birgalikda javob qaytarish huquqiga ega bo'ladi. Chunki bir davlatga qilingan hujum hammasiga qilingan hujum sifatida malakalanadi. Musulmon olamidagi NATO deb ham ta'rif berishyapti, lekin hozircha unaqa deyishga men shoshilmagan bo'lardim, chunki buni muhokamasi endi 2 yil 5 oymi, 2 yil 6 oy oldin boshlangan, o'sha G'azodagi urush aktiv fazaga ko'chgan davrda boshlangan edi va mana endi o'zaro kelishuv imzolandi, lekin hali bu davlatlarning o'rtasida ham o'yin qoidalari o'zaro birga bir olib qaraganda ja unaqa silliq emas. Turkiya va Saudiya Arabistoni o'rtasida, Pokiston va Saudiya Arabistoni o'rtasida, Pokiston va Turkiya o'rtasida ularning ma'lum bir darajada raqobatlari, kelishmaydigan jihatlari ham mavjuddi. Mana shu pakt haqida nimalarni aytib berasan kerak?
5: Pakti bilasizmi, o'qib ko'rib kuzatdik, biz butun dunyo kuzatdi. Albatta real ishdan ko'ra shov-shuv kattaroq paktdi. Tushunyapsiz?
4: Ha, muhokamasi ko'proq.
5: Bu yerda nima deydi, ruscha simvolizm deydi-yu, bizda ramzlar deydi-yu. Qanaqadir ramzlar bir maqtalgan, bir ko'pirtirilgan ramzlar ko'proq-da. A nega aynan Makka da imzolanishi? Tushunyapsizmi? Bu Ariyotda ham imzolansa bo'lardi, Istanbulda, Anqarada yoki Islomobodda imzolansa bo'lardi. Nega Makka da imzolanyapti? Nima uchun bu albu tashqi dunyoga mesaj ketyapti? Ya'ni Islom birligi haqida musulmon sunniy oqimiga tegishli bo'lgan musulmon davlatlar dunyodagi eng qudratli musulmon davlatlarni birlashish haqida. Har bir u yerdagi davlatning o'zining kuchli va kuchsiz taraflarini bor. Misol uchun aytishimiz mumkin. Turkiya dunyo musulmon davlatlar orasidagi eng texnologik harbiy mudofaa texnologiyasi rivojlangan davlat. Hozirgi kunda mana 10-talikka kirdi dunyoda qurol-yarog' eksporti bo'yicha va unga juda katta investitsiyalar kerak rivojlantirish uchun. Unga bozor kerak sotish uchun qurol-yarog'. Qurol-yarog' bilasiz, Amerika yoki Yevropa davlatlari ishlab chiqqan asosiy iste'molchisi o'zining armiyasi bo'lmaydi. Dunyoda armiyani dunyoga sotish kerak eksport chunki u milliardlab foyda topish kerak. Yangi
4: bozorlar ochish
5: innovatsiya qilish uchun yangi ixtiro qilish uchun pul kerak. Bilasiz oxirgi Turkiya va anaqasi mudofaa kompleksining eng katta investorlaridan bittasi bu Qatar. Hozir kunda 30 yoki 40% ga yaqin aksiyalarni sotib olgan Turkiyaning qilarini. Juda katta pul tikdi Qatar. Chunki bilasiz Qatar yakillanib qolganda, Qatar hamma chiqishtirmaganda Turkiya himoya qildi Qatar. O'zini armiyasini olib kirib, uchuvchilarini olib kirib himoya qildi. Esingizda bo'lsa, Ko'rfaz davlatlari Qatarga boykot
4: etdi. Saudiya boshchiligida.
5: Hozir kunda ikkinchisi bu Saudiya Arabistoni albatta bu yerda pul va energetika, ya'ni energiya resurslari. Eng kuchli dunyodagi eng katta energiya sotuvchi, energiya yetkazuvchi bu juda ham katta faktor ekanligi hozirgi dunyoda va pul juda katta pul dunyodagi musulmon davlatining eng boy musulmon davlati desa ham bo'ladi. Juda katta milliardlar aylanadi.
4: Bitta turizm o'zida.
5: Faqat neftning puli o'zi bilasiz qancha ketishini va Pokiston dunyodagi yagona musulmon ya'ni atom bombaga, ya'ni yadro quroliga ega bo'lgan musulmon davlat. Bularning hammasi bir-biriga nimadir bera olishi mumkinligini yoki bunaqa ittifoqchi bo'lishligini ular orasidagi silliqmas degan to'g'ri oldin tarixiy jihatdan olib qarasangiz albatta bu silliq emasligi bo'lishi mumkindir lekin oxirgi 5 yilda aynan shu davlatlar hamkorligi juda ham chuqurlashdi. Misol uchun aytaman sizga o'tgan yili birinchilardan bo'lib Saudiya Arabistoni va Pokiston o'rtasidagi kelishuv imzolandi va bu kelishuvga asosan Pokistondan 8000 harbiy kontingent Saudiya Arabistoniga kelib tushgan hozir. 8000 qurolli kuchlari va 16 qiruvchi samolyotlari ham bergan Pokiston. Ya'ni bevosita albatta bu tekinga bo'lmaydi, bilvos. Nega uchun Saudiya Arabiston uchun bu juda ham muhim? Oxirgi paytlarda Ko'rfazdagi voqealar, ya'ni Eronning xavfi Eron bilan bo'lgan vaziyat Saudiya Arabistonining ko'zini ochdi desak ham bo'ladi. Saudiya Arabistoni juda ko'p ishongan, juda ko'p har doim unga suyangan AQSh ham Saudiya Arabistonini hech ham himoya qila olmasligini Saudiya Arabiston endi menimcha tushunib yetdi. Razichiravan deydi rus tilida bir qanaqadir afsus bilan boshqa bilan shu AQShga chunki AQSh Saudiya Arabistonini Isroilga qanaqadir sherik qilib qo'yishdi Saudiya Arabistoni. Isroil boshlagan avanturaga AQSh qo'shildi, unga Ko'rfaz davlatlarini tortdi. Ularni endi dunyo musulmon davlatlari Isroilga shunday ham nafrati yuqori g'azo uchun va Saudiya Arabiston bevosita bu narsaga o'zi bilmagan holda qo'shilib qoldi va o'yladiki, tez tugaydi bu narsa va uning ichki hududiga zarbalar bo'lmaydi. Lekin buni aksini ko'rdi. Eron juda ham shu o'zining uchuvchisiz texnologiyasi orqali juda katta zarbalar berdi. Saudiya unga javob ham bermadi. Hatto qarshi qurol ham otgani yo'q. Faqat shu AQSh bazalariga zarbalarni tomosha qilib turishga majbur bo'ldi xolos. Va bu tushunib yetdiki, faqat AQShga ishonib qolish va bir vektorli siyosat olib borish yaxshilikka olib kelmaydi. Dunyo o'zgaryapti. Va Saudiya Arabiston hozir harakat qilyapti, ko'p vektorli siyosat olib borish. Turkiya bilan yaqin bo'ldi, Pokiston bilan yaqin bo'ldi. Kerak bo'lsa Rossiya bilan ham ishlaydi. Ya'ni xavfsizligi uchun faqat Saudiya Arabiston hamma narsaga tayyor. Unda pul bor, lekin xavfsizlikni garant qiladigan, xavfsizlikni ta'minlaydigan qandaydir kuchlar yo'q. Bilasiz, Misr ham Saudiya bilan juda ham yaqin, boshqa. Hozir to'g'ri aytdingiz, bu paktning keyingi a'zolari kutamizmi yoki bu islom dunyosining NATO'si bo'ladimi? Bu ham katta savol. Bu yerda siz aytingiz bu mudofaa ko'p marta ta'kidlandi, shu Fidan ham ko'p rahbarlar ham shu davlatlar rahbarlari ham aytishdi, bu kelishuv shartnoma mudofaaga asoslangan. Ya'ni bevosita bir-birini himoya qilish, hech kimga qarshi emas, bizdan umumiy dushmanimiz yo'q, boshqa deb katta-katta gaplar e'lonlar qilindi, katta-katta shu bayonotlar berildi. Yo'q, hech kim tushunib turibdi, bu undaqa emas. Hali bu aniq ichiga kim kirmagan va aniq qanday himoya qilish, qanday qo'llab-quvvatlash yoki bu NATOning 5-chi punkti, ya'ni 5-chi moddasiga tushmasligini ham ko'pchilik aytdi. Unaqa emas. NATOda 5-chi modda aniq ko'rsatilgan, bir davlatga qilingan hujum barcha NATO davlatlariga qilgan hujumga tengdir deb. Bu yerda unaqa modda ko'rilmayapti. Hatto u yerda mudofada qanday yordam berish etaplari bor ekan. Ya'ni navbatma-navbat birinchi qanday ko'mak ko'rsatiladi, iqtisodiymi yo boshqami, ikkinchi navbatda qanday shu razvedka ma'lumotlari yoki boshqa, uchinchisida qanday ko'mak ko'rsatiladi, hatto bo'lib chiqilgan ekan kategoriyalarga qanday yordam ko'rsatishi. shuning uchun men juda ham katta men umid qilaman bu agar ishlasa menimcha mintaqa uchun mintaqa siyosatini tubdan o'zgartirib yuboradigan pakt bo'ladi
4: agar ishlasa. Tinchlikda deb o'ylayman agar ishlasa.
5: Ishlasa kuchli bir paydo kuch paydo qiladi yaqin sharqda yangi yaqin sharq degan tushuncha bor bilasiz yangi yaqin sharqni ko'pchilik orzu qiladi o'shanga olib boradi va bevosita yangi yaqin sharq yaqin sharqdagi eng to'polonchi eng hammani asabini buzayotgan Isroilga qarshi kuchli bir uchlik yoki bir tashkilot tuziladi. Chunki AQSh ham har doim ham Isroilni himoya qilishga bir anaqa AQSh bilan Turkiya bilan urushni juda ham xohlamaydi. Turkiyada AQSh NATOdagi ikkinchi
4: armiya,
5: ikkinchi shu texnologiya jihatidan umuman NATOdagi harbiy salohiyat jihatidan juda kuchli davlat. AQSh har doim Turkiya bilan kelishishga harakat qiladi. Turkiya esa oxirgi paytlar Isroilni ochiqdan-ochiq Erdoganning davomli chiqishlarini ko'rishingiz mumkin. Ayblaydi, qattiq gapiradi, boshqa qiladi. To'g'ri, Saudiya Arabistoni bilan Pokiston shu paytgacha Isroilni ta'omagan, diplomatik ularda aloqa yo'q. Bir Turkiya tan olgan Isroilni davlat sifatida. Saudiya Arabistoni bilan Pokiston tan olmagan davlat sifatida. Va bu o'z-o'zidan ko'p yaxshi, g'oya yaxshi.
4: Ha.
5: Pakt, shunaqa pakt bo'lishi bizga, o'z hammaga o'sha
4: mesaj berishlik
5: yaxshi, mesaj berish unga kelajakda Afrikaning eng qudratli harbiy davlati Misrning qo'shilishi, boshqasi elonlar yaxshi, balki unga keyinchalik Qatar, Kuveyt, ya'ni shu Ko'rfazning boy monarx davlatlari ham, puli bor davlatlar ham balki qo'shilishi bu yaxshilikka olib kelishi mumkindir. Bilmadim, bu shu mintaqani qanday tinchlantiradigan bir anaqa bo'lishi mumkin, kelishuv bo'lishi mumkin. Lekin hozir endi boshlangan hali bir baholashimiz qiyin. Ertaga kayfiyat o'zgarib qolishi mumkin. Ertaga shu Pokiston bilan juda ham anaqa, lekin Pokistonda bu harbiylarni albatta harbiylarning ta'siri, Pokiston bilan harbiylarni juda ham kuchli.
4: Harbiy
5: boshqaruvchi juda kuchli. Bu prezident bosh vazir real kuchga yoki
4: qudratga ega.
5: Qudratga emas degan tushunchalar ham bor. Shuning uchun albatta u yerda field marshal, ya'ni mudofaa vaziri kelishib ishtirok etishi paktda ham buni ko'rsatib turadi va bevosita Turkiyaning harbiy salohiyatiga ham ishonadi. Turkiyaning va Saudiyaning shu bevosita xavfsizligi uchun pullay emasligi ham ko'pchilik ishonadi.
4: Mana siz aytingiz, Amerika Qo'shma Shtatlarini yaqin sharqda kerak bo'lsa o'zining manfaatini birinchi o'ringa qo'yib bergan va'dalarini bajarmasligi Saudiyani ko'zini ochadi. Yoki deylik, Turkiyani qurol-yarog'iga yangi bozor bo'lishi uchun, savdo-sotiqlarni yaxshilash uchun ham bozor kerak bo'ladi dedingiz. Okay, zo'r. Qo'shilaman. Isroil masalasida ham qo'shilaman. Bu mintaqada Isroilga qarshi, masalan, agar Isroilga qarshi deb olsak, mayli, ikkilamchi, uchlamchi maqsaddir Isroil yuridik jihatdan. Lekin Isroilga qarshi qanaqadir bitta alyans desak ham, bu ma'lum bir ma'noda o'sha sionistik rejimni tiyib turishga olib kelishi mumkin. Yana bir davlat bor, bu Eron. Men Eronga qarshi qaratilganmi degan bitta fikram bor-da menda. Chunki bu muhokamalarda nima deyilyapti? Sunni kelishuvlar yoki sunni davlatlar kelishuvi.
5: Ha,
4: aksent shunga qarab ketyapti ko'proq. Eron bu shia va bundan tashqari biz bilamiz Pokiston va Eronni munosabatlari unaqa yaxshi emas. Eron va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi munosabatlari siz o'zingiz muhokama qilib berdingiz. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, agar ertaga mintaqada urush foni yana bir aktiv epitsentrga aylanadigan bo'lsa, olovli nuqtaga aylanadigan bo'lsa, bu davlatlar shu Erondan ham o'zini himoya qilish uchun qilyaptimi? Yoki Eronni tiyib turish uchun ham, shu hech bo'lmasa proksi guruhlarni tiyib turish uchun ham qilyaptimi degan qarashlar bor-da menda.
5: Bilasizmi, shu avgust oyining boshida husiylar hujum qildi. Saudiya Arabistoni ichki MPZ, ya'ni neft qayta ishlash zavodlariga hujumlar bo'ldi. Unga Pokiston, misol uchun, kelishuv dekabrda amalga oshgan 2025-yil, hech narsa harakat, shuning uchun ekspertlar savol beryapti-da, hech narsa amalga oshirmadi, ya'ni husiy Yamanga qarshi Pokiston hech qanaqa e'lon qilmadi, bir qanaqadir zarba beramiz yoki boshqa narsa demadi.
4: Umumiy mudofa bo'lmadi.
5: Hech narsa real harakat qilishim ko'rgani yo'q, tushunasizmi? Real harakat ko'rgani yo'q, lekin bu kelishuvdan keyin ham husiylar shu ultimatum qo'ygan Saudiya Arabistoni bilan kelishuv buzilgan hozir shu Ko'rfaz bu tomondagi Qizil dengizdagi Ko'rfaz yopish haqida e'lon qilingan
4: shuning uchun
5: bo'lman deb bu haqida biz sizga bo'lsa gaplashgandingiz az ancha oldin bu narsani haqida yana ultimatumlar bo'lyapti lekin real harakat yo'q. Eron pozitsiyasi juda ham to'g'ri aytdingiz, juda ham qiziq. Eronni tashqi ishlar vaziri Aroqchi intervyu so'rashdi, shu haqida fikrini so'rashdi. Nima deb o'ylaysiz shu haqida desa, Aroqchi juda bilmadim, pozitiv javob berdi, ko'pchilik hisoblaydi. Barcha o'zi xohlagan musulmon davlatlarning qandaydir birlashuvi yoki kelishuvi bu har doim yaxshi deb javob berdi. Bu endi ko'rasiz, balki bu skritdir, bilmayman, bekitilgandir yoki, lekin Eronning rasmiy pozitsiyasini bildiruvchi inson buni qo'llab quvvatladi.
4: Balki hozirdan keskinlik yuzaga keltirish xohlamagandir.
5: Siz bitta narsani aytingmi, agar shu urush tugaydi baribir Eron bilan bir kun baribir tugash kerak-ku. Eron agar urush tugagandan keyin Eron o'z rejimini saqlab qolsa, Eron hozirgi rejimini saqlab qolsa, mintaqadagi shu ko'rfazdagi eng qudratli davlatga aylanadi.
4: Ha.
5: Buni hamma aytayapti. Isroil bilan Eron birga bir to'qnash keladigangacha boradi. Chunki Isroil ham o'z harbiy salohiyati bilasiz, har doim tayyor,
4: yuqori.
5: Eron agar bu urushdan

0: qaramay qolgan qoldi. Sunniy yoki Shia, masalan Misr shu aytaman Sunniy yoki Shiyani Shiyaga qaramasdan qabul qilishi menimcha hammani qabul qilsa bo'lsa kerak.
1: Aha. Bizda brain daqiqa o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Qishning eng uzun va qorong'u tuni. Yaldo.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: 2026 yilning yanvar-iyun oylarida ehtiyojmand oilalarga elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun 92.1 milliard so'm miqdorida kompensatsiya to'lab berildi. To'lovlar prezidentning 2025 yil 2-apreldagi qarori asosida amalga oshirilmoqda. Unga ko'ra belgilangan bazaviy me'yordan ortiq iste'mol qilingan elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun narxlar o'rtasidagi farq kompensatsiya qilib beriladi. 6 oy davomida 562918 ta ehtiyojmand oilaga kompensatsiya ajratilgan. Shundan 51 milliard 427 million so'mdan ortiq elektr energiyasi, 40 milliard 702 million so'mdan ortiq esa tabiiy gaz uchun to'lab berilgan.
5: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin, ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.
1: Etamiz. Galdagi mavzu bu Shimoliy Koreya. Shimoliy Koreya Rossiya-Ukraina urushida yana faollashib qoldi. Mana o'tgan hafta ham biz muhokama qilgandik, raketachilarni urushga yo'naltirayotgandi rasmiy Pxenyan. Nima uchun Shimoliy Koreya bu urushda yana faollashyapti? U majburmi bunga yoki u qanaqadir o'zini mintaqasidagi nimalagadir javob qilish uchun bu yerda bormi?
0: Yaxshi savol. Shimoliy Koreyada u juda ham uzoq mintaqa hisoblanadi endi bo'yotgan urush bo'yotgan.
1: Ha, Ukraina
0: poli bo'ya deydi-yu, o'sha urush maydoni va Shimoliy Koreya joylashgan joy mintaqa umuman bir-biriga tushmaydigan mintaqa, kesishmaydigan mintaqa. Shimoliy Koreya manfaatlari u yerda bo'lmasligi aniq. Shimoliy Koreya manfaatlari nimada? U milliardlab dollar olyapti bu narsadan. Pulda albatta Shimoliy Koreya dunyodagi eng pulga muhtoj, bilasiz, yopiq barcha tomondan sanksiyalarda yopiq, izolyatsiyalangan davlat albatta. Lekin 30 millionga yaqin aholisi bor. Albatta u ham ovqatlanishi kerak, boshqa bo'lishi kerak. Va yana bir narsa, Shimoliy Koreyaning asosiy manfaati bu yerda harbiy texnologiyalar. Shimoliy Koreya 20 asrdan keyin ochiq bir katta masshtabli harbiy amaliyotga kirmagan, lekin dunyodagi bilasiz eng son jihatdan eng katta qo'shinga ega davlatlardan bittasi. Chunki buni sababi bor. U Shimoliy Koreyaning harbiy majburiyati 7 yil davomida xizmat qiladi. Anaqalari
1: 7 yil
0: borgan odam 7 yilgacha xizmat qiladi. Ma'lum vaqtlari bor, 7 yilgacha xizmat qiladi va destitutsiya, ya'ni doimiy armiya soni shu milliondan oshadi, 2 millionga yaqin bo'ladi. Chunki butun safarbarlik katta-ku. Shuning uchun barcha harbiy kiyimda qanaqada kartinkada ko'p ko'rasiz, harbiy kiyimda yuradiganlar ko'p. Shuning uchun barcha harbiyda u davlatda tushunasizmi? Barcha narsa harbiy sanoat uchun, harbiylar uchun. Shuning uchun shaxsiy anaqa rivojlanish boshqa anaqa yo'q. Oxirgi kursda bo'lgan jangda 50 mingga yaqin Shimoliy Koreya askarlari ishtirok etgan degan taxminlar bor. To'g'ri, bu isbotlamaga hech kim tavomagan, lekin yaqinda Kim Chin In ochgan memorialda 2880 ta soldatning ismi-sharifi yozilgan ekan. Uni u taqrishda ularni qahramon deb e'lon qildi. Xalq bilmaydi, qatta o'lgan uli, qaysi davlatda kim uchun o'lgan, u e'lon qilyapti, ulug' vatan o'sha urushimiz uchun, vatanimiz uchun halok bo'lgan askarlarimizni memorial ochdi, ularga shu Rossiyadan olgan puliga domla qurib berdi, oilalariga tarqatdi. Endi ko'rsatiladi, ana Shimoliy Koreya televideniyasi yaxshi ko'radi, masshtabni ko'rsatdi.
1: Rasmiy propagandada.
0: Ha, rasmiy propaganda, bag'ir hamma yig'lab, uni quchoqlab, ular o'lgan odam esdan chiqib ketdi shekilli. Hozirgi kunda Rossiya Shimoliy Koreyadan snaryadlar olyapti. Juda ko'p miqdorda, millionga yaqin snaryadlar sotib olgan deyshadi. Artilleriya snaryadlari, chunki Rossiyada o'zida
1: yo'q ekan,
0: anaqa tugadi.
1: Zaxira
0: tugayapti, zavodlar ulgurmayapti. Shimoliy Koreyadan shu Sovet paytida tushadi, chunki Sovet armiyasi ta'minlagan Shimoliy Koreyani, bilasiz, o'sha yerdan artilleriya snaryadlarini sotib olishyapti millionga.

0: u dollarda hisoblaganda milliard dollarlar degan. Va askarlariga Shimoliy Koreyani undan nima yutadi? Bevosita 21 asrda urush qanday olib borilishini bevosita ular tajriba sifatida boryapti. Faraz qiling. Insonlar o'limi 2 darajali emas, o'ylaydi inson hayoti unaqa muhim emas
1: shekilli.
0: Statistika. Bevosita 21 asrda urushlar dronlar bilan, raketalar bilan qanday amalga oshadi va yana bitta narsa, Rossiya juda katta miqdorda ballistik raketa sotib olyapti deyapti Shimoliy Koreyadan. Shu o'zining zaxirasini saqlagan qoldi, ballistik iskro ballistik raketa sotib olyapti va Shimoliy Koreya bevosita ballistik raketa ishlab chiqarish texnologiyasi bilan mashhur. O'zini har doim o'zini ko'rsatmoqchi bo'lganda, birovni qo'rqitmoqchi bo'lganda qo'l ballistik raketa uchiradi.
1: Dengizga
0: otib qo'yadi, Yapon dengiziga uchib ketadi, buning qayerga yetib boradi. O'sha ballistik raketalarni bevosita Shimoliy Koreya real urushda sinab ko'ryapti. Qanday bo'ladi? Shuning uchun o'zining raketni vayska deydi, raketa qo'shinlari bevosita Rossiyaga boryapti, kiryapti, cho'chatib bitta joy ajratilyapti. Bevosita o'shun raketalarni Ukraina tomonga otgan qoldi, sinovdan o'tkazyapti. Bizga yoshingiz aytiladi, poligon degan tushuncha bor, bilasiz, harbiy xizmatga o'tsangiz poligon bo'ladi. Bu harbiy qurol-yaroqni sinayotgan poligonga aylandi bu urush. G'arb ham o'zining qurollarini Ukraina orqali sinab ko'ryapti.
1: Eksperiment.
0: Eksperiment qanday bo'lar ekan, shu yana otib ko'ryapti har xil raketalarini. Rossiya ham o'zining shu Tsirkon, boshqa Areshniklar birinchi marta otdi. Shu insonlarga nisbatan u ham otib ko'ryapti. Endi bu yerga Shimoliy Koreya ham qo'shildi Rossiyaga yordam sifatida. Bevosita trik kuch va texnologiya. Rossiyaning dron texnologiyalari boshqa PVO, ya'ni havoga qarshi kurash texnologiyalarini Shimoliy Koreya o'zlashtiryapti. Uni kelib harbiylari, ofitserlari bevosita Rossiya maktablarida yoki yanaqalarda o'rganib, o'ziga texnologiyani o'zi tatbiq etishni boshlayapti. Urush ham urush ketyapti, ham kelajak texnologiyalar bir-biridan ma'lumot almashuvi, o'quv almashuvi, urushni qanday olib borish haqidagi ma'lumotlar almashinib boryapti va bu oddiy bir qandaydir inson hayotlari emas, bu yerda poligon, texnologiya, qurol-yaroq muhim darajaga chiqib
1: qoldi. Praktika qilib ko'rilyapsiz, to'g'rimi?
0: Amaliyot.
1: Amaliyot.
0: Hamma uchun amaliyot.
1: Xo'p, Tatariston hududiga biz uchun sal og'riqli bo'lgan mavzu bunisi. Tatariston hududiga Ukraina dronlari hujumi oqibatida bir qator vatandoshlarimiz halok bo'ldi. Dastlab 7 nafar deb e'lon qilindi. Keyin Favqulodda vaziyatlar vazirligi 8 nafar o'zbekistonlik halok bo'lganini tasdiqladi. Hostelga hujum uyushtirgan Ukraina qurolli kuchlari. Ukraina bu yerda adashgan, adashmagan, Rossiya Ukraina urushida Ukraina haqmi, nohaqmi degan savollar shundoq chetga suramiz. Bu yerda O'zbekiston pozitsiyasi bor. U yerda O'zbekiston vatandosh ligiga ega bo'lgan 8 ta insonni qurbon bo'lgani bor. Favqulodda vaziyatlar vazirligi bordi, Shavkat Mirziyoyev ko'rsatmasiga asosan u yerda hukumat komissiyasi tuzildi, ular o'rganishlar olib borildi, mayitlar olib kelingani haqida ma'lumotlar bor bizda. Endi mana shu voqea haqida fikrlaringiz va undan keyin menda qo'shimcha savollar bor bu mavzu bo'yicha.
0: Avvalo biz yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz hamdardlik bildiramiz oila a'zolariga. Bu biz uchun yo'qotish. Tatarstonda motam kuni e'lon qilingan shu kuni ertasiga Alloh rahmatligi olsin. Bu albatta atilab qilingan narsa deb aytib bo'lmaydi. Urush ketayotgan hududda o'zimiz fuqarolarimiz ishlashga borishgan. Biz uni inkor ham eta olmaymiz. Albatta Rossiya bizning hali ham o'zining mehnat muhojirlarimizga birinchi raqamli davlat ish beruvchi. 2 millionga yaqin fuqaroyimiz rasmiy ravishda bevosita shu vaqtning o'zida Rossiyada, yana statistika chiqdi yaqinda, mehnat qilmoqda. Bu narsa og'riqli, nima desak ham bu bizning bab ichimizga bizga tegib urush bizdan uzoqda deb hisoblaymiz, lekin mana bu urushni bizga qanaqa ta'sir qilishini ko'rsatkich yana bitta omil. Iqtisodiy, benzin narxi oshishi va boshqa narsalarni hisobga olmayapman. Inson halok bo'lishi va bilasiz yaqinda statistika chiqdi. Shu urush davomida qancha o'zbek halok bo'lgan. SNG davlatlari orasida, MDH davlatlari orasida bevosita O'zbekiston fuqarosi bo'lgan holda urushga bevosita ishtirokchi sifatida borgan fuqarolar orasida O'zbekiston 1-2 yoki 3-chi o'rin turibdi.
1: Va bu og'riqli.
0: Va bu og'riqli. Bizning fuqarolarimiz qaysi shu vanaqa bilan urushga borish, bu boshqa davlat manfaati uchun o'lish, nima uchun urushayotganini ham bilmaydi. Borishi, bilmam, o'tib urushga qiziqishmi, pulmi, hatto moddiyatmi o'tdi, lekin insonni umrini zomin bo'lish, inson umrini yo'qotishga bu narsa arzimaydi. Va bevosita biz ishlagani borgan urushdan umuman yiroqda Tatariston qayerda urush bo'layotgan joy qayerda. Tatariston shu markaziy Rossiya sifatida bu juda ham ichkarida joylashgan.
1: Asosiy front joylardan sharqda.
0: Ancha ichkaridada, ancha ichkarida shu shuning uchun Tataristonning halok bo'lishi biz vatandoshlarimizni bizni o'ylanishga majbur qiladi. Nimaga bizni inkor etmayapman, bu albatta uni aybdor, hech kim aybdor qilmaydi, bu tirikchilik uchun, bu shu yashash uchun, boshqa uchun bu borgan. Men O'zbekistonda mehnat bozorida nimadir topa olmagan, u yerdan topgan bo'lishi mumkin, lekin bizni bizga bu katta dars bo'ladiki, bizning hukumat shunday ham mana prezidentimiz siyosatlari oxirgi man bitta narsani eng ko'p dunyoda ekspertlar tan oladi, Shavkat Mirziyoyevga hukumat kelgandan keyin eng yaxshi siyosatlardan biri bu tashqi siyosat. Bizga hamma ko'p eshiklarni ochishi, prezidentimiz ko'p davlatlar bilan aloqa qilishi, hamkorlik qilishi bizga ko'p eshiklarni ochishni boshladi Sanjarbek. Va bizning hukumatimiz qattiqroq ishlash kerak. Mehnat migratsiya agentligimiz qattiqroq ishlash kerak. Mehnat tashqi mehnat bozorini diversifikatsiya qilish bo'yicha. Biz hozir Koreya, boshqa qidiryapmiz. Bu kamlik, kamlik qiladi Sanjar.
1: Talab bilan solishtirgan.
0: Talab bilan solishgan kamlik qiladi. Biz har yili 1 million yaqin fuqaro tug'ilgan davlat uchun Amerika ham 1 million ishchi o'rni yaratmaydi bir yilda o'zini davlatida. Tushunyapsizmi? Bu tabiiy ehtiyoj. Buni kimdir aybdor qilish, boshqa qilishdan men yiroqman. Bu hamma aybdor, bu aybdor deb. Aholimiz ko'p, hammaga ish yetmaydi. Kimdirga berilayotgan ish rozi emas, undan ko'proq xolir. Shuning uchun o'zi qidirib, shu nonini qidirib, onaqasini qidirib, rizqini qidirib, chetga chiqib ishlashga majbur bo'layotgandir. Va bu narsa shunaqa talab bormi? Migratsiya agentligida bilasiz hozir oxirgi paytlarda qanday shoshilib voqealar bo'lyapti. Bu narsani chetga surish kerak-da. O'zbekiston manfaati uchun, bizning xalqimiz manfaati uchun shu prezidentimizga o'xshab harakat qilib, xulomasdan kechqurun bo'lsa ham, diversifikatsiya qilishi, boshqa davlatlarni, tinchroq davlatlarni, shu ko'proq yaxshi to'laydigan davlatlarni, O'zbekiston mentalitetiga, biz nima qilamizga to'tishadigan davlatlarga ko'proq
1: shu yo'naltirish kerak.
0: Yo'naltirish kerak. Ulardan borib anaqa olish kerak. Nima deydi? Biz anaqa olamiz-ku.
1: Kvota.
0: Kvota bo'ladi-yu. Shu kvotalarni ko'paytirishimiz kerak. Kerak bo'lsa o'qitishimiz kerak, tilga o'qitishimiz kerak ularni chiqishdan oldin. 3 oylik o'qitadi, shunaqa kurslar bor-ku, bilasiz. U tilini bilish kerak, madaniyatini o'rgatish kerak, qonunbuzarlik masligini o'rgatish kerak-da. Bizni diversifikatsiya qilishimiz kerak, shart. Har 40 million yaqinda 2030-yilga borib 40 milliondan millatga, 40 million bo'lgan davlatga mehnat muhojirlari bo'lishi tabiiy. Amerikani ham kerak bo'lsa fuqarolar boshqa Xitoyga borib ishlayapti hozir. Bu global dunyo. Normal qabul qiladi bu dunyoda.
1: Ya'ni migratsiya bugun tabiiy narsa.
0: Normal, aytaman, normal tabiiy narsa. Buni kimgadir yoq ishlagisi kelyapti, shu yerga borib, uni anaqasi yoqar bilmayman, madaniyat yoqar, boshqasi yoqar, lekin bizning fuqaroyimiz ishlayotgan pulni ko'p qismini o'zi orqaga yuboryapti.
1: O'zbekistonga.
0: O'zbekistonga. Biz o'sha puldan O'zbekiston iqtisodiga ham qandaydir o'rni bor. Biz uni ishdan chiqarmasligimiz kerak.
1: Albatta. Meni beradigan savolim bu Ukrainani, masalan, okey, urushda u boshqa bir davlatni zulmida deylik, uni hududiga bostirib kirildi deb baholagan taqdirimizda ham. Va O'zbekiston 2022-yil o'zini pozitsiyasini bildirganda biz Ukrainani suverenitet yaxlit holda deb bilamiz deb pozitsiya bildirgan. O'sha paytdagi tashqi ishlar vazirimiz. Va shu nuqtai nazardan kelib chiqib, bu urush bo'layotgan davlat, uni hududi bo'lgan taqdirda ham hostel yoki aholi odamlar uxlab yotgan payt kechasi u joyga adashib ham zarba berish mumkin emas o'zi. Birinchidan, chunki u aholi turar joy, obyekt, u harbiy strategik zona emas. Masalan, shifoxona ham emas hattoki, yoki bir qurol aslaha saqlanadigan joy ham emas, yoki qanaqadir marketplace, omborlari ham emas, dron yasashda instrumentlar ishlatiladigan. U odamlar uxlab yotgan joy. Ukraina, hozircha men ko'rmadim, balki bo'lgandir. O'zbekistondan va Tojikistondan bir nafar Tojikiston fuqarosi ham halok bo'lgan. O'zbekistondan va Tojikistondan uzr so'raganini, hamdardlik bildirganini, xato bo'lganini tan olganini va marhumlarni yoki halok bo'lganlarni oila a'zolariga qanaqadir kompensatsiyalar to'lanishi haqidagi ma'lumotlarga meni ko'zim tushmadi.
0: Diplomatiki kanallar orqali balki muzokaralar ketayotgandir, bizga hali e'lon qilinmadi. Mana Ukraina ham to'g'ri aytsiz bayonot bermadi, rasmiy bayonot. Bitirasan aytaman, siz bu dronlar yo'naltirilganda o'sha yerga hostes yoki domga borib tushishi ko'p hollarda dronga qarshi texnologiyani, ya'ni bilasiz, signalni to'suvchi, bloklovchi anaqalar bor, texnologiyalar bor. Shunga qarshi dronga qarshi kurash asosan shu ishlatilyapti. Ular shu zonaga kirib qolgandan keyin dron boshqaruvchisi aloqani yo'qotadi. Dron o'z-o'zidan qulashni boshlaydi. Bu yana bitta taxmin etyapman, men bu ekspert emasman,
1: men
0: aytgan shuni emas. Bu shunaqa bo'lishi ham mumkin. Ya'ni hostsga to'g'ri, hostsga borib turib urmaydi, Ukrainaga foydasi yo'q, host portladi. Shunga ko'ra, undan ko'ra shu marketplace yonib ketishi, NPP shu neftni qaytishda zavodlarni yonib ketishi yaxshiroq. Va bevosita bu o'sha dronga qarshi blokirish apparati, ya'ni blok qiluvchi texnologiya yoki lazer apparatlari orqali agar bloklangan bo'lsa, ishdan chiqargan bo'lsa, uni anaqasi GPS-i bevosita qulagan bo'lishi ham mumkin. Buni hech kim inkor etmaydi. Men chunki vayni ekspertlar, harbiy ekspertlarning fikrlarini o'qidim, munosabatini. Shunaqa bo'lishi ham mumkin, chunki ko'p hollarda fuqaro obyektlariga kelayotgan zarbalarni ko'p qismi bevosita dronlarning o'zini manziliga yetib bormayotgandan, ya'ni u to'xtatilgandan, bloklangandan, unga qarshi o'sha RAB deydi, radio elektronik barba deydi, radio elektronga qarshi kurashuvchi texnologiyalar bor, shular ishlatilyapti va ular o'zini boshqaruvni yo'qotib qulamoqda. Va shu narsa ishlatilgan bo'lishi ham mumkin. Va lekin bu narsa Ukrainani agar agar haqiqatdan boshqa davlat fuqarosi halok bo'lgandan bo'lgan uchun bir qanday javobgarlikni, bir qanday uzr so'rashni, to'g'ri u O'zbekiston fuqarosi o'tib bor deb tushiga ham kirmagan misol uchun. Agar urgan to'g'ridan-to'g'ri urganda ham balki Rossiyaning hududiga chunki zarba beryapti. Bu narsa uni inkor etmaydi. Ya'ni agar bu Ukraina bilan juda O'zbekiston bilan yaxshi, biz Ukraina bolalarini yaqinda lagerlarda bir oromgohlarda qabul qilganmiz. Xabaringiz bo'lsa, shu Ukrainada qiynalgan bolalar kelganda qabul qildik, o'sha anaqada Toshkent viloyatida ular dam olib ketishdi. Ya'ni og'ir bemor bolalarni-da, bu odamiylik, biz odamgarchilik yuzasidan-da, umumiy insonlik-da. Biz Ukraina ham Rossiya tarafkash emasmiz. Tushunyapsizmi? Biz ikkalasini bir xil ko'ramiz. Qaytamga ikkalasi qancha tez kelishib, qancha tez yarashib tinch yashasa, biz ular bilan iqtisodiy manfaatimiz bor. Biz ular bilan aloqa qilishimiz, biz ular bilan iqtisodiy bir hamkorlik qilishimiz yaxshiroq. Shu urush tugaganimiz biz ham manfaatdormiz. Lekin biz O'zbekiston manfaatdan kelib chiqqan holda albatta o'z fuqarolarimizni tinchini, o'z fuqarolarimizni hayot xavfsizligini o'ylashga majburmiz.
1: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Rossiyada yoqilg'i taqchilligi yuzaga kelyapti. Sochi shahrida hatto shunaqa ko'rsatmalar berilyapti haydovchilarga, avtomobili bor odamlarga. Agar juda muhim ishingiz bo'lmasa, avtomobil haydamay turing. Menimcha mustaqil yoki SSSRdan keyingi siyosiy merosxo'r sifatida qolgan Rossiya tarixida bunaqasi yaqin yillarda bo'lmagan bo'lsa kerak. Eslamagandim men bunaqasini. Shunaqa holatlar yuzaga kelyapti. Zapravkalarda tablolar o'chirib qo'yilgan, hatto davlat rahbari qaysir bitta shaharga, hozir nomi esimdan chiqib qoldi, Sibirdami yo undan oldingi qaysir bitta shaharga tashrif buyurganda ularni puli buni Putinni bolalar bilan muloqot qilayotgan videolarini e'lon qilgan va o'sha paytda zapravkani yonida bo'lgan tablolar ochiqligiga ko'pchilik e'tibor qaratgan. Yoki u borgan shaharda benzinlar narxlari keskin ravishda pasaygan, borgan paytda ketgandan keyin yana keskin ravishda ko'tarilgan. Rossiyada hozir shunaqa holat. Sochida, yana boshqa shaharlarda shu haqida fikringiz.
0: Oxirgi paytda ko'rayotgan bu ko'rishimiz mumkin, Ukrainaning uchuvchisiz uchoqlari, ya'ni shu NP anaqa deydi, BPL harbiy uchoqlari maqsadli neftni qayta ishlash zavodlariga borib urilyapti. Nimaga? Bevosita harbiy harakatlar olib borayotgan hududlarda juda katta iste'mol bo'ladi yoqilg'i. Har bitta tank, dizel, shu anaqa BPL mashinalar, BMPlar hammasi yoqilg'ida ishlaydi. Va ko'pincha avtonomli bo'ladi ularda. Avtonom yo'q, avtonom harbiy shaharchalarga ham, kichkina shu palatkalarga ham yoqilg'i orqali shu elektr beriladi va ishlatiladi. Yoqilg'i juda muhim omildan bittasi. Yaqinda bitta joyda o'qigandim, Shimoliy Koreyani agar armiyasi harakatni boshlasa, qayerga joyimga bilan urushsa deb harakatni boshlasa 100 km'dan keyin yoqilg'i to'kirgan. Chunki yoqilg'iga shunaqa muhtoj ekan, neft yo'q Shimoliy Koreyada, o'zini kulli anaqasi ehtiyojiga ham yetmas ekan yoqilg'i. Shuning uchun yopiq davlatku, lekin odamlar hisoblab chiqishdi, iste'mol boshqasini 100 km'dan keyin tanklar o'char ekan, yoqilg'i yetmas ekan ularga.
1: Shu darajada kam.
0: Bu ko'rsatadiki, bevosita urush olib borayotgan davlat uchun yoqilg'i juda ham strategik muhim narsa. Va bevosita ikkinchi masala, Rossiya uchun neft bu iqtisodda birinchi raqamli byudjet to'ldiruvchisi. Rossiya neftsiz byudjetni o'zini fuqarolar oldidagi majburiyatini bajara olmaydi.
1: Birlamchi ehtiyojlar.
0: Eng katta bitta neft Saudiya bilan har doim raqobatchi, yil birinchi o'rinda Saudiya bir xillar chiqadi, bir xillar Rossiya chiqadi. Endi Saudiyani nefti, yengil neft va yengil neft hisoblangan bilasiz, markalari bor. Yengil neft bo'lgani uchun ko'proq qimmatroq pul oladi. Rossiyaning sal og'irroq ishlab chiqarish tan narxi qimmat. Rossiyaning neftini agar neft qancha ko'tarsa, Rossiya xursand bo'ladi, e'tibor bergan bo'lsangiz. Na qancha tez tushsa, Saudiyalar ko'tarib ishlayveradi, Saudiya sotaveradi. Lekin Rossiyalar qiynalib qoladi kompaniyalar. Nimaga? Chunki tan narxi qazib olish chuqurroq, og'ir neft hisoblanadi. Qiyinroq. Shuning uchun Rossiyada neftni bu Rossiyaning qon tomirlari ichadi. Neftdan qalar quvurlarni qon tomirlari deyshadi. Shu gaz neftni, ko'proq neft birinchi o'rin bavriga ham neftni qon tomirlari deyshadi. Va Ukrainaning maqsadli ravishda bu yerga zarbalar berishi Rossiyani bu holdan toydirish, Rossiya iqtisodini pulga muhtojligini oshirish, chunki haligi urush bo'layotgan bilan Xitoy bilan Hindiston juda ham katta miqdorda neft sotib olyapti Rossiyadan. Va neftni qaytishlash, o'zida qaytishlab, ya'ni neft o'zi quruq neftni siriyo sifatda, ya'ni nima deydi, xomashyo sifatida sotish boshqa, uni benzin, uni kerosin, avia kerosin sifatida sotsangiz 3-4 barobar katta foyda olasiz. Va avia kerosinlar, benzinlar qilib sotilishi Rossiya eng katta eksportyor bo'lgan, aytib aytaman. Hozir bilasiz, kulgili holga tushdi. Rossiya avia kerosinni Yaponiyadan import qilayotgan ekan. Yaponiyadan, Marokashdan import qilyapti. Marokash qatta, Yaponiya qatta, Rossiya qatta. Majbur. Yevropa sotmaydi misol uchun, boshqa sotmaydi. Belarusiyadan endi re-eksport deydi, Belarusiyaga neft yuboradi, Belarus neft qayta ishlash zavodlarini obrabotka qilib Rossiyaga oqiga qaytaradi, chunki Belarusga hali zarbalar berilmayapti chunki. Rossiyaning hozirgi kunda aytganingizdek, hozirgi kunda eng katta neft qayta ishlash zavodlarining bittasi Omskda edi. Omsk zavodi eng katta 22 million tonnagacha bir yil ishlab qayta obrotka qilinar ekan. Bu Rossiya umumiy neft ishlab chiqarish anaqasini quvvatini 12%gacha yetadi. Va Rossiyani hozir hisoblab chiqsak, Omsk, Saratov, Moskva viloyati, Krasnodar katta-katta neft zavodlari, neft bazalariga qurilgan hujumlar, mana shu yerda neft qayta ishlash zavodlari juda katta zarar ko'rgan. Rossiyaning 40%ga yaqin neft qayta ishlash zavodi hozir ishdan chiqqan.
1: Falajlantirilgan.
0: Falajlangan. Neftni shu neft kelyapti, shu 100% neftni 40% obrabotka qiladigan, ya'ni qayta ishlaydigan zavodlar ishdan chiqqan, ishlamaydi. Qaysidirda yengilroq jarohat deyishyapti, ya'ni hujum oqibatida uzilish bo'lgan, boshqa bo'lgan, bir xil qaysidirda juda og'ir, ya'ni 6 oy yoki 1 yil yoki umuman to'g'ilash iloji yo'q. Nima uchun? Rossiya sanksiyada va u yerda zarba berilgan joylari texnologiyasi hammasi g'arbdan olib kelingan. Juda ham murakkab texnologiya, ular ham bilasiz, va u narsa texnologiyani sotib olish uchun Rossiya sanksiyadan chiqish kerak. Bu albatta Yevropa, Amerikada bo'ladi, yo'q bir Yaponiyada bo'ladi, yo'q bir Fransiya, Germaniyada ishlab chiqarilgan texnologiyani nazarda tutyapmiz. Uni ular sotmaydi Rossiya, chunki Rossiya sanksiyada. Va buni tiklash qanday qilishni Rossiya bilmayapti, shuning uchun borgan zarba qancha chuqurlashgan sari yoqilg'i inqirozi shuncha kuchayaveradi. Tushunyapsizmi? Chunki uni to'xtatib turib, urush to'xtatib turib, to'xtaydi, biz remont qilib olmaydi, ta'mirlab olmaydi, hech kim vaqt bermayapti ularga.
1: To'g'ri.
0: Kelib to'xtamasdan udar bo'y, hozir uni ta'mirlab turgan paytda yana kelib urishi mumkin anaqa dronlar. Shuning uchun bu narsa Rossiyani battar Putinni asabiylashishga, boshqa qilishga va bevosita yaqinda shu hozir aytganimizdek Kiyevga yoki boshqa hududlariga, fuqarolik yashayotgan joylarga ham katta-katta raketa zarbalar berishga majbur qilyapti.
1: Alamzadalikdan.
0: Alamzadalikdan. Ya'ni bular jag'li chiqqan shunday unaqa katta Rossiya uchun bir fuqaro bo'lishi, bir strategik obyekt yo'qolish, strategik obyekt hisoblanadi to'g'ri nefti. Yo'qotish sifatida qaralmasa ham, bu narsa o'zi bilmagan holda Rossiyani qiynoq holga solyapti va fuqarolarda norozilik keltirib chiqaryapti. Shu paytgacha front oldi hududlari faqat his qilayotgan bo'layotgan bo'lsa urushi, hozir Rossiyani ichki glubinka deydi, ya'ni ichki regionlar, ya'ni mintaqalar ham his qilishni boshladi. Urushni bevosita o'zida his qilishni boshladi. Narxlar oshishi boshqa, mayli endi rabat turish kerak ekan. Dunyodagi eng ko'p nefti bor davlatda benzin yo'q ekan. Paradoks qarang.
1: Paradoks.
0: Shunday. Shuning uchun menimcha bu narsa hali hal qilinmaydi. Rossiya hatto o'zi yaqin eksport qilayotgan Hindistondan ham benzin sotib olishni boshlabdi. Va bu narsa albatta Rossiya tashqi sotib olish yoki tashqi qandaydir kelishuv asosida qoplab turishga yoki aholisiga benzin bilan ta'minlab turishga harakatini ko'paytirish, ya'ni oxirgi paytda Xitoydan elektromobillar kirib-kirish karrasiga ko'payib ketibdi Rossiyada. Shuning ko'pchilik elektrga o'tyapti, chunki benzin yo'q, topolmaydi. Navbat turish kerak, kunlab 2 kun, 3 kunlab turgan odamlar ko'rsatib videosi chiqyapti. Shuning uchun bevosita Rossiya fuqarolari urush oqibatlarini o'zlarini tanlarda his qilishmoqda.
1: Oxirgi mavzu bizda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov intervyusida Qamchibek Tashiyevni prezident qilmoqchi bo'lgan ekanligini.
0: Hayollarim
1: shunaqa maqsadlar
0: bo'lgan, rejalar
1: bo'lgan. Keyingi saylovda o'zimni nomzodimni qo'ymoqchimasdim, ularning nomzodini qo'ymoqchi edim degan bir fikr ilgari surishga harakat qildi. Bu nimani anglatadi, Sanjar aka?
0: Bilasizmi, Qirg'iziston bizning do'st birodar davlatimiz, munosabatlarimiz juda ham yaxshi, lekin Qirg'iziston ichki siyosatini agar tahlil qilsak, chetdan xolis sifatida ko'pchilik Qirg'izistonda shu oxirgi fevral voqealaridan keyin boshqa hamma tushunib yetdi. Tandem bo'lardi Qirg'izistonda, ikki do'st edi ular. Ikki do'st degan, ikki do'st o'g'il, eko do'st deb aytishardi. Shu ikki do'st do'stligi parchalanib ketdi degan memda ham chiqdi. Ya'ni bevosita ikkita shu tandem bevosita hukumatda deyarli bir xil hokimiyatga ega, shu Qamchibek Tashiyev, Japarov. Japarov bevosita prezident sifatida koordinator bo'lsa, lekin Qamchibek Tashiyev barcha kuchlar tartizimlarini rahbariga aylangandi. Bevosita rahbar emas, u liderga aylangandi. Bevosita faqat uni hamma prezident qilar, uni tanlardi. Prezident ikkinchi darajali insonga aylangandi. Juda ham katta unaqa ambitsiyalari katta bo'lib ketdi oxirgi paytda. Uni hokimlar bilan gaplashish yoki parlamentga chiqishlarini kuzatsangiz, juda ham harbiy odam baribir fuqaro bilan unaqa gaplashish kerak emas. Harbiy endi o'zini harbiyli anaqasini bajarish kerak. Va bevosita qandaydir Japarovning gaplarida jon bor, chegara bilmay qoldi oxirgi paytda va u aytdi, aniq faktlar bilan keltirilgan o'zining qarindoshlarini, boshqalarini lavozimlarga, ya'ni bevosita bojxona, soliq yoki mudofaa tizimlariga ko'p tanishlari, yaqinlarini ko'rdi. Chiparov bu intervyusda ochiq aytgan, shu atrofiga yaxshi odamlarni yig'masligini boshladi. Men uning shunday xayolim bordim, maqsadim bordim. Endi biz endi uni rost yoki yolg'on gapirayotgan Chiparov, men bilmayman, bu chin dildan gapirdi. Siyosatda, hamma begunoh degan tushunchani bilasiz. Bu bir yaqin bir ekspert fikrini o'qidim. Japarov Tashiyevdan juda aqlli foydalandi. Nimaga? Boshda hukumat kelganda, boshda hali tala to'p paytda Japarov qattiq qo'l siyosati bilan hamma dushmanlarini ularni quvib soldi yoki o'ziga anaqa qildi, tizimni sindira oldi. Va u ishlash obrabotni endi jamiyat boshqaniqi uni qabul qilmaslikni boshladi. Bo'ldi, qattiq qo'l, hadib qattiq qo'l bo'lsa ham odamlar me'dasiga tegadi. Va bevosita Japarovni hamma kuch, Japarov juda aqlli, agar shu ish rost bo'lsa, Japarov juda aqlli siyosat qildi, kutdi, juda ham indamasdan kutdi, aralashmadi, boshqa qildi va oxirgi payt kelganda, o'sha chegara chiqish boshlanganda, bilasiz, o'sha 75lar xati degan narsa bo'lgan, sud bo'ldi bu bo'yicha yaqinda. O'sha 75ta bevosita parlament a'zolari, vazirlar mahkamasi a'zolari xati prezidentga nisbatan, prezidentga va oliy sudga yuborilgan xat, yuqori kengash ularni parlamentdan raisiga yuborilgan xat katta shov-shuvga aylandi. Va bunda prezidentning qayta saylanishi bo'ladimi? Ya'ni qayta saylov bo'ladimi? Ya'ni bu yerda bilasizmi, ko'pchilik anaqani ichiga yaxshi chuqur kirmagan. 2021 yilda Japarov siyosat kelganda ozgina o'tgandan keyin konstitutsion islohot bo'lgan. Qirg'izistonda 2021 yil konstitutsion islohot bo'lgan. Konstitutsion islohot degandan keyin ochiq debat qolgan jamiyatda prezidentning muddati annulirovna deydi, ya'ni qonun o'zgargandan keyin bilasiz, biz ko'p tajribamizda, biz ham tajribamizda o'tdi bu narsa, ya'ni nolga tushadi. Ya'ni o'sha bitta sroki, ya'ni nolga tushadi, chunki konstitutsiya yangilandi, u yana qaytadan qo'yish mumkin edi. Eski konstitutsiyaning moddasiga ko'ra Qirg'iziston prezidenti bir muddatga 6 yilga saylanardi. Hozir yangilangan konstitutsiyada 2 muddatga 5 yilga saylanadi. Endi savol, debat shunaqaki, Japarov 2 muddat 5 yilga 2 marta yana saylanib 10 yil o'tiradimi yoki bu 1 muddat sifatida qabul qilinib, 2 muddatga nomzodini qo'yadimi? Shu narsa. Japarovning bu ko'p ozgina pauza qilib bu chiqish, ya'ni intervyu berishi, bevosita intervyular o'z-o'zidan bo'lmaydi, tashkil qilingan. Japarov hammaga message chiqdi, Japarov saylovda ishtirok etadi. Va bu 2 muddat sifatida e'lon qilindi. Ya'ni Abdunjelov bo'lmaydi, bu muddatini o'tadi va konstitutsiya bo'yicha o'zini shu 2 muddatga huquqini foydalangan holda nomzodini qo'yadi va 5 yil yana prezidentlik prezident bo'lishi mumkin.
1: Mana shu messejni bildirishga harakat qildi.
0: Bildirdi, bildirdi va bevosita bu atrofidagi shov-shuv, har xil gap so'zi yopildi.
1: Nuqta qo'yib ketdi.
0: Nuqta qo'yib ketdi. Lekin shu Tashiyevni hamchi siyosiy qurbon, agar birinchi holat bo'lsa siyosiy qurbon sifatida qaramasak, ikkinchi holatda agar, lekin albatta Japarov, Sadir Japarov islohotlarini tan olamiz. Buni xalqaro banklar ham tan olyapti, xalqaro moliya institutlari. Qirg'iziston rivojlanish bo'yicha Yevraziya banki anaqasida eng katta shu rost bo'ladi, 1 yillik o'sish, VP o'sishi bo'yicha birinchi o'rinda turibdi hozir.
1: Ustoz, sizga rahmat, tashrif uchun Oriya Dono radiosi, siz yana kutib qolamiz, vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Savollarim bor edi, lekin ulgurmaymiz, yangi soatga fursat yetyapti, 50 soniyadan so'ng yangi soat e'lon qilinishi kerak. Siz yana kutib qolamiz.
0: Rahmat,
1: salomat bo'ling.
0: Salomat bo'ling inshaalloh.

0: I fjerde dol zarb ma vzut afsilot lar blan Umit Abdurrahmanov. Assalamu alaikum. Prezident Shavkat Mirziyoyev ketat birkorlar bilan navbatdagi ochiq muloqotga tayyorgarlikning borishi yuzasidan axborot berildi. Bo'lajak 6-chi och maqsadida 15-chi maydan boshlab 50dan ortiq vazirlik va idora vakillaridan iborat respublika shtabi tashkil etilgan. Shtab 24ga 7 rejimda uzluksiz faoliyat yuritmoqda. Kul markaz va rasmiy botlar orqali tadbirkorlardan 6000 ga yaqin murojaat kelib tushgan. Ularning 4.2 mingdan ziyodi ijobiy hal etildi. 1.8 mingga yaqinini ko'rib chiqish davom etmoqda. O'zbekiston savdo-sanoat palatasi raisi Davron Vahobovning so'zlariga ko'ra,
1: 2 oy oldin ochiq muloqotga tayyorgarlik bo'yicha biznes ombudsman bilan birgalikda barcha tadbirkorlik subyektlari bilan uchrashuvlar tashkil qilinishi va ulardan tizimli masala takliflar yig'ilishi shakllantirildi. Tadbirkorlarning so'rovnomasi o'tkazildi savdo-sanoat palatasi tarafidan, ya'ni 5072 korxonani offline so'rovnoma qilindi viloyat va tumanlarga chiqib, ulardan 93% xususiy, 3% xorijiy, ya'ni 2.5% qo'shma korxona va davlat urushi bor va ulardagi savollar shu ochiq muloqotda davlat rahbari tarafidan beriladigan qo'shimcha imkoniyatlar va shakllantiriladigan. Bu yil tadbirkorlar imtiyoz degan masalani umuman ko'tarmayapti hamki, chunki barcha imtiyozlar berilgan. Boshqa davlatlar bilan solishtirilganda bugungi kunda nafaqat Markaziy Osiyoda, MDH davlatlari ichida biznes jozibadorligi O'zbekistonda qulaydi. Lekin asosiy yo'nalishlar ishchi o'rinlik, undan tashqari byurokratiya tizimlari va tashqi savdo.
0: Biznes ombudsman va savdo-sanoat palatasi tomonidan tashkil etilgan 130dan ortiq uchrashuvda esa 5.7 mingdan ziyod tadbirkor qatnashib, 1.5 mingga yaqin masala o'rtaga tashlandi. Aniqlangan muammolarni tubdan hal qilish va amaldagi qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha tegishli vazirlik va idoralar bilan birgalikda takliflar ishlab chiqilmoqda. Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil biznes ombudsman Abdumannob Bo'liyevning ma'lum qilishicha,
2: bu yilgi ochiq muloqotlarga alohida tayyorgarlik ko'rilyapti. Ya'ni bu safar avvalgi yillarga nisbatan ancha oldin boshlandi tayyorgarlik. Ya'ni 15-chi maydan boshlab respublika shtati hamda hududiy shtablar tashkil etildi. Mazkur shtablarga 50dan ortiq vazirlik va idoralarning, banklarning mas'ul xodimlari jalb etildi. Hamda tadbirkorlik subyektlaridan murojaatlar qabul qilib olish 24 soatlik rejimda joriy etildi. Ya'ni bir necha aloqa kanallari orqali. Shu bilan birga bu safargi ochiq muloqotga tayyorgarlik ishlarini avvalgilardan farqli tomoni shundan iborat bo'ldiki, bu safar 15-chi maydan boshlab har bir idora va vazirlikning mas'ul rahbarlari tadbirkorlar bilan har kuni uchrashish bo'yicha topshiriqlar berildi. Shundan kelib chiqib, salkam 3 oydan beri har bir vazirlik va idorani banklar rahbarlari tadbirkorlar bilan uchrashdi hamda shu uchrashuvlarda ularning ko'plab masalalari o'z yechimini topdi.
0: So'rov ishtirokchilari soliq ma'murchiligi bo'yicha muhim islohotlar amalga oshirilganini e'tirof etgan holda, tekshiruvlar o'tkazish va qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarish bilan bog'liq jarayonlarda mavjud muammolarni ko'rsatib o'tgan. Shu bilan birga, tadbirkorlarning 94% barqarorlik reyting amaliyotining ular faoliyatiga ta'sirini yuqori baholagan. So'rovda qatnashgan korxonalarning 22.3% tashqi savdo bilan shug'ullanadi. Xorijlik mijoz topish, mahsulotni sertifikatlash, logistika, moliyaviy vositalar, bojxona jarayonlari, bozor haqida ma'lumot va marketing ko'nikmalarining yetishmasligi eksportdagi asosiy to'siqlar sifatida ko'rsatilgan. Siz oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, yevro 13753 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 15 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida yomg'ir yog'maydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib beramiz.
0: Bodring

0: polizdagi sabzavotlar xotirjam, axil va inoq yashashni istashar. Lekin yam yashil bodring o'zining turli uydirma gaplari bilan, to'qima so'zlari bilan ularni tinchligini buzaverar ekan. Pomidor va bulg'or qalampirini o'rtasida o'sgani uchun ham bodring ularga sirra ham kun bermas ekan.
1: Ey, menga qara. Pomidor seni ichi bo'mbo'sh, havodan boshqa narsa yo'q deyapti.
0: Deb bulg'or qalampirini gijgijlardi bodring. Pomidor va bulg'or qalampiri jiqqa musht bo'lishgani, urishgani, ularni ajrata olmay baqlajon va karam qora terga botganlarini ko'rib, rosa yayragan bodringni ko'ngli joyiga tushardi. Miriqqi bu holatni zavq bilan tomosha qilardi.
1: Ey, haliga nima eding? Pomidor. Ano baro? Bulg'or qalampiri seni xom semiz deyapti.
0: Deb pomidorning qulog'ini qizdirdi bir kuni. U yana janjalni qo'msab qolgani shundan ayon edi. Bundan xafa bo'lgan pomidor bulg'or qalampiri bilan yana urushmoqchi bo'pti. To'g'ri, pomidor bulg'or qalampiri bilan mushtlashishga urinibdi, ammo ulgurmadi. Chunki shu paytda Bekaning o'g'li kelib, bodringni yulib olib ketibdi. G'alamis bodringdan qutilgan polis ahli esa yengil tin olishibdi. Endi gijgijlash yo'q. Urush chiqarish uchun bahonalar, uydirmalar to'qiydigan bodring ham yo'q. Ana ko'rdingizmi aziz bolajonlar? Birovni birov bilan, ikki do'stni bir-biri bilan urushtirib qo'yishni yaxshi ko'radiganlar bilan hech kim o'rtoq bo'lmaydi.

0: strategiyasi tasdiqlandi. Banklar va jismoniy shaxslar o'rtasidagi chet el valyutasi oldi-sotisi 19.1 milliard dollar bo'ldi. Markaziy Osiyo bo'ylab uzilishlar ro'y berdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
2: Mustamli Buxoriy o'z davrining diniy va dunyoviy bilimlari hamda tasavvuf ilmining bilimdoni bo'lgan serqirra olim va yirik mutafakkir, buyuk imom va zohid Hoji Abu Ibrohim Ismoil bin Muhammad bin Abdulloh al-Mustamli al-Buxoriy taxminan 10-chi asrning 2-chi yarmida Buxoro shahrida tug'ilib, voyaga yetgan. Sharq uyg'onish davrining Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Hoji Abdulloh Ansoriy, Shayx Abdusaid Abul Xayr, Abul Qosim Firdavsiy kabi ulug' mutafakkirlari bilan zamondosh bo'lgan Mustamli Buxoriy o'z davrining Qur'on, tafsir, hadis, fiqh, kalom, tasavvuf, falsafa, tarix, til va adabiyot kabi dini va dunyoviy bilimlarni chuqur o'rgangan. Bundan tashqari, Mustamli Buxoriyning asarlaridan uning matematika, astronomiya, tibbiyot, kimyo va mineralogiya kabi fanlardan ham xabari bo'lganligi ma'lum bo'ladi. Markaziy Osiyoda ilm-fan va madaniyat gullab yashnagan bu davr Mustamli Buxoriyning ijodiy kamolati hamda buyuk olim va mutafakkir bo'lib yetishiga katta rol o'ynaganligi shubhasiz. Mustamli so'zi arab tilida yozuvchi, kotib, tushuntiruvchi, sharhlovchi ma'nolarni bildirib, o'rta asrlarda dars beruvchi ustozning yordamchisi, o'quvchilarning savollariga javob beruvchi hamda talabalarning xatolarini tuzatuvchi kishini Mustamli deb atashgan. Shuningdek, bu nom ulug' shaxslar va ulamolarning aytganlarini yozib boruvchi va ularni boshqalarga yozdiruvchi kishilarga nisbatan ham qo'llanilgan. Mustamli Buxoriy ushbu nisbani o'ziga yozuvchi yoki sharhlovchi ma'nosida olgan bo'lishi mumkin. Buxorolik taniqli muhaddislardan bo'lgan Abul Abbos Ja'far ibn Muhammad al-Naqbuniy va Qozi Abu Said Halil ibn Ahmad as-Sijziylar Mustamli Buxoriyning hadis ilmidagi ustozlari bo'lishgan. Boshqa bir mashhur hadisshunos olim Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad as-Soyiq esa unga o'sha davrda Buxoroda mashhur bo'lgan Musnad Us-Siroj al-Qadar, ya'ni taqdir chirog'i hadislar to'plamidan dars bergan. Tasavvuf ilmini esa Mustamli Buxoriy o'sha davrining buyuk allomalaridan bo'lgan At-Ta'ruf li Mazhab Ahl at-Tasavvuf, ya'ni tasavvuf ahli yo'lini tanishtirish asari muallifi Abu Bakr

Muhammad ibn Abu Ishaq Ibrahim ibn Yaqub al-Kalobodi al-Buxoriy al-Hanafiy huzurida o'rgangan. Bundan tashqari, Mustamli Buxoriy keksalik chog'larida tasavvuf ilmi sohasida omil, ya'ni chorjoy shayxlardan ham ta'lim olgan. Ustozlar huzuridagi ta'lim va uzoq yillik o'qib o'rganishlar natijasida Mustamli Buxoriy tafsir, hadis, fiqh, kalom, tasavvuf va falsafa sohalarida yirik olim bo'lib yetishdi. Mustamli Buxoriyning aynan hadis ilmiga bag'ishlangan biror asar yozganligi ma'lum bo'lmasa-da, o'z asarlarida bu borada orttirgan bilimlaridan keng foydalangan. Shuningdek, u hadis ilmining yetuk bilimdoni sifatida ushbu ilmni o'rganuvchilarga ta'lim bergan. Jumladan, mashhur muhaddis Abu Ali Muhammad ibn Ali al-Hujodi Mustamli Buxoriy huzurida hadis ilmini o'rgangan. Mustamli Buxoriy chuqur egallagan ilm sohalaridan yana biri fiqh bo'lib, uning bu boradagi bilimlari ham u yozgan asarlarda aks etgan. Mustamli Buxoriyning fiqh ilmida tutgan o'rni borasida shuni eslatib o'tish mumkinki, 10-12 asrlarda Buxoro shahrida yashab, faoliyat ko'rsatgan va fiqh ilmi rivojiga munosib hissa qo'shgan 7 mashhur faqih butun islom olamida Quzzoti Saba, ya'ni 7 qozi nomi bilan tanilgan bo'lib, Mustamli Buxoriy ana shu 7 buyuk zotning biri bo'lgan. Ushbu buyuk 7likka Mustamli Buxoriydan tashqari quyidagilar kirgan: Abu Zayd Ubaydulloh Umar ibn Iso ad-Dabusi, Abu Ja'far Muhammad ibn Amr ash-Shabi, Imom Zavzan, Imom Fahriddin Qozixon, Imom Bahouddin, Imom Badiuddin, Zahiriddin Abu Bakr Muhammad ibn Umar al-Buxoriy. Mustamli Buxoriy o'zining tafsir va tasavvuf ilmlarida orttirgan bilimlari hamda bu boradagi o'z qarashlarini ushbu sohalarga bag'ishlangan alohida asarlarda ko'rsatib bergan. Mustamli Buxoriy 1043 yilning 26 iyun dushanba kuni peshindan keyin o'zining tug'ilib o'sgan shahrida olamdan o'tgan va ushbu shahardagi Bug'robek tepaligi nomi bilan mashhur bo'lgan qabristonda dafn etilgan. 1930-1940 yillarda qabriston va unga tutash qadimiy qal'a devori buzilib tashlanib, uning o'rniga maktab va kooperativ texnikumi qurilgan edi. 2005 yili ushbu joyda Ramziy Behishtiyon maqbarasi va daxma barpo etildi. Bu joyda dafn etilgan buyuk shaxslarning nomlari ro'yxati, ular to'g'risidagi qisqacha ma'lumotlar bilan birgalikda metal taxta yuzasiga o'yib yozilib, ushbu maqbara devoriga ilib qo'yildi. Mustamli Buxoriy o'zidan 2 asar qoldirgan bo'lib, ulardan biri Qur'onning forscha tafsiridir. Bizning davrimizgacha yetib kelmagan bu tafsir o'zining aniqligi va mukammalligi bilan mashhur bo'lgan. Mustamli Buxoriy bizning davrimizgacha yetib kelgan Sharh at-Ta'aruf, Ta'aruf li mazhab at-Tasavvuf, ya'ni tasavvuf yo'lini tanishtirish asariga sharh kitobi uning shoh asari bo'lib, ilmda Nur ul Muridin va Fazihat ul Muddain, ya'ni muridlar uchun nur va davogarlar uchun
qo'rquv nomi bilan ham mashhur bo'lgan. Bundan tashqari, ushbu asar Nur ul-Muridini sharhi ta'rufli Mazhab at-Tasavvuf, ya'ni tasavvuf yo'lini tanishtirish asari sharhi orqali muridlarga bag'ishlangan Nur hamda Kashf ul-Mahjub sharh at-Tasavvuf, ya'ni tasavvuf sharhida yashirin narsalarni ochib berish nomlari bilan ham ma'lum. Mustamli Buxoriyning bu asari uning tasavvuf ilmidagi ustozi Abu Bakr Kalabodiyning At-Ta'ruf li Mazhab Ahl at-Tasavvuf nomli hajman kichik bo'lgan kitobiga sharh sifatida yozilgan bo'lsa-da, nafaqat o'zining 4 jilddan iborat bo'lgan ulkan hajmi bilan, balki unda o'rtaga tashlangan va tadqiq etilgan mavzular jihatidan ham sharhlovchi kitobdan ajralib turadigan butunlay mustaqil bir asar sifatida tanildi. Tasavvuf nazariyasi bilan birgalikda fiqh, kalom, falsafa va tarix fanlarini ham chuqur o'rgangan Mustamli Buxoriy o'zining ushbu asarida o'z ustozining tasavvuf nazariyasi sohasida boshlangan ishini davom ettirib, uni kalomiy va falsafiy asarlarda rivojlantirishga muvaffaq bo'ldi. Mustamli Buxoriyning qisqacha qilib Sharh at-Ta'ruf li Mazhab at-Tasavvuf asari qadimiyligi jihatdan nafaqat tasavvuf to'g'risida yozilgan ilk forscha asar, balki butun dunyoda fors tilida yozilgan qo'lyozma asarlar ichida ikkinchi qo'lyozma matn hamdir. U tasavvufga oid boshqa mashhur asarlar, jumladan Abul Hasan Xujviriyning Kashf ul-Mahjub hamda Abdulloh Ansoriyning Taboqat us-Sufiya asarlaridan ham oldinroq yozilgan va ular uchun asosiy manbalardan biri sifatida xizmat qilgan. Bu asar keyingi davrlarda Imom G'azzoliyning Ihyo ulum ad-Din asari bilan bir qatorda sufiylarning eng mutabar kitoblaridan biri sifatida tilga olinadi. Sharh at-Ta'ruf birinchi navbatda Abu Bakr Kalabodiyning arab tilida yozilgan va tasavvuf tarixi va nazariyasiga bag'ishlangan At-Ta'ruf li Mazhab Ahl at-Tasavvuf asarining forscha izohli tarjimasidir. Mustamli Buxoriy o'zining ushbu asarida Kalabodiy sharhida keltirgan gaplarni fors tiliga aniq va ravon tarjima qilish bilan birgalikda o'zining Qur'on, tafsir, hadis, fiqh, kalom, tasavvuf, falsafa, tarix, til va adabiyot sohalaridagi bilimlarini ishga solgan holda ushbu gaplarda bayon etilgan mavzular va masalalarga turli misollar keltirib, ular borasida batafsil va mukammal izohlar bergan. Ana shu misollar va izohlarda Mustamli Buxoriyning o'zgagina tegishli bo'lgan tasavvufiy, kalomiy va falsafiy qarashlar yaqqol aks etgan. Shuningdek, Mustamli Buxoriy Kalabodiyga qo'shimcha ravishda ko'plab shaxslarning tasavvuf borasidagi fikrlari, ko'plab payg'ambarlar qissalari hamda Kalabodiy tomonidan eslatilmagan Ibrohim ibn Adham, Mansur Halloj, Al-Hakim at-Tirmiziy kabi yirik tasavvuf namoyandalari to'g'risidagi ma'lumotlarni ham keltirgan. Bundan tashqari, o'z qarashlarini erkinroq tarzda bayon etgan Mustamli Buxoriyning asarida Kalabodiydan farqli ravishda masalalarni ko'pincha kalom nuqtai nazardan turib muhokama qilib, kalom, tasavvuf va falsafani bir-biri bilan omuxtalashtirishga intilish kuzatiladi. Bularning barchasi
Sharh at-Ta'aruf asarining nafaqat hajm, balki mazmun jihatdan ham at-Ta'aruf asaridan alohida mustaqil asar ekanligini

0: Mustamli Buxoriyning Sharh at-Ta'ruf asari birinchi navbatda tasavvufning kelib chiqish tarixi hamda tasavvuf ta'limotining nazariy asoslari va amaliy jihatlariga bag'ishlangan asar sifatida ahamiyatlidir. Sharh at-Ta'ruf nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun islom olamida tasavvuf nazariyasiga oid asarlarning eng birinchilaridandir. Shuningdek, ushbu asar fors tilida, qolaversa Markaziy Osiyo payg'ambarlar va avliyolar to'g'risida yaratilgan ilk asar bo'lib, Mustamli Buxoriy asos solgan bu an'ana keyinchalik Abdulloh Ansoriy, Abdul Hasan Xujviriy, Fariddin Attor, Abdurrahmon Jomiy va Alisher Navoiylar tomonidan davom ettirildi. Bundan tashqari, ushbu sharhda berilgan tasavvuf tushunchalari va atamalari izohi tasavvuf terminologiyasining shakllanishida beqiyos o'rin tutdi. Sharh at-Ta'ruf faqatgina tasavvufga oid manba emas. Nafaqat hajm, balki mavzu jihatdan ham yirik bo'lgan bu asarda tasavvufdan tashqari islom tarixi, tafsir, hadis, fiqh, aqoid, kalom, falsafa va mantiqqa oid masalalar ham yoritilgan. Jumladan, Sharh at-Ta'rufda keltirilgan islom tarixiga oid ma'lumotlar uni tarixiy manba sifatida tanishtirsa, asar muallifi tomonidan keltirilgan Qur'on oyatlari tafsiri va ta'vili, hadislar sharhi hamda uning fiqhiy masalalar borasidagi xulosalari ushbu asarning tafsir, hadis va fiqh ilmlariga oid manba sifatidagi qimmatini ko'rsatadi. Bundan tashqari, asarda aqoid va kalomga oid bahslarning o'rtaga tashlanganligi, falsafa va mantiqqa oid tushuncha va kategoriyalardan foydalanganligi hamda unda keltirilgan Mustamli Buxoriyning falsafiy mulohazalari va xulosalari nafaqat Sharh at-Ta'rufning aqoid, kalom, falsafa va mantiqqa oid muhim manba ekanligidan, balki asar muallifining ham yetuk faylasuf va mutafakkir bo'lganligidan dalolat beradi. Bugungi kunda Pokiston, Turkiya va Irondagi qo'l yozmalar fondlarida Sharh at-Ta'ruf asarining 7 qo'l yozma nusxasi saqlanmoqda. Shulardan eng qadimgisi 1080-yili ko'chirilgan va Pokiston Milliy muzeyida saqlanayotgan nusxadir. Sharh at-Ta'rufning nusxalari O'zbekistonda ham mavjud. Toshkent davlat sharqshunoslik instituti huzuridagi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharq qo'lyozmalari markazi xazinasida ushbu asarning 10 qo'lyozmasi mavjud bo'lib, ular asosan 19. asrda ko'chirilgan. Sharh at-Ta'ruf kitobi Maura-un-Nahr va Hindistonda bir necha marotaba chop etilgan. Ushbu asarning Maura-un-Nahr nashri haligacha topilmagan bo'lsa-da, Hindistonda chop etilgan nashrning ko'plab namunalari mavjud. Shulardan biri Sharh at-Ta'ruf kitobining 1912-yili bugungi Pokistonning Lahnav shahrida chop etilgan nusxasidir. Shuningdek, mazkur asar shu paytgacha Eronda ham 2 marta nashrda chiqqan. Mustamli Buxoriyning Sharh at-Ta'ruf asarining ilmiy tanqidiy nashri ilk marta 1967-yili yirik manbashunos olim Hasan Manuchehr tomonidan muhim izohlar va havolalar bilan birga Tehronda amalga oshirildi. Ushbu asarning mukammal ilmiy tanqidiy nashri esa 1984-1987 yillar Muhammad Ravshan tomonidan ilovalar bilan birgalikda 5 jildda chop etilgan. Bundan tashqari, eronlik tadqiqotchi Ahmad Ali Rajoi tomonidan Sharh al-Ta'rufning qisqartirilgan varianti ham tayyorlangan bo'lib, u 1964-yili Xulosai Sharhi Ta'ruf nomi ostida Tehronda bosmadan chiqdi. Ushbu kitob 2007-yilda qayta nashr etildi. Shu choqqacha Mustamli Buxoriyning ilmiy merosi borasida Yevropa, Rossiya, Eron, Misr, Afg'oniston, Tojikiston va O'zbekiston olimlari tomonidan bir muncha tadqiqotlar amalga oshirilgan. Jumladan, g'arb tadqiqotchilaridan Weisweiler, Lazard, Nicholson, Davy, Mayer, Radke va boshqalarning umumiy tadqiqotlari, shuningdek Islamic Studies qomusida Mustamli Buxoriy va uning asari to'g'risida turli darajadagi ma'lumotlar berilgan. Mustamli Buxoriyning ilmiy merosi Eronda boshqa mamlakatlarga nisbatan kengroq o'rganilgan bo'lib, eronlik tadqiqotchilardan Minaviy, Samiyi, Muvahhat, Shariat, Dehboshi, Nazari, Mahsud, Minoyi bu borada jiddiy ilmiy maqolalar e'lon qilganlar. Mustamli Buxoriy arab mamlakatlari olimlari e'tiboridan ham chetda qolmagan. Arab olimi Ali Hasan Abul Qodir o'z tadqiqotida Mustamlini buyuk ilohiyotshunos deb atagan bo'lsa, Misrlik sharqshunos Abdulloh Abul Hamid Saad O'rta Osiyo olimlari qomusida Mustamli to'g'risida ham qisqacha ma'lumot keltirgan. Afg'oniston va Tojikiston olimlari Mustamli Buxoriyning Sharh at-Ta'ruf asarining ilk farsiy manbalardan biri sifatidagi ahamiyatiga e'tibor berishgan. Rossiyalik sharqshunoslardan Akimushkin, Prozorov, Nasirov va boshqalarning tadqiqotlarida, shuningdek, Moskva chop etilgan Islom va Islom sobiq Rossiya imperiyasi hududida ensiklopedik lug'atlarida Mustamli Buxoriy uning ilmiy merosi to'g'risida eslatib o'tilgan. Mustamli Buxoriy va uning ilmiy merosi O'zbekistonda ham ma'lum darajada o'rganilgan. Jumladan, o'zbekistonlik sharqshunoslardan Komilov, Asrorova, Namozov, Salim Buxoriy, Razzoq Buxoriy va Isxoqova tadqiqotlari, shuningdek, O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi va Islom ensiklopediyasidan Mustamli Buxoriy va uning ilmiy merosi to'g'risida qisqacha ma'lumotlar o'rin olgan bo'lsa, Xol Mo'minov Mustamli Buxoriy va uning asarini falsafiy nuqtai nazaridan tadqiq qilishni boshlab berdi. Sharh at-Ta'ruf Mustamli Buxoriyning ilmiy salohiyati hamda uning fiqhiy, aqidaviy, kalomiy, falsafiy, tasavvufiy qarashlarini o'zida mujassam etgan asar sifatida O'rta Osiyo va butun Islom olamida tasavvufiy va falsafiy fikr taraqqiyotida katta o'rin tutdi. Komiljon Rahimov Toshkent davlat sharqshunoslik instituti huzuridagi Sharq qo'lyozmalari markazi katta ilmiy xodimi izlanuvchi.
1: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
2: Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev sud tizimi rahbarlari bilan uchrashib, adil sudlov 2030 strategiyasini muhokama qildi. Strategiyada 57 ta vazifa va 2030-yilgacha amalga oshirilishi lozim bo'lgan 33 ta maqsad belgilangan. Unda sudlarni aholiga yaqinlashtirish, murojaatlarni soddalashtirish, inson huquqlari kafolatlarini kuchaytirish va sud mustaqilligini oshirish choralari nazarda tutilgan. 2027-yildan 5 ta hududlararo sud tashkil etilishi, raqamli sud tizimi kengaytirilishi rejalashtirilgan. Sud majlislarini to'liq audio yozuvda qayd va elektron murojaatlar ulushini oshirish maqsad qilingan. Prezident strategiyani ma'qullab, uni amalga oshirishga qaratilgan farmonni imzoladi. Yanvar-iyun oylarida banklar va aholi o'rtasida chet el valyutasi oldi-sotdi operatsiyalari aylanmasi 19.1 milliard dollarni tashkil etdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 31% ko'p. Banklar aholidan 12.3 milliard dollar valyuta xarid qilgan, aholiga esa 6.8 milliard dollar solgan. Valyuta operatsiyalarining 59% ayirboshlash shoxobchalari, 39% masofaviy xizmatlar orqali amalga oshirilgan. Shuningdek, valyuta bankomatlari orqali 404 million dollarlik operatsiya bajarilgan. Qo'shni mamlakat energetika tizimida yuz bergan avariya Markaziy Osiyo energetika tizimiga ta'sir ko'rsatdi. Natijada Surxondaryo va boshqa ayrim viloyatlarning elektr ta'minotida uzilish kuzatildi. Bu haqda O'zbekiston energetika vazirligi xabar berdi. Holat Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istonga ham ta'sir qilgan. Xabarga ko'ra, Bishkek, Olmaota va Dushanbe shaharlarida elektr ta'minotida ommaviy uzilishlar kuzatilmoqda. Xususan, Olmaota shahri va viloyatida 500 kilovatt havo elektr uzatish liniyalarining favqulodda uzilishi natijasida elektr uzilishlari yuz berdi. Qozoq ommaviy axborot vositalariga ko'ra, boshqa hududlar, masalan, Chimkentda ham elektr uzilishlari yuz bergan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 17 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, yevro 13753 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 15 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida yomg'ir yog'maydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 15 avgustdan 16 avgust kutar kechasi Amerika Qo'shma Shtatlarining Filadelfiya shahrida UFC 330 turniri bo'lib o'tadi. Kechaning asosiy jangida yarim o'rta vazn chempionligi uchun Islam Makhachev va Yan Machado Guerri oktagonga chiqadi. Turnirning ikkinchi asosiy jangida ayollar minimal vazn toifasida Mackenzie Dern va Julian Robertson chempionlik kamari uchun kuch sinashadi. Asosiy karta shuningdek Edson Barboza, Esteban Ribovich va Mansur Abdulmalik va Dustin Stoltzfus janglari o'rin olgan. Manchester City yarim himoyachisi Rodri jamoa mashg'ulotlariga qaytdi. Ispaniyalik futbolchining Barselonaga o'tishi bo'yicha ikki klub o'rtasida muzokaralar davom etmoqda. Xabarlarga ko'ra, City kataloniyaliklarning 64 million yevrolik taklifini rad etgan va Rodri uchun 82 million yevro talab qilmoqda. Futbolchining klub bilan shartnomasi 2027 yil yozgacha amal qiladi. Rodri Barselonaga o'tishga rozilik bergani aytilmoqda. Shu bois transfer taqdiri asosan klublar o'rtasidagi muzokaralarga bog'liq. Hozircha futbolchi to'liq mashg'ulotlarga tayyor emas va tiklanish dasturi asosida ishlaydi.

anda ya joy bien grande tía vosotros listos bir yaşarlığınızda onengiz sizin emzi barbar işledi yuvup taradı siz ise rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab unga uyqu bermadingiz ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi evaziga siz u chaqirganda qochib ketadigan bo'ldingiz uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz to'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib rasm chizishni o'rgatdi evaziga devorlarga rasm chizib xunob bo'ldingiz besh yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz olti yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqasha qildingiz o'nga kirganingizda u sizni sog'inib maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz 18ga kirib maktabni tamomlagan kuningiz u quvonganidan yig'ladi siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz qirq yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi siz esa ota onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz bir kun onangiz bu olamni tark etadi ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi u ketadiyu jannat eshiklaridan biri siz uchun mangu yopiladi

Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirmang. Sizning onangiz yagona.

Boshingni ko'ksimga qo'ygan lahzalar, qalbimni muhabbat mayin erkalar. Jannat bog'larida mast bo'lgan yurak ohista boshlaydi nozik allalar.

sevgi bilan yonmoqlik uchun butun ifaringa to'yib olmoqlik uchun yoningdamas yuragingda qolmoqlik uchun boraman jonim sen tomon boraveraman dunyolarim bir chekkaga surib bo'lsa ham sho'rlik boshi ming bir toshga urib bo'lsa ham garchi tinka madorlarim

Yana bir kun visolinga yetmoqlik uchun Sen bo'lmagan joylardan tez ketmoqlik uchun Senla yangi tonglarimni kutmoqlik uchun Boraman jonim sen tomon boraveraman Yolg'izlikni azobidan qolsam og'rinib Quruq xayol bilan yurolmasam ovunib Erkalashlaringni kunda yomon sog'inib

Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.